0: Hej, hette David från Betsyheim. Om också du har sälja, jag har köpare klarar. Ring till mig av 4-hållsrush 24 06 så får jag vid till värska. 4-hållsrush 24 06. Välkommen till Betsyheim.
1: Förvartär nu arbetsläge. Oljeklär, tryckdagskäckvar, stövlar, ett lågt halvt annat till arbetsbruk. Så stöker ni gulvet av norsk av Karla Magnusarbeid 8 eller ring 6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6

0: Lägg däckskift av vensel.fo eller ring 535400. Vensel, vi klarar det för dig.
1: Är du showmower? Vi är online ombord, åtta nämarskar, vi åpås. Ströjma filmar, hygga fotbollet, ring hem och nöjd ner det akkurat som om du var hemma. Vi internet från Åpås för att du stöv och sampanda sjönom. Ring til Åpås at 23213 eller vidja heimasjogara åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekkre.
2: Hvis du tog, er så gulig klokken, vi har et eiste vindu og hura til vindene, beit luttlar og ståverskattene, timpervindu, trealu vindu, altanhurar, etla sjåthurar. Vi meir enn 30 år rundt og vøru fra heimstas av veidaren, blir alt til til gulig klokken. Gulig klokken. Tofta Jack 2, gulig veit.

0: kompisar.
1: Mycket däck till en gåan plus.
2: Jo tack.
1: Bait nu får du 20% i avslagsrön då du köper 4 däck till vänster. Och AC-däck är åköpes. Gå in ett däckskift av vänster.fo eller ring 535 400. Vänster, vi klarar dig för det.
3: Snickers, det bästa inom fjärrbaskläger. Snickers för du självande till Norsk. Jag kallar Maxa Bredd 8. Norsk.

0: Velkommen til Stjøttene som politikker av Skak. Och har även i det att jag ser sig nästan kjolt till avtalen som är gjort med den danska kongarutje, med den Grönland och amerikanska försidan Donald Trump och USA. Välkommen Hein Zachariasen, Johan Seidsgård och välkommen Torbjörn Jakobsen.
1: Tack för det.
2: Tack för det.
0: Ska vi tacka oss sådana ivrarna runt och fest kvart betyder detta, kvart läsa till det ut av tog som har hänt i Jar i New York. Vad roa börja? Johans?
3: Så det som agent sändigander som var runt om hette här tilltäckte i New York var väl det att alla parter var öliga nöktor vid avtalarna alla satt sig här och finns det som man får efter och ganska mer i det Ta vår tyne så fäske att ingen har ju rättliga lyser i avtalen i Jöknun men bara hörst om sig här i-skriftena. Men hvis man fer nu i texten och lejtar så ser man så finns det några ting som kunna tyge på att onker har givet ganska mer än onker annar. Det har väl lagt väldigt stor räntor av till dem att man har funnits stäffest i avtalen att Grönland har sambar folkarretten og sjølvsavgjerarrett. Det er sjølvsavgjerarrett er rettelig av tydninger mye for Grønland. Men så kan man si at hver plass skal tydning heve til og i sammenhengen at her hava finnes sjølvsavgjerarrett hvordan nå er der i stand til sjølver at avgjera hva vi hender her avtalen vil implementera. Ett som man kanske är snur ho att halta till det är att värjan av Grönlandet hon ligger nu i handen av amerikanaren men det har hon alltid gjort alltså det har hon gjort lika att det är från 1941 då vi den tilltidse Grönlands avtalen blev gjort och hon blev gjort mittlund amerikanska sjötterna och sändemannen till Danmark och i New York Henrik Kaufmann og han sa det var nøyet at han kunne ta hånd om Grønland be vi vunjande forsyningen og vi vunjande verget ta i annar verald av hverdag i herja i og så vet han så at det enda nødja ta at han har natt og stavna i nødjan regn av trus og anker av vimerseren har sagt at hette er for så bare en endertøke av Einaltus i avtalene modernisere og kanskje tillige til nutøyene men fer man inn og finleser avtalene så ser man at her er det mye ting som avhverd at lese mest til Selv har vi hukt etter sånn her vi vunnsjande investering og altså hver er det som kan gjøre uldover i Grønlandet fra nu og fram etter og her er sett en rettelig her er klasjoner da at det er NATO-land og ES-land med en eller annen land skulle gjøre en såkallet investeringsklearing altså at man skal hava godkjenning fra avtale personen først og fremst USA om andre skulle gjøre uldover Og til tog jeg sier, nå kan man spes selv om hvordan noe sjølvsavgjerar retten ta minka og ta og til en annen sjål som avgjer hver slipper av virka og i tøyne landet. Ja, og særlig kanskje man får ho at sette noe spurnan til seg, hvis man prøver å innføre dette til først viser, det så kunne hoksa jeg kunne at ok, vi er så bestøve som Grønland, at man totalt gav seg iver til amerikanske militære for å verja landet, Så tycker vi att åker har sett öjda några spurningar och jag tycker inte att åker har haft det som glädjena som man sa till dem så nog i körkvöldet och i väl satt i det men det ska jag finna att det är sådant här var slåvar från London var öjda spänt alltså man har ju hörst om att Trump ville göra kanske militär inras i Grönland för att täcka landet och han skulle till eja landet och det är så emotera och jag säger avtalen så utan pastor kan man köra det fruvast och nog allt att diplomati har välja just sina dikter och i sin avtalen och det är så mycket möjligt att det har men här är det ting som jag alltid är värt att omsa och diskutera
0: Ja, vi kommer alltid til det, vi kommer også til å sitte og til farger og hva tutting til for dere. Men hva sier du her i Kipa?
1: Ja, altså, da man tar seg om etter vi selv ser det rett nå, så, så er spørningen, altså, selv ser det rett nå, året selv ser det rett nå, det er et øyelig godt år hvis man husker om å være sånn sin egen og hvordan sånn, men altså, hva bygger du til å Og jeg trykker vi jo at det øyelig å tro på sånn landet som fær 4,5 milliarder om året i stole, og vi ser jo også at jeg som er inne nå, og vi er en stole på halv 1 milliarder langt det var innenfor 2 år, det vil si at du pumpar penger inn i kipene, og på tamme at han blir det bare mer og mer avhengig av øren, og her vi verre möjligheter till att komma till den självsäkra rätten. Annars hade jag själv varit att du först har en sån avtal som hässa. Det är så att det är öjliga gott. Men så kan man säga att kvärt är förspelade för att komma här till. Alltså Donald Trump är just öjliga näxt ner till ting och han är faktiskt ödrocklig men alloga väl det ser landet som har varit runt om det här så är faktiskt vakna över kallan dröm kvar och han har vår alltså han vill skulle spusha några tänka upp och så är spårningen om det är bara Lucas eller det här man kommer ut och tror att man ska leva Grönland och vi sitter skulle ha det vi makt och nu så tjuv så en ärtal som var Jordan i samband med det här och vi så var det att at alle så falskene som var involveret i det her, de var øyla opptøysene av at altså hvert, det er ikke tålt å si en nækka før enn du kommer til det punktet at det er underskrivet. Det vil si at du har en fortsatt som har så stor makt og kommet her til at og så allige så utrokkelig. Det er faktisk øyla spesielt. Og jeg trykker vi øyne et annet til at dette her faktisk noe som øyne er veldig godt trykker vi fire altså EU-land eller NATO-land at du har noe som dreier Amerika eller USA som er innatter og på den måten trykker vi at Putin vi sønne hervalde kommer altså han også finnes noe også det ikke noe om til at han støvans var åren, hun styrste Russland til akkurat det som det gjør det i Ukraina og vi at han leper av og så gjør det og jeg trykker vi at dette her kanskje det som vi til at kanskje på en eller annen måte jeg vet ikke om man blir forskrekter men at han hokser seg om og vi har øyne nek om det her det bare spørninger så når han leper av et natteland Leesland och jag tycker vi att hentan här stövan och hentan här ältalan hon bröjter ösne på det och så halde ösne att det är nog så gott att tog tre alltså Nattlanden eller Eslanden och så sammanastor så det halde man kan stäffesta och på tamma att han alltså i första omfär Hvis det en vær så som man også vønner at det er at det styrstjør hendene her parsten. Det er en øyelig ofrigjør, og tog jeg alltid at det heter et nei. Og for det neste, altså Grønland og Danmark, det har brukt for Amerika, da du husker om herna var det, vi virker mye å hjelpe. Det kan ikke gjøre selv.
0: Dagrun Jakobsen, er det her vi at amerikanske forsetten, han ganske ikke øyelig til råttelig i ødlom føreren, til som han sier i Montland, jeg har lyst til angsten i at jeg ser en pass følelsen som jeg var sidevisning, det jeg var givet og sinter og åringer så mildt som mulig, det jeg var ringer rundt til, så jeg gjør det seg avtalen av i Saudi-Arabi her 4, at han brøtte avgjørende åringer i tog avtalen, og det var det benchfiren for å gjøre 18 år, og tog alt ikke så snedig av fyrs. Han pura utrokkelig, jo?
2: Ja, det er sånn det. Vi må stafes at det med en valdere forsøtta i tog som Det som går sig för Karsten var att det var en så större välde som vi hade och som hej, det var en öjlig mög i mån till Ödlander och jag hade att akkurat det som hände i Södéan här, det var ju synd i formellt hon vi okände tog ju att Og i gossier ser det ut til at han jo klarer for inn i en civiliseret mannagång det snur seg om at finne løsner og gjør den der diplomatiske kanalene som et helt klassadømme om. Det var jo alt en stor knuter som enda vi at det faktisk Lars Løkke Rasmussen som sier at ta det ut og så undra at det var ändå, jag hade var Mogens Lukadov som har sagt vid onkla danska mil att kanske var Lars Løkke Rasmussen den ena som är någon som kunde färra ut i Amerika ta, och få i kylbata tog ju att det var så mycket komplext mål. Tog han är där runt när man är i berg som forsensrå här och som åsar och kyrar. Så tänkade han mål kjolt, alltså jag kom fram och ett citat, alltså det var ju en av så lösna att vi så då tänkte och var ju som hem och kom då men då kom en bok ut om det kalda krutsch, en svart bok som Sama Finner Johansson och Jakob Torsansson gav ut och tar hött och var ju över i kärnakomstlån över i USA och i mitten till kjölen hade de funnit att det här citaten Danish policy, as explained by the senior Danish civil servant responsible for Faroese affairs, will be to adhere strictly to the Home Rule Law. It will give the new provincial administration every opportunity to operate within the scope of the Home Rule Law or enough rope to hang itself. Also, nu mot Sjöja 4. At farger vil ha stort der innanfor og dansk heimastøyre, etla modet henge og røyp så løsner at de klarer at henge seg selv. Altså, så lengt vi bostyrer fra kjøsere og avgjører retten, og i det som en kjøsere, nå får jeg ansikker noen kan si også om til kjøsers landstyr som var først i 60-årene, men ja, det altså ondt jeg tøyne. Tøy man var venger for at det får hente også. Nå, lukka mye tøy. Men nu i kjøsse avgjør retten knapt jeg blir en øyne og alle atter. Og hvis man vet jeg at Grønland vil gjøre en 2-300 år at han vil åkne deres snurre seg om tilgangene til å få kjøsse avgjør retten. Nå det tar som sida av kjøsse avgjør retten. Tøy at denne har vært truster av USA til å stærfeste den grønne skal kjøse avgjøretten. Og hva bruker man kjøse avgjøretten til? Det var saknas til å velge hva du vil være, eller hva du vil være sammen med, eller om du vil være en kjøse over stat. Råkner faktisk vi hatt det amerikanske krav, så er det grønlendingene, om så er det å komme her til, øyne kunne velge på den parster av USA. Det er mange bruker det. Det andre har ikke kunnet vidle til uten svørsel. Det er helt vurscht. Så hittet det avtalen i vår høver. Så vi har en avtale gjort noe gjennom en alt russ, og det er tverre avtale vi har gjort det så gjerne, eller der er det brøtt der nækket så gjerne, og jeg hadde ikke at jeg størvis at kom etter immun til noe gjennom en alt russ. Altså, Amerika, eller USA, har jo fått land retten til å være inn vi så när hon henne var Leon Rosengren som där välte alltså jag själv vet ju att Olofsson jag sa går ju där så ut jag vet nu när så svag och nu att det var färd till Mästersvik så tar färd när så svag är ju sen kan nåt alltså och ju alla så där trapp upp och bit av fick och tar hon snutte så helt Mästersvik är ganska sen nu kör Det som är faktiskt en ju att det som lyder så sent då neokolonialism alltså man tar sig om tyna ta och sälja att han har sådana röda bara det kommer rock ta vi negra den gamla kolonin och berga så på sjukt hus övne men sådana att det som kommer att som är neokolonialism alltså så får man in och rider och svägna oss kina här nu sätts ju en stor pasta av Afrika då är det väl att vi vill sätta oss ju en pasta av Latinamerika Russland är väl och öyla engagerade i Afrika öyla långt ju vid minnas Angola och pastosörder stålader han ser och så vidare så dessa rempingarna är då alla som då tryna alltså ta i det alla i världen i hej nog värre att vi har 203 eller 300 nationalstater då tar livet i fotlar i harmoni i kvar annan men så låtsas är världen så det är ju ideellt Tøy til nokkur land som sterkare enn annor, og hava nokkur sterkare avhåndmål enn annor, og tøy må vi, og vi må bare avsanna til at Grønland kommer omgang til å mekne å verja seg sjålt. Tøy til oss om balansene, hvordan makten i verden, den geopolitiske makten vil bort. Tøy sida seg sjålt er at, og det er pura naturligt, er at Grønland blir pastor, er tui amerikansku hemisfærin at snu sig um herna danskarna hava ikki ein jarðskan chans við gerna ka vitar alt altså so seim her haldi faktisk at Trump er veri hot og trúliga stuttur at hann komi í hundaslet at hann sendi ein hundaslet var seg til Ja, men annars vill jag säga att ja, det är inte komiskt ut. Alltså, Grönland är ju en koloni långt, det var inte väl. Det är en tankshöjmastudie på samma mat som förra är det. Och det verkar inte som en show att grönlandingar stannar som jaunbjövets underskrivare av oss i traktaten. Så vi vet väl att detta är en mål i mittlen Danmark, Kongarhus Danmark och USA. Men det är också vägna för mig själv och jag såg jag öjliga. Verkort ut, allt öjliga glädd. Men vi måste glömma det här. Det som så inte brått i vidskiften med färgar. Nedland, mellan Grönland och Danmark. Och helt enkelt mellan färgar och Danmark. Och helt till ända. Och så såg jag det att... Ja, att han har bara så nyssen hur klar jag fyllt lagmansrum i ut. Att du gör ena vikor och tvär vikor och trusja vikor och fyra vikor. Så kom lagmannen som kjette på høttet og helt at nu skulle vi bare få det samme som grønlendinger. Altså, jeg hadde kommet, om vi ikke kom til å få det samme. Altså, ønsken her i verden er færre nækket. Altså, en lagmannen har vært å gjøre og til å være ut og kreve akkurat. Fyrt seg degne land, altså.
0: Ja, han sa et skjort at her vi at han her avtalen kjørt og hun kjørt sånn at det var grønlendinger og denne som samrådest. Färgar var inte vi på några måta. Kjallt om ett rådgivningsfällskap som på en eller annan måta ger sig avtalna. Kvann tydning är det här fyra åkken som parstar rådgivningsfällskapen?
3: Nej, alltså... Hon har absolut unga tydning fyra åkken. Alltså tror jag att åker inte inbefattar det av avtalen i behöver. Hette ju en avtal som är gjort med USA och Danmark som vi vågör Grönland som är en annan parter av rikfällskapen så som man det är totalt utanför. Jag har hållit att säga att det är sövlig perspektiv. Henrik Kaufmann som var en öle känd diplomat och skärdna politiker och minister. Han blev ju akade för det Landersvik. I samband vi Grönlandsavtalarna under öron och skärdna bedrandarbeten. Ja? Och Och man kan säga att detta smått djupliga om jag är faktiskt bara en ändernutsing av två sottmålar som blev gjort långt i 41 och av nutsen att det är en av trus och nu att det är 62. Så är man att spela sig själva, alltså kvärt är det som hese imiske parstande få på sig ur sottmålar? Kvärt för Danmark? Danmark för det är Danmark framhållande är hefur Grönland som under sönnum vannsjafræði og gert það að Grönland, nei Danmark er ein markantur vísspelari það að snur sig tryggt og hjartis altså út af Grönland svo hefur mann þessi spurt Danmark eftir nög som helst men við Grönlandi svo Danmark áhverst og tíðin og vinningur som Danmark fyrst og fremst fundið til það að það hafa hildi Kongsveldi intakt hver Grönlandi við vís. Svo að maður spyrir hver þessu Grönland fyrir búr sigur. Ja, men Grönland fyrir en rifja pengum. Altså, Ursula von der Leyen verður uppi við 1,4 miljard yfir 2 år. Danska sjötin hefur akkur gjort 1,2 miljardur. Og hver til hese investeringarnir nú koma að kasta af sig til den grönlandska búskapun til svo við ringta metum með það verið ekki smápengar. Vi sagt att det blir 2 minuter tvær nýggja militærbasar og kanskje utbyggja aftur tólubasar. Så jeg tykker vi at Grønland verir underdukt i penkun, og så få det sjåvande til at her kunne kjenne seg tryggtant, og nu har det en sterkere verge. Hvis det også om at onker skulle lopp i alt her. Helt kan man spille fem fyrst USA på sigur. Altså, USA har haft disse møllegene at han tøyna. Man vet ikke at møllegene til å bygge nødja baser. Det står i en av tusen avtalene. Så for så, det ikke nødt til Men det som kanskje særlig nødt til at man nå har lukket som delt parstander opp. Du skal minnes en ting, at du styrker en av verget. Så det samstundes eisende en tillokkan til omkran av løypåa. Altså, hvor gjør man en av verje, tog man det vanskelig for at omkran vil løypåa. Og det klart at USA hever sjåfinselot, som Eisen Trump sier i flere fornemt, heter for National and International Security. Det kan man godt skilje, du heter jo en pastor av amerikanska kontinenten, og Grønland jo en pastor av de nordamerikanske kontinentene, og lukket som en forhold til Kanada, til USA, så at han vil hava verger rundt om, eller i Grønland til et eller skilje. Men, så har man sagt her at NATO skal være mer tjaverende nå enn hva det vil gjøre, ikke Danmark så nok, men NATO. Og til å si at det er ganske veier seg hundasletene og ganske enn å si at men mønns vil NATO mer kjønnlått i grønlandsk territoriet frem etter det er vidt også ikke men akkurat vekkene så dette eisende en vidkjenning av kjødønnen er at åke maktiskes oppgave altså det er en håpløs oppgave for åke og må heve en sterskan aktør inn og til å bli så hisse for natter Men ett att säga att säga titta jag så man gör det skillnad till hina London alltså det som inte är NATO land det som inte är EU land det får trubbelaka vi har kunnat göra i Lund Grönland
4: och sälja Ryssland och Kina
3: jag tänker så lyckats sig alltså och så ut ta ut det skulle bitcha lufthamn och nog här var kinesiska med stora som militära vara vitla futcha lufthamn och ta för danska stjärnan in och säga att det kommer inte på tal Hetta skulle åka futcha i kongarysen.
4: Lars Løkke Følgrønlands
3: vidbeving. Ja, og til for så en fremmalt av tog konseptene som åker nå suttja nyfelt i avtalene, og til at alle fremmalt av uilover skulle gjøre disse her investere skridningsene for at partene skulle se godt for det litt. Og til mest i første enda det som har kanskje størst avhøy å gjøre uilover og alt nå mineraler i undergrunden eller hva annet kunne gå i til USA det klart og dette en avtale som virkelig leder horene opp til at USA kan få inn og ser uiløver i Grønland til tæller snusje om mineraler i undergrunden til dømes til vinning
4: og få hentra mineral og øren som da ikke få hentra ærestand
3: og jeg tykker vi innast inni at hadde jeg sett Trump retorikker om ta om han skulle bruka makt og alt det hadde jeg et taktisk spil han spente boa nå men jeg tykker vi at systemet i sammenheng er gett av lugga vel at jeg vet akkurat hva det skulle lenda og her er det sikkert lender
1: og jeg tykker vi også som tog at som Johan sier nå kom det for inn og kjøren baser og annet Altså, jeg tror selv vi til avtalen der høyde åren har ikke vært så nevnt å komme inn. Altså, nå var det så kommet her til, altså, det var som støven, og den hernårlige støven som vi gjør til at hun taler fyrtes ned. Altså, det er det som begynner vi, altså, hva var det nå Donald Trump gjør til da han begynner i? Altså, jeg var sånn, ja, altså, hva er det her og takk til spil etter hvert? Og vet jeg hva som du sier til Østene, at man har ju trampat han nyår vi värjen så sista åren och äntligen man kom här till att alltså Donald Trump började ju visa ner till i det första sättet när han måste börja grotta att London brukt för näck för Lydia Penkon upp till betalt och släckt till natt till att skulda för oss nu och det blev öjligt upp till ju och så igen har vi rycken vi upp att näck härare och och därför var så unga det vita om ta välja vär här han att så det färra vi här när med ett att vär och show för jag kunna komma men det som man nu har just visner det där nu har man väljande slåva för att du kanst du göra det stinsne och ta er kanske nej vad gör oss då att och visst man tänker att det är samband vi Ryssland och Ukraina alltså Det krutje, hvis de EU-landene ikke hadde stålet krøyen eller Ukraina, så har Russland ordnet det på kanskje på en tver viker, så det krutje vil li ut. Men her sørs det, og en øyelig større han kom inn, og tror til at det noe som man bare kan ordne over noe få av det gjør, og så det utviklet på helt annen måte, og det noe det samme ikke av USA i samme med Iran. Altså, Och vi såg ävlagen av tog och vi såg till dem att oljebrusen han ångade vid hackren där samma tog tryck vi tog att det här som att det här som är man kan säga allt att det här han där eldstövaren som är värre som ända i vias underskriften till oss i ävlagen som blev gjort och gör det här är värligen slåa fyra sådana att USA nu kan färre in och göra något ting och att hinna landen i Erefaks vakna i Og så sier jeg at her skal noe gjøres. Men jeg er ikke nøyig om det alltid er at Grønland er bare blitt tattere, er bare kommet tattere av Danmark. Vi tog som har, vi ødlende snedet som gikk fyrt og tveit og sørste varene, så er Grønland blitt faktisk nekt tattere vi Danmark. Alltså, jeg tar også nøyig hvis du hokser om befolkningen.
3: Jeg sier akkurat motsatt, for jeg hadde en del avtalen sier til at Grønland kommer målet tettere til USA.
1: Nå husker jeg også at du husker om hva de vanlige grønne der sier. Altså, det er veldig nek som har vendt seg og vendt seg nå og møter Danmark. Og det er som tenska, det er som vil ha trygten og så gjøre. Men det må jeg sette først gå i vår.
4: Da vil jeg ikke huske meg at

Grönland just nu för alltså rakt vid alla det varst om ser till tekno Monroe doktrinen alltså hon snöv sig för att hacka av om all den tjär USA som vi tar in och lurer ett större välte och som vill skapa sig sin egna hemisfär och ösning utanför sig själv. Og her gjør man til stafelsningene at USA må ha temmelalt og med Karibia og Latinamerika og Grønland vil mest av en parstre av de amerikanske kontinentene. Så akkurat det her som spelen er farger slasje en parstre i vår høver. Vi ser om et land i Kobagrepsen, hva det som henter ta og omkring andre kommer inn i de amerikanske interessesfærene. Og farger høttu en ivergeng, altså ta vi ja, det var en vores kommunister som tog den søgneste rædder av nyer og samfattelse og løyde. Jeg var og Egon Thompson og jeg så det. Det ble gjørst akkurat på skjort og i bløvnen. Altså, nå, det er ferie som så angan Ahoa. Vurste det, altså, men... Øysene tog at han hadde kalt av krutje sitter ut vid en kjensle av at nå bare frier. Altså, at hun som globalisering, altså, her skulle jo bli at han totale harmonier i ødlån låten, i handlig og vanlig og i politisk samskift og så videre, men terrorbalansene ble, altså, vi er altså ikke kain og apel, altså, vi er ikke kommet noen. Ta det snurr ikke om alt dette her, terrorbalansene halter frem, og til Øysene Parsen, jeg vet tog att Kina är nu den näst största boskapen i hemmen. Russland är blev några läkare av krigsförsten som där har haft men tar ju sannolikt en parstid av terrorbalansen du där skita vi är en större parstid av atomarsenalen som är till i världen. Det vil si at spenningene er faktisk akkurat lukket større nå atter som det var i kalda grunnen. Amerika er bare hernavelige, så øyne er nok sterskere enn kvært og noen annen er i løten. Men jeg tror at Russland ligger her, og USA ligger her. Kina kanskje ikke så avhørs for fargen, men så litt av det, altså i øynene Sverige, i midtelen Helsevegen, gamla störvältene, är att vi att du nu har en stor hernvaligen, tuttningssäljan, kvärt och i vår vök och vi vöker och tror vill man hava hända radan och på stand och kör som möjligt. För jag kommer att lösa till det så här i lov och möjligen. Alltså, det skiljer ju öliga väl amerikanerna ta och vi tar att hava yngsta, det finns ju tävn, det är i hända sottmålan, är att det är först och främst tag. Og vi er jo europeisk land som kunne gjøre uløver i Grønland. Tøy at Grønland er øyne ekke mineraler som er øyne vidkommende fire mittel andre hernavrutene. Altså, nå har vi akkurat lyst til en øyne på 5-600 søyer om kryolittminnene i Ivetot, som har øyne som en tøytning, mittel andre under krynene, fire av kanadene. Og faktisk lukk inntil hans og tøvm, etter at det ikke løs hos Vienna langer, men det er nekk andre mineraler ut i grønlandske undergrunden som er eggvillige vikommende fyr hernevaren uten egn, og tøvm, her må kineserne ha nok snakke alt i, men jeg har ikke russerne ha snakke alt i. Tøy rævet om at det er det samsynt og landene i Vesterheimen som ankersrekna får møvlagan, og bare teg får møvlagan fyr jeg gjør seg her uilovna som er neivar fyr jeg kommer fra mat rævnån, men akkurat glendan til så her støynar, altså til dømes støyn og pitofikk, altså her var det 20,000 amerikanske soldater i pitofikk, eller i tole i sønner tog, men det var ikke noe samband vid det grønlandske vunnskjøt, her var det ikke grønlandikar, det ble jo flottere borster ut i bygden som er på en norrafjær. Og i Narsasvak bor i øyla lydige folk i Øysene, og ganske heldig tatt der på Narsak og Kakardak og Torbøyner som er av Sore, men allikevel så mye lengt inn i fjørene at det var ikke så øyene gå avskam av folk i landet som så, men i samtidig
vi jag var så tog alltså allt han tog att han kom av några miljarder in och

0: loan i ett land så ger alltså inte är ett lätt det är det ger en öle multiplikator så låt säga att det kommer att ha så avskan och gå sig i den ekonomiska expansionen kommer att se ut i överallt i framtiden inte ni om det.
1: Jag har inte nämnt här om det här att det lukt till att det är det blir en sån fobipolitiker alltså det här att man sätter en rastlig folk og geta í åttafot fyrir svo sýjan er kom atan og sér degir ég hefði búið upp á gusugur kunnu umganga þetta og ég maður sér ekki sem ég er handa venninsin sem er í Vestmanna í morgun herna og venninsin hún imponerir að ég verður höfri ekki mér að því ég vildi við hana vel vilja fjóttan ég haldi ekki hætti matan að okkur í færin skóla og förgun það er gott verið okkur að setja radar upp hér men det här var militära installationer i färgen det här är slett inte under vi det här tog ju att okkur här var en röd politikerna där som diska hette vi att spia åtta sova iva för sjöarna för att säga här okkur här var bo på augusten och lösa där okkur har hört Trump säga för att han är för att Grönland verur alltså i Grönland ska show att jag cykla russar och kineser be ju om man har vatten och i undersparten och att det här är konstant hotan men alltså serfrön har förrättna för att de visste att det passar inte men det är då så att det här Ivan ser till att omkring behov för att få hjälp och jag ser att få en att gå av erje. Det är taktiken också att jag ser så ofta och blir vi så att kanske du då du att sova åttan så kan du hästa ätkföver hvis du hör att bo på hur du kan berga folk. Och så har jag sett hinna en jag har sett ena för träd folkarens väl i följen var ett tydligt dömme med det att man får ut och sovar det här muslimska åttan att nu mågår tänka sig samma att annars blir det följare underdukt till muslimen och det här ger vår på att vi gör det är svärfull och så att det är Tyskland i det och jag har sett det i Sverige och jag har sett det i England och så att alla ställen och de mågår att det är ett som ger sig uppåt och mer i gatan så ja, jag vet inte alltså att ältalan är hon hever sikker bjerstadsugur, men hon hever eisnesunar miskesugur til ivisinsugur.
2: Men det er vi tantutning som farger her, og vi til ståra bøylat, ståra hernar bøylat her, som snakk om at det blei ikke krutsch, men kalt krutsch atur på en annan mat. Tantutning som vi hatt, han minni det, eller større det, enn han vært av kalta krutsch her, ja.
1: Nei, vi tykker at jeg tykker stadigvæk at følger her var strategisk en stor tydning, men spurningen er hvordan åker selv selger fra strategisk plassering. Og jeg hadde ikke hos til å bruke den grønlandske modellen i verhøver ikke, og skulle gjøre det på egne måter. Som jeg sier at en radar vi setter opp en stadigvæk for å kunne overvake luftøysen og lommokken her, te kan man ta under vi. Men at henne var støyr og annen vær i fargen til hva man ikke, absolutt ikke. Og jeg har øyler ikke for å ene meg ved det her, synes jeg først skal politikere ganga at det er ikke noe amerikanske kaubaten og erpar seg av at nå er det gulig tykken hånden. Tøy at det er snøy sjøen helt noe under ting, synes det enda.
3: Ja, men det er sånn at det tror jeg ringte med om altså hva at tog jag så härna var politiker och härna var målast det här är några ting sånt som man inte förra vita och men på en eller annan måte så vill du dra in en ojat här och vi såg oss när det ströj om radarna och man då kast öld på att jag förra skulle absolut inte vara en pastor vill hålla dem fullkomligt utanför hur de såg men på en eller annan måte så är det eller ringt av er åtta du alltså antal är du fyra eller mer så du kanske inte vara på av lejon och tog på en annan måte vi nöttra av vissa kolor och i samtidigt vi Johan så tog jag Här när så är det färgen så att jag sitter samma här var man heller inte. Men att du bygger en rätare och att du visar kulör kvar hansbart du hör till och alltså om så kruskull du brast ju alltså kvar en past kvar är det för en past till värst det va och det halter ju själv att på en land måste halta ju till rätt att man ger till att man någon visar kulör att vi ösen inte är naiv alltså om det att jag tycker vi att det är naiv om att följer här absolut en åhva. Oh, ja. Så hinner långt någon och så är bara spåren kring kvar vill jag föra en kanske själv vara. Ja. Och tog jag aldrig det att till om man vill det inte men till nöjest att vara en pastor av ögonen till öron och tog bättre är vi så en pastor av av tar med landet som vi det känna och är och en parstra av natt och det hade är en trycklöj för fyrfärger. Det alltså nu snackar vi om Danmark alltså vi klarar inte att köra själver och samband vi skulle ett land hända. Man som det diskuterar det att de fyrspåren går lukter som kvittera färger i samband vi har fått skaffa sig själver med att vi skrutsch bröster av och sådant. Och tar vi det vi nöter för att falsk ju det just med att möta varför är kanske näck mer ohjälp tog att samfället är så öliga näck brått så att alltså, vi skulle inte underbätta attention, absolut inte.
2: Tar vi att fyra allt det här ska gänga upp och vi kunde ha några så må vi väl ha en kjölserkörning att det, eller
4: vad? Ja, det är det som satt vuxa nu, alltså men lycka att jag tror att det är som tar in ju, alltså man blir ju att säga att Daner tar och i tyskarna invaderar Danmark tar och i södra världen där bara det var kom näka och vis så var det näka Daner som tar ju av Liverag och näka där som tar ju fingrarna på 300 revna så då runder bara runt den så tar jag inte för jag var uppmodus ner och kväll skulle fem alltid just folk ger om så är att förjöver invaderar vi blev ju invaderar under grunden tror jag bättre av Anschmann och tre alltid de flesta var och Serafin om ja att det och det går sig inte vara alternativ det är ju det går sig en annan sköv og ja til en geniv om det her for jeg av vi ligger så sånn fire at vi er midt ui en røyke som er spennende og så er vi sjåvand i Øsne om ikke en frikk vi er til malen så går vi en finne ut til malen og tog kjem tann parsten som ligger som sitter vid regn tog hemisfæren igjen har sagt att det här var fyra att följa så eller så i den parten av oss ner. Så att ni vet att det bara är bara döm om det här. Att du släpper inte snäcka läser. Det här ber inte till att vara kvarst i ett land. Här har vi bara att göra och vi må välja att vara en parten av som vi har i den parten av. Och inte nu inte alltså, till allt annat är vi på att hoppla så låg som en kopa in i norra Atlantshavn. Det är också inte vi om kan man etablera ett land. Andra av dem hade just nu ökning hade funnits ju i. Så är det tjocerat. Det är väl en aktör som är tjocerat. Och ösen tar i fullvärlds landstorget var uppe och vi tar det långt uppe tar ju sätt och folk hade inte någon där berlösch ner bara tann att Danmark hever alltså inte bo österfra är för att göra häva tjås avgör ratten till att tägarna avgör om kvärt och rit inte avgör kvärt och i färgen vi vågar som tjå och nu hever Grönland så som är ett annat angst hemmastorget. Så finns det han själv att göra att den stäffestan i en traktat som är gjort i mellan USA och Danmark. Det är nog så avvärt. Det vill säga att Danmark har alltså gått till att nu är själv att göra att den i nok. Men grönlandningar inte har brukat till tänd vid det så inte. Men jag tror att jag lagt mig över er ute och är bara ett lojtesyntor. Iva Samur, om näka för att hända här som malen vi vikande så långt som bara Stoynilsen är de facto lagmäl i färgen.
1: Du, ett är mest till, hvis man tycker att ältalen tjolvare, då går det oss för tjolvsäderrätten. Alltså, tjolvsäderrätten ska frabås till SD, till det rätta forumet. Här som tjolvsäderrätten som är beskrivare och ger sig ältalen är i mittlån Danmark och USA. Och så lägger man mest till att här som underskrivar är, här är det för kongeriet Danmarks regering sammen med, alltså testande, det är inte tryggar tjolvstora söjler som underskrivar till Danmark och Grönland samman och så ständer USA hinemellan. Så kan man lägga det ut det som man nu man ena för euro till.
2: Men, kanske är det politiska övervåsing.
1: Ja, kanske. Kanske det, ja.
4: Ja, det är det som jag säger. Alltså, Brabant ska vara färdläst.
2: Ja.
1: Även att det är så... Vi är nog i följande samt om att han tar rätt och slår det här och åkla brukaren så att ungen makt här i hemmen som kan föregå.
4: Ja, men staden är bara att han har vid här en blockerande minnelåta och en av samgångar som inte inser att det här är just, men det här var en stora mörlåta som inser att det här är just, men det är den blockerande minnelåten som här till det här sikra ute i Malmö och så lösna som den politiska mynten i färgen ser ut, så är det så.
2: Ja, tygen hon är färre frågan. Vi tar igen och hur mal liggande är bra, men tack er oss, vi är klara att det är mig grejen. Vi är en nödvändig stödning, för jag tackar dig för sändningen där. Hej, Zacharysen, Jans Eidsgård och Torbjörn Jakobsen.
1: Tack. Tack.

0: Her tog jo penger hvis nildere bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrtøkene forrige, og heve nekk hver fire måneder. Det bor litt å kjøtte gå med gang, skipene ser og innfølte bruker, eller gjør ødelen først om vidskiftet, og alt arbeid kan gjøres på burlest. Vi kjører hjemme synet jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, hun kate veidere.
1: Opius Javensen. Sundagen 20 september, fra klokken 13 til 16, har vi et åpig hus av Slattaneskøtta. Kom fra vi og sørg dere urvel av bilen, har vi det her med et landet nekvar leiebiler og gømslo for sere gav og pruser. Eisene blir til å røyne Nudja Volvo EX Trush og Nudja Mazda CX-6E. Kokkeren bjør pilserbrei og sunkest. Vi gleder dere å sørg dere igjen til en hona lende av Javensen.
2: Takk sekundi. Sletcher tosta.
3: Hef du brug for skundflottninge, så ring til Safari, tog vi gjerra bujetøyna styttre.
4: Pervertær nuk arbeidsleir. Oljeklær, tryktaskekvar, stivlar, et lagt helt annet til arbeidsbruk, så støkkene gulvet av norsk av Karla Magnusarbeid 8, etter ring 76 63 76. Norsk.
5: Hei, hette David fra Betriheim. Om også du har selja, jeg har kjøpere klarer. Ring til Moin av 4-0-0-6, så får vi til verska. 4-0-0-0-6. Velkommen til BG-heim.
6: Skulle hørene kjøftast, setes vi i samband ved Gulleklokkar. Vi drar til at her feien. Du kan eist og søtja urvalakkara av gulle.fo. Gulleklokkar. Tofte Jack 2. Gulle veit.
7: Vi sitter her... At vi som øyter Hammarsen i Klaksvik, og til er her at først Alansvenner som annen bor, og han er med landa Øysten kjente for jeg rita under og her, og lenge bøker Øysten i rommet noen, og en slags en uta der, sånn sommerferie, lyssen sommerferie for landsløsfotball. Først og tog til forskjellige andre ting, Øysten, enn hos fotball.
8: Ja, jeg rønte heldig som fru i hese vikna, og søste vikna, så en gav vikna, så vi stakka sinter, vi at Gjør Hanna, som ikke pleier gjør, rundt om i husene så hørt. Det er stakk hundelig, det er gåverken, det er bare selv nu, jeg gikk.
7: Ja, det är det nog så ofta i Klaksvik så men är ju en assistent till David att vi pratar samman till ju en nog så en viktig underskrift som kom på plats hos Karlsson där så det att Tota Giver som först landsvenjer först för business för ju så skulle ändå John att sopmala ut 2025 och så har man get your listener boy här inte att Hansen sopmala blev långt då blev han så nu för mannen och varför kan man säga Ivoise hur två personer just där emot att halta fram starten.
8: Jag hade att det viskar nog så upplagt att vi skulle halta fram vi över landsvenjer för Jon och det hade ju snä att fotbollssambandet har vi givit signal om. Bär ju ena för och tvärfär och vi då är snällt i att ja vi tar ver och vi halt andra nu och gott halt andra. Och sen tog en gång så kört så nu är bara halta rätt så att man och vi tar vi sinna halta fram och jag hade till vi är nog så upplagt att det skulle bli allt det till kanske bara handla om att finna just en avtal att det sätts ju samman och tar vi så gjort det så jäktar vi med kött och smärtfrukt och så har vi just en avtal med fram till 2020 och det är vitt och det effekten om jag hade det öllet störst aldrig att få och det öllet större arbete att häva och att onkel lydde till till och hon till alltid till berg alltså jag har också till nästan regande och till just nu och öllet vi är kända till allt det. Men kanske det är inte så mycket väl att det är en god idé att hålla fram. Vi vet hur det är att attacka Sören.
7: Ja, så ja, det var kanske inte något som man bebildt sig när och tar man sa utslutning i fjol här till Tauna Sörlöga och undergrappen. Men då tar sig med det trusht och det är det nu har jag är stadig igång då. Det är ju trusht som lastar sig när det är det är vänner och en tjov, hoppas tjov i alla fall som kvillade. Akkurat vi är där vi att leva vi tog i trusht någon är det något som tog oss öllet på vårt som är det första gången vi är där.
8: Ja, Sean, det är en egna tankar om det. Det är bara spår det först för ta kom då sen ta kom då väl på sjur onkel så var Angela Svenjer och vi hade en distan efter så blev sporter och ta mest det stort looks at ska vi hem slämma Angela Svenjer och strujas allt det där när Svenjer ofta strujas vi och det var den där kommer som ut och trusta och du ska klara det väl och klara det väl och så är så är allt stått till bara vara det. Så det var tankar om det, men jag var inte man får hända chansen för lov någon och tar vi så det runt i november för 20 och det gick inte väl och det mest är att det kunde vi gott göra så var det lättare att jag kör om man säger ja till en tvåårig avtal. Och chans var det trusten ja, men så han tar blir sånt äldre och vi är jack när han är så är det synd lättare vi tar trusten någon är man finner ut här kvärt är viktigt och kvärt man ska koncentrera sig om och kvärt man ska inte lägga några gå och kvärt man i behöver ska lust efter och så gör så till lär man vi har en till följ jag heter vi för 15 eller 20 år sedan så var det helt som jag vill jag vill lands för så på tamatan här man vet här man eller det finns ju ranter och vi är jack när det är gott och mindre gott så Så är det trots man vet det men akkurat fotbollstrust jag alltid inte så stört på tamatan. Nu är det dyster och vi ska klara oss väl, vi tar en taktik och finna rycka och kan göra så. Akkurat här trust det här alltid att till det här sottliga faktiskt. Det är bara det som är reella kött upp och ner och gör slut någon. Och här kan fotboll vara öll underläst, det kan gänga öll väl och så knappt och kicksat och en affär och så är allt att gå så hårt. Men det här må vi som vänjar och lojar hitta förbo och hitta sin lång kriot. Man ska helst hitta ett sådant rach, ett sådant tendens eller ett sådant tog ska ju för att kunna möta om ett aurik alltid.
7: Ja, vi får komma och lyssna med några där vi kväder ditt attla vi är. Men också, hvis vi lyder lyssna där efter första dagen, som du säger, alltså ta dig tacka vi och ta du och Atle Gregersen och resten av tiden tacka vi som är först fyrbostöjme i oktober och i förut och ta er, alltså I halvtid man kan råda sig att stämningen omkring förska fotbollslandstid som man inte är särskilt gott. Tidigt så är det landstidshavn där fjölten och man har spalt två hemma i Nations League här där var fan folk att höra att man missar två cyklar som blev allianlager. Men så, att vi ska spara tog bara ett där fram så är New York Times att höra att det är vänja och då har jag snackat om att det är rejält här en chans att spela det kan... till HM alltså det är ju faktiskt bara en I see you for a playoff this alltså kan brightus på att är ju också att alltså är det center du har ju haft center tror jag reflekterar nu ju alltså kan det som händer vi jag ber ju kanske vi linar själva men nästan vi att någon ständer runt om för ska fotboll ta
8: ja jag hade till två ting som jag brått där till att Aurigen jag vill gå och ha vi stå och schalt vi ska vinna kvar affär Och så sjå han till att vi så till ända hans eller säg i sommaren någon fjör och häst någon fjör fink ödelägga urslit och den ena dyster vi tappade mot grad hemma och det var faktiskt en rättliga gott anrygg och vi drar och framvis som har vi sjungit anlägg då hade vi fink anlägg till den dyster så att också ja, det var säkert gå anlägg så till sjå han till att Aurigen var gå kanske hjälpte det öliga väl att vi till alla första dyster av utvärdliga mot Armenien som var kanske den troplaste dyster och tog Nations League kappen som vunnit 1-0 så det var en sån kickstarter en sån flickvande början och till alla första det är från öden med området tror jag som är värre och så knappt hade vi ett ointist och så lockades det akkurat samt av första distan tjockan så det var en god början och så hade jag Aurigen här vid gå så gärna det här vid Stövo och så kom ju urslidning ut av sommar så begynte urslidning ordentligt att komma och tar vi så komma till Hestio och vi räknar att vinta i tar vi ett vinnamöte Montenegro 4-0 och så tror jag det är så att vinna Tjeckia 2-1 ja det här urslidning och isa själv är så mycket gå och stöv att det är lite i allt och Och när stämningen gick över Arne där så blev en ödlofören till att ta hem dörrslid Så kanske är det bara spärkliga event vid att Aurigen never go Och att så urslid och några ordliga urslid går
7: Ja, jag hade det här Alltså just när jag tar årsfölj i oktober är ju Färre standard att lägga fast i minnen och känna ekon Typ bara till maten till vinna mot Necro Så en tjecka som man snackar med Arne Att liksom förra bärs kunna vinna eller få styr med Eller gångskåra mal med Eller att det faktiskt är nervös att få styr in i tjecka Och så vinna jag Jag har alltid med hemma Men nu har jag sett några kämmer som rattar Jag tror jag inte riktigt hade det smålade Så att några mal mot Necro Men kväll var egentligen att han Alltså han större upplevelsen som att neka dyssna eller checka dyssna till tio olja särskilt på kurs och mat ganska.
8: Ja, det är två olja stora sikrar. Alltså Montenegro är inte lika stärskt som Tjeckia, men det tar vi rocknar över sin stärskare än förra år. Och så har vi nått av 4-0. Det här var rättligt speciellt. Det här var så att man ofta 4-3 och 4 mål kom så att man hade hinner ha gjort upp till 10. Kanske man ser att man hade kört tror på att är det verkligen vi som halva där i Jack nu. Så det här var en olja speciell upplevelse. Jag vill säga att två jag sikrar mot Tjeckia som kommer Jag vet inte att han kommer 18 i det stora Aurigen så kommer han att uppa det större urslit. Jag vinner 2-1 med Tjeckia. Det här är nog toppen i hela allt. Tandlödan är törsfall. Jag tror inte att han vann 4-0 med Montenegro och så vinner 2-1 med Tjeckia. Tandlödan har inte till något av största lödan.
7: Saken man tackar jag till. Vi ska inte dyka för en egen detalj. Men det är två spelare som du sätter bunchen, tror jag för att du sätter bunchen framåt nästan. Det är Mars Agnarsson till Jakob Andreasen och till Minor Olsen. Och jag minns ju själv i pressrummet också. Okej, man är ganska vant av William för att komma in i allt för en tid att William Davidsson var inte vill fissa distan, men att just, alltså, Jakob Andreasen är spalten så renan dist. Minor Olsen är vi framöver som främst som jag är. Och så också, okej, okay, ja, det är det där. Alltså, och visst har tappat det så är man på en av sportstaket, okay, hur skiftar du oss att spela, hur bryter rötterna, men det här har ganska alla just rötter att de vill bruka ihop. Varför Ivois är det till Gera och så är det egentligen att ta spelaren som kom in just nu och är distant till att, hvis vi lukar tagga jocken så är det Jakob Andreasen som lägger upp till 18 match hans sen, och Manor Olsen lägger upp till 2 match med Magnus.
8: Ja, alltså det här, vi har sett det från början sagt att vi inte alltid brukar ihop mot er. Utifrån, jag vet inte om man säger en ägglöjning eller mätning av att ha Disney så tatter så må vi bruka spelare och skifta med Disney. Självt om spelare har spalt väl. Så det här har vi till fast i med alla tiderna. Men jag vill säga att den troligaste avgörande om att skifta livet. Det här är med hälsa på Disney. Det här ska bli pläkt vi inte. Vi ser ut till sista lödet att vi skulle lycka som kunde göra liv för spelaren. Skulle vi verkligen hålla fast om samma liv till det här? Hej, hade alla uppe på det att Disney mötte Montenegro. Allt spalt väl. Och så ändrar vi nu. Nej, vad ska jag säga? Nej, vi skiftar trots att spela här nu. Här har vi sagt att vi får göra, och vi menar det, och tror jag snackar vi orskar göra. Så vi tar några spelare som har spalt rätt lär vi alla, så jag kunde göra sen. Fantastiskt, och menar det, vi är helt, helt fantastiskt. Mot Kroatia, och man snackar sådana ögon spalt väl. Och så valde vi som den täcka, det halta var William Jimmerin, och Gesa Jimmerin, och Jansu Jimmerin Jimmerin i alla. Ja, vi simpelthen valde att skifta trots att spela, och det var en lilla trubbel. Jag vet inte, det var så trubbel av flera av dem då, och det var skuffar, det kan jag säga. Men det här reaktionen där som kommer vi, alltså, bete som får chans att spela fyra lag, men så östa jag som kom in där, med distan, alltså Jakob och där. Så jag gjorde faktiskt distan för Jakob, och det är frustrar att komma in och bära, alltså, man kunde också ta versen till Terra i Rosens Vönbrottner och kanske average för att vi är rätt med det var det inte. Det kom simpelt bara in och fällde faktiskt tjecka. Var vi hade en större allöjklod i att fälla tjecka. Så ja, så svärde på det är att vi valde bara hålla fast om det och sälja det vid orsken är att skifta för jag dynamik ihop någon orske och sen dynamik att alla spelarna vidare tar in och där är och så spaltar bara väl här och faktiskt några är det om det är så mycket kan som handlar det så var det några andra det som vi tar skift och det som skiftet så att man inte bröjter det där så det är jag tror det handlar om som Miller och Falk är väl upp till sina kvarbria lije players här och vidare är sånt där kvar ska ändra lije och bär ju här utrytning alltså så så jag har alltid haft att vi spelar mer och mer vanligt. Man ser det som mer och mer vanligt att jag spelar med skifter med distor och skifter ut distor.
9: Det är mycket stängare.
8: Det kan bryta. Man kan skifta och man kan bryta och ta vid en pass av att skulle ha taktik och vinna distor och bryta distor.
7: Ja. Så lycka. Staffan sa att ja, det är personligt jag har en större fotbollskarriär, men jag har varit brukt som inköpsare och klagsa nog till ungdomsstaden Jokoi. Det är aktivt där som dricker väl dig, och det har vi präckat på, men det är väl att det är lite tjatt den här. Men jag också är vi, för att fortsätta lyssna till samma spår nu, så hittar jag fram efter det. Här vi har ett koncept, alltså jag har ett system och jag har en, det som man tror på, alltså är det här när jag kan tänka något som tid, särskilt jättet, nu har det långt, nu börjar man också, okej, nu spelar några vänningar, det är er favoritter, skulle vi välja spela vid Trim och Myvärden, spelar vi det som heter 548 och 343 eller vad kan man kalla det, vad är det för tankar till det här justing om det är tingen och vad är spelar till rotering?
8: Ja, alltså det var ett av de ting som vi var pure avklare vid från början är att vi skulle till häva en likeshipan och ett koncept som var rättla grundläggande och var tatt upp att det som vi talade för att spela då väl. Och det gjorde vi från första dess, det valde 5 i vergerna, i vergerkättene, och så 4 med vattnet och en främst. Och så tar vi det här på allt, och så röjnar vi att flytta det i vångbackan för långt fram, och tar åttaste medbandsspelaren, eller kantande för långt fram, och sen dina banan. Så det blir det så 3-4-3. Och det här tog vi från första dess, och jag var helt fast om alla vägen, det är ivast ankra lukta löter, men, och jag har bra ett ankra dyster, så att han lade sig, vi har tagit en vergerspel, och du kan ankra in långt framme. Men för alla mest har spaltat det här systemet. Och det, med annat har vi hållit till en god mat, så förringen att spela på. Alltså matna så att välja på i 5-4-1 och just matna kontra på i 5-4-1 och klarar man så att flytta ligas upp där man hör på allt vi har fått och en 3-4-3 så är det här en fin likeship att spela sin offensiva för allt vi det här man ser näckli som också spelar 4 i varje utkänt det är som man kanske kör 2 fram och har en back efter eller tänker medbandspelare efter och så man trutcher och så har man 2 centrala medbandspelare och så har man 5 som är näck långt fram i vötlen och roterar och det är lite näck 2 som vi gör att vi tar balten så vi tar vad jag klarar om att hetta väl likeshipen vi skulle ha och konceptet vi skulle ha och så jag tror att vi så är det väldigt viktigt för att Jag vill att få distorna att vara tattar på er för att jag säger att vi ska lansa ett att vi inte spelar för öppna distor som blir för lövligare att ta fram till inte alltid till fyra månader för att ska ligga allt det. Och jag spelar vid hela jävna distorna här så vi väljer synd om jag vill leva och åka till att välja näckmål. Ja, men så ska jag alltså rädda lydde till att vinna dist. Vi minns att öppna distor och i Montenegro som var distor nummer 4 jag. Vi vunnit 1-0 mot Armenien, så tappade vi 1-0 mot Nordmakedonien och så tappade vi 2-1 mot Tjeckien i slutet. Och så tappade vi god hjälp med 1-0 mot Montenegro i 5-5, så sista sparset distor. De spurte mig om hver side med Lise som spelade gärna distor med missat av slutet. Och transporten kan ju skiljas på ett format. Han kan skiljas sin kritisk som att i hver sida för omtecknet till alltid missa en av distor. Jag rönt så att det bästa formen av ändå att säga ja, men vi spelar distor här helt endast kvar jag för nu. Det har vi inte alltid gjort för. Ja. Yeah. Det är, och det är när vi hövs det är att vi måste spela dessa distor här lika till ändå så vi tar en chans att få ett ursligt lika in till sista mot. Och i som 15 distor som vi har haft har vi lyckats i ödlån distor 8 i ögonen. Det var nere i Kroatien med den fantastiska liga. Det har tappt vi tror jag och ta mot bara vi känner sådana som har tappt vi. Alla hinna dissnur, og beidar som vi har vunnet har tapt. Ja, og Montenegro vunnet vi nok skrøyt, men alla som vi har tapt har vi spalt lyga inntil sista fløyt. Og til halde tar vi nå spalt 15 dissnur og vunnet 8 av dem, og vi har lett, og vi har tapt tjej, og vi har skåra, halde vi har skåra 16 mål av det som er rett, og vi har lett 13 mål for inn, i så lenge på åter. Så följer jag att konceptet är rätt alloy på tamma där. Det är tatt och dyster och vi vinner ofta än vi tappar. Vi skårar många mål än vi får med och kon. Och så vidare så kunde ösen till att marginalerna kunde vi öle smajer att ofta hoppar man på att ta koppa ett lockar fyra mån. Men låt oss att ta kvalitet mån ner och ta koppa ett allting och ta det surst. Och det är vänningar som är Estland nu och så här som vi tar som vi tar som exkel och rejält hackar en tar vi tar sin farliga större en tar vi tar största chansen att det är en tar skåra men så ska det låta en genial aktion att ta i måste göra tar vinna det det ska låta lite att här på just nu men vi tar oss valta att göra som händer med den och röna spela så gör det så tar till det och sen tar vi spela men det är så halda fast med det systemet och att
7: det är just mining jag kanske ska klappa för att göra sådana alltså jag understår att det också men så kanske att helder hur ska man säga det vi flexibla i systemet
8: det har vi rönt av er ja och allt det man rönt eller har arbetat i så samma system alla med in i köken alltså från början till ända så är det sådana glattar ja, att man ska säga skifta spelare alla har vi liksom vi är in i så samma system som lags alla vidare uppgavna är och det är liksom samma. Sean har varit utvecklad från secret från november förr ju inte nu så jag sån things me bright vi all spell and up spell och försäljer saker som vi redan lägger till tunna men till vi har ju sagt vi skulle bruka det hopen att ta in och skjuta spel och så måste komma in i den skipan som är trick och nu tar vi väl stället Baltikum signa så brukte vi ett öjne ju spelare och i två månader stan det bara två mamma mamma som kom in och att tre att ha en öjne ju spelare så var det kanske en sex tjej som vi står i toppform så borde vi landslinjen. Alltså vi tar så Andreas Edmundsson och Mattias Lamhauke och Maynard Olsen och Hattler Hansson och René Käke, Patrik Johansson och Johan Suimen Edmundsson och så vidare. Det är så nu kommer man kanske upp mot ta line spelare i Watch Quarter är kanske nummer 30 i resten som vi har brukt. Och till det som Trilly som vi brukar man kan säga spelare till och ta halt i att banka med de här konceptet och likeshipan och lyckas vara stärskare än den enaste spelaren som ska spela och vi måste sluta för några enstaka spelare. Jag vet väl det att Ötli man kan säga att de bästa spelarna i bort tar de största profilerna i bort så halt i tendens att Ötli vicknar det sig. Ta Liverpool manglar Salah eller ta City manglar Haaland eller PSG manglar Dembele som manglar ett eller annat. Det är ju pura grejer i men vi röjnar så att göra på samma att allt vi manglar några grejer spelare så kunde vi levera en också jämn stige. Och så kan det gott vara att sådana vänningar distor som är både Samarin och Estland och Lettland så känns det till Kazakstan nu då, som vi tar spalt sådana så känns det även sånt ut och de löter. Men vi arbetar bara via vilka koncept i alla samma tog in och så är det de löter som ser sin kärlek ut och men vi vet arbetar vi har det så är det inte spelare som går in och inte samma sätt en gång skulle spela så det har vi valt bara att göra och så kan nog vara sen det missnöjt vi att några instagrist ända över i och tappa men vi tar spara fyra vänningar som nu sen det går oss i Sweden Cup och alla vänningar som är utvalda chockon och vi har vunnit tror jag att de har tappat emot Estland och i så fyra det är någon att har vi tittat att ta parametern som chockon så vi skulle räna uppfylla så. Så regner vi at det som mest avgjørende for å bestille seg, det skåret inn i brottstein. Men så ska vinna jobba sist. Ska det här snacka spel som du vill ta fram eller fram efter eller att rätt till så innan eller dribblingar. Men det här som är mest avgörande för jobba sist är tio skott in i bröstet som måste in. Och det här har alla lagt att titta efter. Vi skulle välja något så väl för tog och så skulle vi runda komma in så ofta som möjligt in i bröstet och hinna för att avsluta. Och i snö distans så får ni fyra vänningar som vi har spalt nu. Jag har haft tre skott på Malchok. Vi får det. Tre skott på Malchok för det. Och det är olika XG som man ofta tar om som är en avbändning om hur chansen är i distan är det. Här i Kazakstan tar det 0,4 och Dragon Samarin är 0,4 och Estland är 0,24 och Lettland är 0,3. Så nu är vi under att tror jag att distan är 9,02 i XG med Dragon. Men jag vet i runt om 8 och Sintri Piver 8 tvär dist och Lugon 8 tvär dist. Så och vi har haft skådamal har vi haft 11 skådamal in i brottstaden med oss och som det där som hinner har haft tror jag med Jock. Jag säger bara det här. Jag vet, hvis jag hade tendensen med Jock framme efter så kommer man också få gav urslit. Det hade det som är för bussits. Och så kan man ta som 4-4-2 eller 4-2-3-8 eller Labour Mara eller ett eller annat, men jag ser inte som att vi ska börja skapa ett också, något som störst fundament som kan klara sig allt för fotboll det. Och här som förra kunde EU prestera i distan och man kan man hålla i tönen och bända att det kostar ju vi okej. Okay.
7: Ja, men så vinner man lite om 16-18 år så brallt det ganska inte här inte bänt ut i förhållet men man vinner distan och det är ganska dåliga gå kan man säga fleeting i Nations League så här kommer det kostar ju mot Moldova har ju väl ganska kunnat lyssna att är våra favoriter tar vi så att första utsikt som kommer att lycka så vi kommer att sucha lugga mycket kommer att spela med det.
8: Ja, det vill säga, ja. Men jag vill säga att det är nog så större månader att skås distan mynda sig tar vi spela till en som hade Gibraltar eller Samarino och tar vi så spela med Tjeckia eller Kroatia eller något sånt. Då är distan med Gibraltar har ju mot det här vid två tringar, alltså vi tror inte någon procent av spelen och vi tar nekmoral skåda malen tar och så gör och faktiskt har ju med det som har Gibraltar spelar är faktiskt rattliga väl gott avspel i större part av distan så är det en period för alla som blir ordentligt frustrerande då vi tar kicksar och tar skåra och så att någon blir det så frustrerande då vi jakstra men hyggra distan som spelar är faktiskt rattliga väl avspel på allt i sådana lager och utvärlden med Gibraltar har ett också problem för alla men standa med och halda nollet som är viktigt och så tar som glia spel att man tog mål så spelar faktiskt rätt goda fotbollsnä. Då sista halva timmen i Gibraltar skora fantastiska flott mål och här var är en chans att skora. Så vi måste hålla fast om att vi skulle tropla skora med där med Sean de Diston som i Nations League och man har hemma vad tar man hemma möjliga spela mer. Så vill jag vi gärna spela mer och de nere distan sen mer vi att ha var bollen och lägga av vi ballspel och till halvida och visst hemma det som vi då spalt. Tas mer sen det ser vi första landslaget till det. Vi har haft arbeten av landslinjen i 15 dyster, vi har fyra hemma dyster och 11 ut dyster. Så hverfor vi spelar vänningar i så spelar det utvärdligt. Och så är det bara hittills att stitchen om att det är mindre mål att vinna dyster utvärdligt än hemma vall. Chans för mest de kan spela med oss och göra, men så men jag hade vi där så hemma det sen vi tar spalt som att checka och mot Montenegro och ända mot Kroatien att vi spelar hemma så här var det smarta ballspel och kunde leva och ut det snur. Det kan så variera sig inte bara allt anpacka mösteligen, men vi vill gärna spela oss i löten. Och så ska man bara via liksom, finna Janvain och alla spel i varje spel som man inte lämnar fram. Det har vi faktiskt rent helt fast om alla vägen. Och tror jag kan det gå så inte ensamt i utankra löter. Men jag vill hellre vinna en dyst och Gibraltar 1-0. Vi spelar vanliga halv 4 lag och spelar finna 17 lag och ett land. Så ett sista halv timme och vinna 1-0 och få det tröst in i ända. Jag skulle vilja så öllan äg och spela öppna dyst och kanske lämna fram mig och ja. Så är det här bara allt.
7: Och så har man att Nations League-batchen har ditt Slovakia som det särskilt League-batchen av Burnon och så har ditt Kazakstan och så är det Moldova som är laxen kärrar där Malde är där vinnar batchen så nu har det gått och jag frågar att det kan lösa och sett att det kan Malde är där komma Vojärs-batchen som vinnar eller kan det göra det?
8: Ja, nu har vi kanske varit så ambitiösa om att vi inte börjar ta som att vi skulle till en enda spel.
7: Ja, det var första vänjärn som Rattfärn har sagt det. För på Sverige, jag har aldrig Andreas har sagt det för, men det är första vänjärn som allmänt har sagt det.
8: Ja, det har vi sagt. Och det var ganska, jag ska inte ge dig offerar kärlek, men alltid att vi klarar väl sista ha en måndagkappning och vi åker med oss till en liv över här. Och det går strubbelt att vi har släppat till ha en bara 16 europeisk liv. Släppat till att vi sista omför spel och allt det här som man kan säga. Så bilar kanske man ser sig störst med alltid att visst vi klarar oss om lugga väl, ena för att säga, som vi gör det i sista kapping. Så har vi chansen att komma till att ämenda spelet i förra land för att säga. Men trejten för att komma här till, ena för att säga, tid har vi klarat att lugga väl, ena för att säga. Och det kan gått vara rätt roligt. Men i allt malet för Nations League häst, ja, Så man vill se vi får prova. Vi får prova innan den matchen. Och hvis vi inte kommer blöda nummer 1 så får det blöda nummer 2. Jag ser att Chile verkar kanske till att nekta hackst stitches som heter Li och Isa Dalton som vi spelar och Dalt se här som kan det där jag aldrig får på 16 land eller så här. Till slag. Alltså stitches med ett har tar upp jag vill checka så det upp ju vad ska du nummer 4 eller på 4 ja så tar nekta stitches stitches med att Sean the finger vitality. Ja. Vi kunde finna Montenegro, vi kunde finna också annat som var rätt, men hej, vi vann ju checka, så quick skulle ju klara kväll med slaget, så ja, jag hade vi färd ett av blommor rätt, och vi skulle blommor rätt, så färd ett av blommor två, så är man en playoff chans för att komma dalt upp i Nations League, och vi kunde ju ända vid tog stöven i östen att slaget ganska kvalificerar sig på en lös och en underkapping och i 2020 vi är, så kan andra platser kunna skapa ett playoff, så ja, jag hade vet här ett större mål för jag ser kappen här, som vi vill öllast även med landet sig fyra distaner på 13 dagar som Angela Arla Vojk för talenter till allt skola
7: för
8: många sviktar, ja man ska vara med att spela sådana tattar distaner i så långa perioder i landslinjen och till vit i det här landet kan skriva på som färdas mest med distaner så det här vill öllast krävande Jakob, men nej, jag hade vi skulle färda ett lån och vi skulle få att det högsta så skulle vi färda till nästa högsta.
7: Ja, och för att vi får komma till när det är tar vi norska september och oktober, men till er i halvdet till Birgheim och Slovakia så till Moldova Kazakstan och så eller Kazakstan är ute i Omalt och är ute i samma vinter, ja?
8: Ja, jag är ute, ja.
7: Så det är två öliga lunchturer i samma vinter, men det här skulle nog täga allt det men egentligen så stort om det är vi akkurat att tala fram alltså allt som att man lägger mer till det här att jag vet att Torsson då kunde det men man kunde det som bara väl allt har med fortsätter att det var verande allt tror jag inte att säga att det var tur att allt Gregersen som hjälpte vänner till hör Gessa Tori som Amos vänner Magnus Morse för fisk vänner och Jakob Reiners höjkar som grönare det här som märker att här är också viktigt för tikkun att stand up som ett rättliga störst och först time nu Gessa så ungar men här vi var ju för en öliga lunch kvart är det som är ställda styrstjen och akkurat det här som time så det lösning som jag är lila och andra gör upp på folk.
8: Ja, men lärar att han blev ett eller falskt. Vi sa inte, så man kan säga att utrattaliga tar ju med till fem vänjar eller så kan man säga. Jag sa inte, vandlar oss och hövsvänjar är han som vi sett som vänjar och så ser jag till resten av tajmen och till det som vi är signaler för FSF och jag har sagt att nu tar vi skulle hålla fram så vill jag gärna uttala om att mina egna personliga uttal i FSF men så hade vi som kört att få resten av tajmen på plats och just nu till att alltså jag och Atle Gregersen och sen är vi bara i Sjönde vi har vänjar och jobbar vänjar här och hösarbetarna och sådär och vidare och då tajmen som alltså det är inte klassiskt hösvänjar och jobbar vänjar tajmen till Kassanarie alltså två vänner som arbetar samman så det här vi hörs upp när han har stannat just nu och så mammas vänner och fyska vänner och grönare och ungfyr som inte finns in alltså allt det här med utåt att ta med rika och leva samman och just nu ser man vid resten av tajmen och lilla göra fysio och lackna och allt det här som är det blir omändliga gott tajmen som arbetar samman och signaler från mig som kanske blir den första som är spurgade till där vi skulle ändå halta fram vid sin tajmen till samma tajmen till nu har vi också en finns några runder skärman och jag har lärt oss arbeta som det bättre skärman och jag har utvecklat oss och mänt oss och också nu maten vi har arbetat på och här är potentialet vi i sin tajmen så det här var också mycket grejer som alla vi skulle röna för allt tajmen på plats är vi för utnörd och det här lukkar oss till bättre så vi tar alla fram.
7: Jon, imorgon till annars människorna jag får ska in och gå ifrån med detaljer vi att spelar men något som är något som är så man tänker sådana som manar och kanske sådana som är här när jag skifter upp efter alltså det har gått något att andra spelare som kommer följa nu menar Olsen där social damage kommer hemma att han är inte slag men alltså är det samma som för att största är upp från Aspest och Norge att morsan är för att man snackar om att vill samma fel där och Aspest och Danmark gissa att hård är för till långlands vid det här var sånt jag ser någon som tänker det ultimativa steg upp i Syria han och Sörns för att spela i nästbestånd så vinner till att spela bästa eller att spela Europa alltså här är det här nöcker att säga att man är det vi har spelat Samuel så god för Östens steg upp akkurat nu ur Finland Lestridge alltså det här vill ha några spelare som är omkring Nasli som får upp efter och är ju gående allt alltså det är mest väl att man säger bättre för kvällbolltjur och rätt men Östens steg att det är gråare möjligheter för upp att morgonen så vill det här nu.
8: Ja, jag hade gångt ner och jag hade hon varit och jag tror hon var ordentligt god för första gången fotboll. Alltså, jag är så hemlig spelare när det är väl fyra, det är så att jag ser att Europa går upp att at man lever et hos om før ikke spiller, orska spiller en europeisk kandist, og om det klarer trusselen 5-4, at det at vi kom forbi det, vi tar gaulig føreskli som fysisk velfyr, det taktisk velfyr, og det fotballslig velfyr, og det kan spille seg alltid av distner, og få gå urslit og spille jævna distner, og alt det der. Og så har jeg også sett at en nekker gaulig unge spiller affære av land, noen anker kommer hjemme etter, og hva skal man si til de spillere som har vært 20-14 år borster, at de kommer hjemme etter, at ja, jeg hadde ikke vi kunne forlange mer, til den tammer opptar jeg om de kommer hjemme etter. Men det holder jeg sånn til at yngre spiller, og til en naturlig gang, til færre sted og færre røyne seg. Og til vi øyne gav gang, senest tog inn, vi nå nevnte flere av dem som har tidsjøst tid opp, tidsjøst å rette veien, og

0: Det är ju en god spelare i förrigen som kunde färgas det och liksom tidigt ett år också, ens nästbeställd också, och kom och gör det. Så jag kan inte omvända mig att det är en akkurat som färgas det och kunde täga sig inte som löjna som är det just.
1: Ja, nu som nästa svänger så säger du att det är en ega god spelare klarar sig eller god förspelare klarar sig nu och det är kanske spalt när europeiska dyster och stått nian här från nian till alla europeiska dyster när han var väl hälsa för. Alltså vad är ju mer det har kanske nog så vant att göra så där på eller väl. Which you can a lot av ett långt like to him missed us all och man stjärne och så den så ju som jag ju tror när Malta spel så we are till väl eller kallar det sälja som tog som hur bit mest ju his near PSG Eric någon som du fällt.
0: Ja, alltså i vi ju behåller hur ser det att som ju säger det att first line ju eller as take go was alltså i minns att vi spelade då var gott och så trodde man hejda ta ut och kaska var onkel Mösselens in the bit and then men Austin Modley som var en lite helt hackri att Harry Forsley neck bit för nu för spelar neck bit för nu så att så det är en Modley att man kan säga Island där och då är det Kai spelade med Marshall Luxemburg som har några 500 spelare där och en så igen där Malta med en goal lead här som Austin har några 500 spelare där och spelar fina dyster och Kai är klar att komma vidare och så är klar att komma vidare och Wiginger väl lyckas vi kväll där så kommer vidare och så missar det två värre alltså. Jag hade aldrig när vi som hade vi gå. Vi hade ösna första linjen i början av förrunder av att vinna så det är som är jauner och man vet att synd det kaska till och man det är nog inte för panik för att de hinner skåra mål. Eller man hela hemma en jaunlag hemma vad det ska stä ett lag kvätta nu är. Man vet att det är nog clencher och det är mot ända någon och du måste vara kallt och du måste lugga som det kan såna hända vi en till urslit i Germany och här hade första linjen då en neckbeat när det var spelas så det snar då. Och nu för Habias när Reinas nästa vecka det var så spännande att höra eller största målstöver men jag gnällt allt bäj och är och underfärna är att säga först kvar på klass väl i Europa och drull ihop allt. Nekver förspelar för första röjna sig och nekver förspelar klaras väl just det.
1: Klaras först en klackstånd. Nu är det nog om mig september sen till september att jag ska täcka alla som gjorde efter till dessa fyra uppgångar i Nations League fyra första. Kvart förstår att sälja brukar tog in och på hitcher på till fram till då.
0: Ja, som vi fyllt jo väl, vi spelar en alla tøyna, altså ikke bare på en til punktet disten, altså nu i sommer og ikke disten jatlon, og jeg brukar faktisk nekka tøy på, jeg fyllt jo tøy, det er kanskje akkurat mat jeg trener på, vi kunne ikke sjana spelarna, trena der og hitje standre der, vi må hitje til disten alla samme tøyna, og eisne var samband spelarna, det var det eisne reglige, og eisne fyr ut og vidja der vi kvarst, og hitje til disten til dem, det kan selle jeg som jeg gjørst det, men det gjør vi da eisne, altså man kan ha samband ut der, og fyllt jo väl vi som spelarna som utan hans. Och så har hemliga kapen hit att det är en egen stund alla som det tog så till en störst ting vi snär att fyra gäster att fylla väl vi spelar någon bara för att bäj för vidare och stanna ner och kvar är möjliga alternativ kunde vara där som vi att ta ut och så gör det och så så jag spelar reagerar under imisk omstöven så jag okej kan här så bruka slatta knappt lite eller kan här så kan inte bruka slatta nu runt att ta så man är så väl en ju utland spelare som är hur möjligt som man är bäst för bruka då att komma landslig. Så det är öliga större parstäder. Så det är så rätt praktiskt vi fyra i Kingadlands läge. Hur ska man färas, hur ska man göra, hur ska vi vänja. Och att fyra i Kingadlands mälstå och nöta. Följt att vi tar en mälstå i någon eller video som vi skulle göra en gänga och taktiker. Så det är förbi spännande stått där på att fyra i Kingadlands läge. Det är rejält intensivt om man säger samman till det. Aktion till fyra i Kingadlands läge. Man är samman alla tågna och nu är det 16 dagar vi skulle vara samman. Det playar det inte vara. Det playar vara 18 dagar. Så det är öliga krävjande här. Så vi måste vara öliga väl fyrrökare. Bär på det som vi alla kunna göra. Och på möjliga alternativ. Och vad kan hända och vad vi så skulle göra. Så det är väl mycket fyrrökning fram till det. Jag spattar med att bär i förspelaren. Och de praktiska tingarna. Och de förbasslig. Och taktik och grejning och allt sådär. Så jag tror det har stått lite såhär. Att arbeta så spår av i sådana. Och fyrrökas väl till stora landstidsrest. Det är otroligt stått lite. Och vi glädjer att ordna när jag kan spela sig sådär.
1: Nej, jag har alltid en stenäck som gläder sig till att spela efter det här så här sörst i september. En tack sen, tack för det och ja, gå ett nu ta du drömmer till att det ska stanna åtta.
0: Ja, tack för det och tack för visarna.
2: Törvar arbetsbilden en av hjälpande i hånd? Vi tar var lösningen. Pruiser, 1205 avbems. En perfekt lösning till tun. Vi vill ha bilen regnan, rotelian och klaran till arbet. Vi lägger tun av bilrökt, kurlavensel.fo ett av telefon 35 45 30. Lensel bidrar.
3: Nu skulle du köpa något

0: Ja, det var så parter av opptøkene som Robert gjørte, eller som ble gjørt, da Robert gav utplatene Robert 25 år, og da var det enda her opptøkene vi. Og som Robert sier selv, her var ikke barbarere vi. Men det er for å unge til å glemme. Vi da er det jeg sier barbarere også, eller hva ser du det?
1: Jo, ja. Jag glömmer mig grångan.
0: Jag glömmer
1: mig. Det är så helt sjukt att jag är glömmer det.
0: Det vill så vara. Men hvis vi tackar början och visar bouncing each other. Hon är stor och rik som är kille här näck själv och allt möjligt annat. Kvän fick jag för ontra att skriva en bok?
1: Ja, vi hade det var först och främst tror jag det helt att det var och med alla kjeld vissa åttjust och öttra att du såg som så jag hade männar började ju i 1905 att man inte visste ju vad hände det första ju åren helt inte mig åren och jag kände bara och regnade tog det var en main ocean till att jag för undrat arbete och såg och det två så nog om det du ser dock trutcher här som isen var ju nämnt och i nogvar var som formann som nämnda limber och två så nog om att få skriva så sån här och det bara ena gera bok. Hon var från 1948 till 1948. Allt hit var bortblivet av en eller annan nåt. Men som åker att du kom fram sätten med mig har ju varit färre att skriva på oss och heldigvis. Så det var nog mer i Norsundsläge för ont i det.
0: Gosses största arbete här att vi har skrivit en sån här bok. Det är man känner en löt.
1: Nej. Jag började skriva bajsna i oktober månad i 2025. Jag var färdig till Johansson i 2026. Och så var det inte. Det tar inte långa tid att bara samla tillfär. Men att skriva, så var det. Jag har inte annat gjort att skriva så att det var kanske missa parten av det. Men att samla samman tillfär.
0: Och välja ut kan man ska vi
1: och välja ut tror jag själv inte mamma väljer ut allt kan inte vi.
0: Nej.
1: Så att ja. Det var drött arbete vet jag och men det var omedelbart spännande. Och ge öla fen om det i front. Men
0: hvis vi nu fått ett hvis tillbaka sen sett år av bausna podcast vad kostar det vidare lyckor i att den här bausen vi har gjort?
2: Jo, alltså här är så som hon är. Och så var det att särskilt den första som man kan inte veta så gott om, men han har så funnit Jakob Olofram som han har skrivit om och det är också stått lite, det är några tajmer som var det är färre nu, så det är vi som såg han själv, så var han inte skrivit om några spelare eller något som helst, men det säger han på ena vägen, det får han inte alltid. Det kostar man tagga vi och det är ganska anker som har spurt om det här, hur är anker för gamla tror jag. Så att jag alltid hade det här väl av verk, det har alltid, han har sin anker sig ut.
0: Robert, du har spalt öl och lunch vid VP, men du har röst med ärastan, du har varit 60 och kvar i och kanske samband vi tog lärare inte tog vi det här stället, men till att få så här till bokaversk, kvällt om det här?
3: Jo, fantastiskt alltid. Och jag är väldigt glad för det att jag har varit sin till vi, alltså till alla har ringt oss alla ofta till mig. Och spår, hur ska vi ha det här och hur ska vår väsen här och så vidare. Helt och så har jag kunnat, jag minns nog så gott alltså. Så här är det en som jag har kunnat svära på att det är glädje för det här så.
0: Jag tror ofta är det att tar man in i en fällskap som säger, det är inte allt som är nyskrivet att det händer.
3: Nej.
0: Värre än så.
3: Nej.
0: Och jag såg ju i pausen att det här skriva sövan och sövn, alltså dessa små sövnar som kommer i mitteln. Det var allt det här som gärna har stått lite, och jag tycker att känna det utöver.
3: Ja, jag var alltså också skift som alla säger. Skiftes om å være formen, faktisk, ofte av det, og pott, så finnes det her, det har så lykket til. Jeg har bare spærkassa, og har vært en evig kassamester. Så men med Hannemann og av det, og jeg også skiftes om å være formen, og så skriver jeg og så. Jeg hadde skrivet nok så nok alt, jeg tar tøyene. Så, jo, det var var spännande och jag var väldigt spänd på bosna och jag hade en väldigt flott allt.
0: Nu nämnde han om han Müller Rösten som var, alltså, tänk om fyra minst i öliga väl från att vi tog in i kanske i tjej till Arne. Till vår lyckas stamman och lin och ser man vid nöken och öron kjolande i Rösten,
3: ja? Ja. Ja, ja.
0: Men nu nämnde Robert till vi att du har kassamöjst där, men gosse hundan fick man pengarna hänga samman ta i 60 tjej till Arne.
2: Det var nog att inte fick några pengar, ja. Och inte en spelare eller några som helst fick några pengar. Och det var nog folk till fotbollsdistras. Helt nog, så kom inte nog så nog in vi.
0: Ökongmärsten,
2: men så kippade jag för försäljningen. Men jag skaffade försäljare till VP, då får vi hållit vid VP-huset. Råper var så fiffig, han fann en poäst som heter VP4. Och grötte det flera för att få inte några riktiga pengar in som man vill fortsätta webbjus. Men det var inte tungt, det var den största utrustningen. Det var det här, och kunde norr efter att spela. Vi måste gå städa lägga morgon och kom i attor sent. Men natten var det månader i oss. Och då skulle man bygga och äta så. Det var den största utrustningen som var.
0: Men ett annat som vi har tagit, alltså, köpte du tröjor och byxor själv?
2: Nej.
0: Det finns det?
2: Det finns det, ja. Ja, alltså. Jag bekänner att vi var också ringt vid kläderna. En spelt och så, som man skulle ärliga kläderna, så var det inte ärliga. Så gick man runt och rann för jag får till allt livet. Men man var någon som var en ettlöv, så det blev inte så. Nog.
0: Ja. Nej, ofta hör du touchet till honom så körs det bäst.
1: Ja, så är inte mig när han fyllt.
2: Men så kom funktionen reklamer så då. Ta käften vid epikläder nu. Hej, det är en
0: ja, hur svarade du att den första reklamen kom att tröjtsna? Hur fick det hela?
1: Ja, men det var Robert var formad då. Och jag gjorde en avtal vid Sora Sperkassa. Som här i Sora Sperkasse stola i VP. Och det var nog första för i VP var stola av någon grund utanför Fela i Kjolt. Och jag måste säga att det är helt otroligt att en tant i det i Sora Sperkasse sponsorer för tre Fela som det är utör inte VP men efter Sora utlösa Arne hos Sora Sperkasse stolt av VP. Jag kan lika nämna att här vi pent och spurt om penningen här. Ta ena år i hävde bådjene, ta kommande 100 000, cirka 100 000 kronor in i ägångmärsken. Och jag var kassamästare i FSO-året i 8-20 år. Och det är inte kommit namnande av så många pengar in, avskapspengar, som ta ena år i 1940.
0: Nej. Men ta la VPS med fyr, det är väl?
1: Ja. Och la välfyr, det är gott li i isen och kunde vara vi blev tyvärr ju omgående förra mästaren, men de glade överliga och vann Stäbackappen som du säkert vet i nyande förra fjärs. Och hon för fotboll var ju var omedelbart stort då.
0: Ja, och till var det också, alltså, VP var ta känt för Li som spalt i Ögoan fotboll. Alltså.
1: Ja.
0: Kanske över HP, Li Vertali som har haft den bästa fotboll som jag gick var i havn och man snackar om HP fotboll. Men här tar stå inte attan för det, va?
1: Nej, jag har alltid att VP och HP luktes ur en lag på spelet stryde. Det är alltid man kan säga.
3: Ja.
1: Men det spelade samma släga fotboll.
3: Ja.
1: Och Robert var så paffinnelig då. Hon blev till året paffinnelig i Rovaje.
3: Ja, namnet är
1: Asmund. Ja, namnet är Asmund. Det var en av spelaren 20, en röntgen spelaren 20. Att han fann plötsligt ta en av tillverk i en av vissa fjärsen. Jag får under att spela ett system som är 4-2-4. Det är inte hårt nog om 4. Och jag hade inte snäga spelat ändan i det. Men det fungerar en av tog i varje fall.
0: Kan jag
3: kontakta
0: Robert?
3: Jag vet inte. Jag läste också några böcker och sådana grejer. Jag minns gott att de inte har så här gott dessa böckerna som Knut Lundberg skriver. Han skriver en av, han var en lackande. Han är, så vet jag vad, en av de danskar som har varit av tre med landsliv. Fotbollte, handbollte och flåbollte.
0: Ja, korvabollte.
3: Korvabollte.
0: Korvabollte.
3: Ja, korvabollte. Så jag läste också, han skriver så här, det var stått där sår alltså och men så allt det här om fotbollen och systemen och allt det. Det kom härifrån alltså. Och det provade jag så att det gick jag fritt alltså till tröjor.
0: Tart var det mina, var det här Pottel och kvar?
1: Ja, det var säkert Pottel och Hanneman, visst det?
2: Ja, det var mest av mina Hanneman, ja.
3: Ja.
0: Men det må man se at det var et offensivt system.
1: Det var om meter offensivt, og det var slå feil og kortleist.
0: Ja, ja. Men ja. Det är bara ett av spelare. Man har, hvis en marfer fram så manglar en rätt. Det är inte bara invecklat så. Ha?
3: Nej.
0: Men det hände ju att allt kör förbollet akkurat då att ta i Holland kom fram vid snitt och ta förbollet. Det är de som tog i.
3: Ja, ja. Det är de som tog i.
0: Ja. Alltså sälja HM och 4-1 ta i Holland. Det spelar helt upp mot Tyskland och kommer i finalen och allt.
3: Ja, det blir
0: det var spännande men alltså hvis vi snackar lite om fotboll det här vi att vi inte såg på fotboll är det sant för att det var öliga lite vi såg på det var en smal film och så där men annars såg vi inte fotboll så gör
1: nej
0: vi kunde läsa sin runt här
2: här är det så till så
3: ja
2: finalen i en kyrkjärs mellan Liverpool och Borussia Mönchengladbach
0: ja
2: han har såg jag live.
0: Okay.
3: Oppi Etchen.
2: Oppi Etchen in Hawaii. Lauren stod in Hawaii.
1: Udom, ja.
0: Ja.
2: Men med Jasper Mitjord, han er rathand til Hawaii. Han har sett antennen opp her oppe. Og da var et hatrust vær. Da så man alt det her. Og tog han så opp her oppe. Og lustet så hjemme seg for om han er støyen her. Jeg kjenner han her. Og ringte Lodarby og sier at og gåste finalen ved Bjørsten. Det var litt stygg ved det han var i, sier jo. Jeg var tilstå opp og gru for etter han her. Han var en rykva folk her oppe i hod. Så sagt noen kvulte så stygg ved han her i Webhjusen.
3: Ja. Og da søtte jeg til at Nesjons, jeg hadde det om Nesjons selv, at det kunne ikke bli til det her. Altså, jeg hadde det til, jeg var ikke så lengt fra her oppe i etter han.
2: Og hvor var man i her?
3: Ja, og da løs det, ja. Och så får så hörde jag att han har trott att här för ta kan spela till det här. Och tar ringt runt och sport efter mer och ett han och man. Och där finns ju så svärd här uppe i Etchen då. Här uppe i Etchen då.
0: Men tid så går inte var det från BBC?
2: BBC. Ja.
1: BBC. Ja.
0: Alltså Skottland.
2: Ja ja.
1: Det finns ju lov vi med så myntna.
0: Ja. Men det är en stor där vart då. Så jag får bara så hon var.
3: Ja, tack så mycket.
1: Fullt webbjus.
0: Ja, ja. Ja, nu när det webbjus jag snill ta mig helt glömma. Så ta var att attacka oss nu.
1: Ja, det var mängna attack vart det.
0: Ja. Men för det shoulder big då.
1: Och big och gjorde allt shoulder faktiskt. Ja. Och alltså ta sig shot då går och går nöjdra igen när vi vet att du inte kan husa skifta då. Så att skulle komma och göra fotboll så var det löjt att få ett fällashus att hus kvar man kunde som man kunde bruka till omkläding och till fällashus att komma samman utanför fotboll det är en stor anslutning så att de förundrar att det här arbetet att bygga webbhuset och det var inte hissen i arbetet som tar över och det gjorde allt arbetet gjorde det själv att säga att att själv byggingen blev gjort av fagfolk.
0: Ja.
1: Men allt det förarbetet och tar pengar som skulle till det rådde att skriva samman med landet vid VB4 som vi har nämnt här.
3: VB4,
0: ja. Kan vara VB4?
3: Det var en kopi av
0: VB4.
3: Ja, VB4.
0: Ja.
3: Och det finns jag på att han var och för runt att spela där. Runt i bygden och säljde VB4 sedlar.
0: Ja.
3: Och det gick så mycket gott att köpa upp med bjöar in till kaffe och ganska snabbt och så och snabbt skjuta. Det gjorde så att jag måtte ganga i tvekvult för
0: jag kommer
3: runt. Och finns jag alls rika pengar in. Och det här kombinerade så i en sån hur ska man säga, en sån show underhåll i framtiden. Og samme stod spørne kapping og så underholdt så Nisbeten var Nisbeten også, han var jo specialister jag är så tatter och allt möjligt alltså och så är det och ja ja så har jag sketcher och så har jag och där finns ju kan astrika pengar inne på så att det här
0: och så betalt ösen jag kommer för ja, ja. I framtiden
3: ja ja ja
0: till det
3: och ja ja så ja jag vet ju och gjorde allt möjligt alltså så till den
1: men arbetet gick ju lite kort och började ju 16 januari i 6 och fjärs. Och att han var, och det var fullkomligt otroligt, att han var slått färdig i Johan så 6 och fjärs. Det blev klart, och att allt inte, men den 21 december 6 och fjärs tar vi av åker 320 folk till Bors ut i nybyggda Vebjusen. Så det gick, och att allt öla kött.
3: Det var nyttårsfall, ikke
1: sant? Nyttårsfall, ja.
3: Og det må ikke glemme at nyttårsnevnt var blevet som ikke var fyrre. Det hørte jeg om ikke penger. Men det hørte jeg ikke huset før, uten fremtiden. Men nå er det ikke huset her. Men det ble også en sånn halvtrøsthus, ikke sant? Halvtrøsthus og kroner skulle ta legge på det. Og for jeg kunne steppe inn her og halte oss her nyttårsfestene. Og det skulle så ikke kostet det av en dækker, sånn.
2: Men treten der. Ja, det er jo en treten som blir større.
1: Ja, treten der, og lunge der vi, ikke minnesett, skulle gå lunge, altså, opprunnen var hos 20 ganger tutsje. Men hos lunge der vi 20 meter. Ok. Så det ble 30 ganger tutsje meter. Det var treten for jeg får så trusk og skrommer.
3: Jeg vet ikke, og jeg har så boiarkitekter sier at det var spärren är vår förvägar till det sälen var för långt.
1: Tack väl där, ja.
3: Jo, det är gjort. Han nog där att stanna för dig. Och måste ringa han ord till han sa han.
1: Jag går loss.
0: Ja, så landsverkfrönsen.
3: Landsverkfrönsen.
1: Så var det väl lika jag går loss som.
3: Jag sa sent med tekniker och norr. Och tar ett vet tror så sent jag såg att ta han just spärren alltså dubbel Gå svært det, altså. Han har sett eika spiller.
1: Ja, han har sett eika spiller.
0: Og midtlen. Og midtlen, ja.
1: Jeg minnes hva Jogan sier. Det er min fiksige reisende, at ogger egen er det alltid noen vinter, og hever alltid vært noen vinter, og særlig jo vedre om. Og tog var jeg sinter betonselig vi hos utsannet, at det er kanskje var vekkbygd. Men Jogan, han garanterer til at Vebyhuset kunde halta till 2000 meter per sekund.
0: Okej.
1: Och det stämde ändå det där, så tog vi också till matchen.
0: Ja, ja. Men här ser det också väldigt rättligen mycket vinter.
1: Ja. Det är vinterartan, visst. Ja.
0: Men så är det alltså, för tog man ger ett hus, alltså, det stäcker sig upp. Alltså, man halta fram och bygga ut på forskjelliga matar. Gräslöjtet och karopösten.
1: Ja.
0: Gosfalt
1: Arnett här. Tillrätt, men Arn Gräslöjtet kom. Så kom ju...
0: Utrathötlen.
1: Kan
0: det Arn komma?
1: Hon kom och tog färdig under andra fors.
0: Fors, ja.
1: Upp till CHM-kampen.
0: CHM, ja. Då var det Trutjärhötlen.
1: Så var det Trutjärhötlen, ja.
0: I Glaxvig och i Halm och i Varje.
1: Tillrätt, ja. Och hon blev alltså byggt i Nöjland först, vill jag säga. Och för undrarna stått efter att Webby stod färdigt till att säga. I 28-års folk under fyrräggande arbete. Och den 2 februar och i 1904 tar ju CHM startade, började jag. Ta var klart i höllarna. Det var en stor låta.
0: Så hon var byggt till det här?
1: Hon var byggt, ja. Hon var sjövande byggt till till Vebby och till Vågsbygden, ja. Men och grunden är att vi USF att hon skulle stanna klar till CHM. Ja. Och det menar jag så att göra.
0: Men gosse ettnar så att få att en hela bygd att stanna samman om allt det. Det gör det väl chans att det skulle näka allt det.
1: Ja, det skulle först och främst, och då sa jag så var ju att all vapengrans steg öla väl samman att det snurr sig om att göra något till för bygden. Och här så förrän var det Borg och Pura avhängig av att kommunen är bojröjen, tog under, visst du?
0: Spalde vi i.
1: Ja, och det gjorde det där. Och det tycker jag betänkes för att jag hade inte kunnat göra det. Det var det jag bojröjen tog under, visst du?
0: Så har du stått pengt någon östen tar på det?
2: Nej, det har hört någon kort faktiskt för sig själv, man. Det var så snart att kommunen kom in med en miljon. Och det var nog starten till det. Och så fick man stål från landen. Och funnits stål från det danska staten. Och det var faktiskt nog till att vi hade tagit... Det var färdigt att det manglade 230 000 kronor i och det var långt ur Sjursbergas.
0: Så vad fan har hållit upp för...
2: 4 kommer, jag vet inte...
1: 4 miljoner och 630 000 allt
0: det kostade.
3: Det var det jag ringde till Jan Nilsen.
2: Ja, det var det här för...
3: Jan Nilsen var fackad liksom. Ja. Men det var inte samma webbhuset, det var inte samma...
2: Nej, det var samma hållit.
3: Ja, ja. Och det så att jag hörde det att från öron var som hade sökt stål från Danmark. Det var en lag och akkurat skuffig. Och det tog en evighet och det var flera som hade röntor av sig ner, ringa röntor. Vi vet att man tog en lån och på det här. Och då är det lån, det var bankalån och sånt. Tog locka ett hem i locka vi. Men jag ringde direkt till Jan Nilsen och spyr om han skulle framskunta det här. Och det var nog så helt och ganska att det var bara ett pontra väl alltså.
0: Det är inte väl.
3: Han var uppstittlad, vet du. Jag ser att nästa, jag ska göra mig bästa, vet du. Och så, bara ett år väl, det var väl. Då ringde jag till mig och säger att det är att, jo, han har funnit kvar det här låg i en bunka. Han satt en dama och han har sagt vid henne att han finner det här fram och säger att det är hastig och han skulle i första rätt och så gör det. Och hon lovar det att han skulle göra. Ja. Och så ändå vill jag säga förresten så är väl som väl.
0: Ja. Något för något.
3: Ja, men detta fick jag ett spel till att jag pratade för att Sompjärs tre jordakvult, ja. Och för det hela bussen var på en gång där till Kvutcha. Johannes spelade ju i Epi, så var det. Han bjöd jag. Och Kvutcha på honom, han stod i fyra kött och åt dem gav. Så var det till en år, pratade vanligt, jag blev sittande här uppe i Kvutcha. Men så var det kvart av honom i dansstånd. Knappt jag stod i omringgav det av någon sumping. Stor och störst.
0: Ja, som tar er.
3: Sport i kväll. Ja, men jag bytte mig in och rinja ner till att jag jävna av man. Ja.
0: No.
3: Ja, jag som var tjovets med oss. Ja, det ska inte stå av en också spetsk. Ja, jag slapp. Men det är dig och dom, alltså.
0: Och ni
3: hade kvittjat.
0: Ja. Så.
3: Jo.
0: Men där får du inte fyra pengar kom till Hötlina.
3: Ja, nej. Tack om. Tack om, ja. Så jag stopp fra att jag går till landet till det.
0: Ja. Det är så att alltså, Danmark har arbetat nere i Nekvar, men det är att Falkatingslimer som har varit här MF 18-4, hvis tar färre in i administrationen, så kommer färre. Ja. Det är så mycket stort tecken runt om där Falkavallt och här, att det hänt när det är viskliga färre in i kärna. Men så kom gång till att vi...
3: Ja.
0: I första i CHM-vär.
3: Ja.
0: Och vad sätter du i byggnaden då?
1: Ja, det må man säga att för det första var väckret så omedeliga gott.
0: Ja.
1: Så vikerna från öron till 19 februari och 19 februari. Det var blika lång. Ja. Och allt landet var kävaklätt. Så det var en fantastisk idé.
0: Ja.
1: Och så hade vi gjort några landarsjorer som Soringa fick stora tocka till. Och det var Israelsmän.
0: Yeah.
1: Och det var portugisar. Så att Hötland stod av trämmor till kundisten. Och folk stod...
0: Och färger spelade dessa roliga östning.
1: Färger spelade han senaste dessa
3: roliga.
0: Möt Porska, säger det.
3: Jag kom ut för en av den också spänta situationen. Jag heter arbetsaffärer att förra hänta sig linje. Kör det så år. Det var också i hotell och allt det där. Ta i Israel lite när du kom. Det blev ekar spännande. Det var så... Det var øyre disponere for det første. Det var, man sa det godt, det var tve menn som lukket som ordnet i fyrre og alt det her, inntil som bussen. Det var en av de gamle bussen at fører. Og jeg minns godt at sjåføren, altså jeg kjenner meg øyre tjøkker og sverer. Og på en av dag tar jeg også å komme ned og ha seg. Da stod han opp. Og stod han akkurat her, øyre spent og gjorde seg. Som China för.
0: Ja.
3: Och jag tänkte just nu och han blev Louis var skräckter så chaufför. Och men och så det var viska pura roller. Ta för och bara upp på edge nu och så så all the sea record var att alla flottast att man sa hett norrut. Dömen där var det kava klättrar och så ta för ut att fotografera då vet jag. Helt det vis kom en bild av landshandeln. Sånan fra og han stod gøy, og det var også stod gøy, og han fikk bo fra seg, han er jo akkurat
0: samband. Walkie som
3: han
0: er i dag.
3: Ja, ja, han fikk samband vi tørre, og jo, da skulle en annen bil komme, han omkring bare stand der. Men det var en spent situasjon, altså.
2: Da er det jo sikkerhetsvaktig.
0: Ja, ja, det var øyelig.
1: Jeg minns godt at jeg skulle inn av bakken, for å bo til bakken.
3: Ja, nemlig.
1: Ta vårt fars trygdar med en bil, og tar skulle først inn og kanna på et enkelt rom. Arne Østrettmenn slapp inn, altså Arne håndballspilleren slapp inn.
3: Ja.
1: Og jeg minnes godt leieren til Adam, han eldre maver, og meddelen av fire kommende. Den første dagen, da tar det ikke gang ut i byen. Da visste jeg ikke hvordan vi er kjøpte våre følgen. Men da jeg drev affæren, så funnet jeg det etter våre friarsted. Så og vi var dem at kunne svimme opp i svimmehjøtlen i veien, som var i skolen.
0: Ja.
1: Og svimmehjøtlen ligger lukket som sin overlevet mamma ganga, og man kjønner noen trapper, og hva man ser ut til en vindu, og ser sol av fjøtlen og sånne fri i veien, raven og hva. Og jeg møtte hans gode mann her, midt i trappen, og jeg tås av igjen, han kjente meg, og jeg kjente han. Og da sier han til at vi omgang glemmer at den. Og hukte ut som vinde deg at det fantastiske landsleie. This is not the Golan Heights, Mr. Holm. Jeg måtte så bare nikke.

0: Men min Oslosmenn tar var öppnare och så förslätcha tos om portugiser. Tar ingen ut och spelte vi av dem i kävan. Tar många sig kävan för och skratt i gården. Så det var några fantastiska idéer i Vajt, det må jag säga.
1: Men hade väl så att Höttlen kom och se Emma, men så är det, så ska man ha gräslut. Jag har alltid varit, precis minns rätt så var det sex och fors att Åvarvall och Gundarall fick gräslut. Ja. Och så kom det runt om att sen, det var nöjt.
0: Och fick gräslut och köj och fors.
1: Ja.
2: Men då kan jag nämna att det största som hände i Vepe som jag minns, det var då långt i Vuttlen och bräckade i Vuttlen. Du har en vuxen var halvfems, en av hans meter här. Och en några av truss brejer. Och här var ett rum och dyrtje av norra så i. Så det var, och hälften av vuxen var gräs och hälften var grus. Och det var nästan, och hilar och allt det här. Men så får jag hållt, det var ni andra och
0: Nutsjötruss
2: får jag hållt av långa vuxen. Tog till Hampos vuxen på i och bräcka i vuxen. Det var ett öjla stort fransjö.
1: Och var det här att och frivilligt arbetet som skulle tillta?
2: Nej, nej, vi ser det för utlandet. Och vi får inte stå från kommunen och vi får inte frukgrat till att fälla upp.
0: Att de pratade med dem samma vid åkernören som gjorde arbetet. Och jag minns rätt och gott att det var
2: 120 000 kronor.
0: Det var öjla bylet.
1: Ja.
2: Det var en öjla stor framstid, så tar för oss ner berömta rund och inte får väck, det blir för undergrått.
1: Hvis vi tackar VP och Fåkvallsnatter, när är det VP kommer i bästa dolderna som det första dolderna att ta?
0: Ja, och nu är det inte förutrots.
1: Ja.
0: Ta vunnit och är det.
1: Ja.
0: Men får inte upp i första, ta kan man välja själv.
1: Ja, jag kan säga att det var bästa dolderna var HP och 62. Och kom vi till TP.
0: Ja. Och så kom vi och följde vi upp i 1906.
1: Ja. 1906
0: folkgrupp, ja.
3: Ja.
0: Jag hade fått börja att ta var en steg.
2: Inte första året.
0: Första året spelade i första halv, ja.
2: Men han var ju i allt rösten.
0: Ja.
1: Han var rösten.
2: Han var rösten bästa. Och fjörden rösten.
1: Nu, här var vi då center. Så vi köpte med fåglafjörer och gå ut till fåglafjörer och vi plejade drilla till fåglafjörer att titta ena stället som mältas ju på bäst stöld. Ta OIF kom när jag sa ett nu. Och jag såg inte att jag har dömt en dist i fåglafjörer i halvtavare i 2-fjärs. Det var 4-fjärs till vunn och 5-2 av OIF och i fåglafjörer och flötsjör. Men det var näka Nacka Samuels läf hoppas men här var vatten och lutl.
0: Och lutl var
1: det. Touch entity.
0: Ja. Ja. Vi fulla fjärs hade vi minst rätt. Tappte grupp och
1: Ja, men det blev 12 fjärs.
0: Och tror jag att det var man kan kanske se att det var destöt till vånar om man blev nummer 1 för fjärs.
3: Ja, det passar.
0: För och jag tog mötte dem först för fulla fjärs. Jag hade det anstig. Jag hade inte funnit något steg. Och av en år till Fåglafjärra tar spelade man på 60. Hva vann det? 5-1 eller 5-2. Och i Fåglafjärra färde jag under lag och tar öst av himlen. Vinter och någon regn. Ringde att spela fotboll. Och fullföljningen fick jag mål. Och det var det. Tappte 1-0.
3: Men det tar Lea Svartberg ut.
0: Nei, det er ikke han distrimer.
1: Det er alt litt Sam og han og mann.
0: Ja.
3: Sam fram.
1: Ja.
3: Jeg ble vustre ut. Det ser ikke ut til at det var noen egen mann å sette inn.
1: Nei, nemlig. Ja, det var nøyvørst. Men hvis vi så litt opp frem til R2000, så ta til VB Barst, og du følger oss her.
0: Ja, ta til VB Barst, ja.
1: Ja. Og Popchinski blev vennjare?
0: Ja, Popchinski blev vennjare i 8-5
1: år. Ja. Enda med
0: 8-5 år. Det var sån löjt tillfälle tror jag. I 25 år spelade jag en 80 år, första 80 år distan.
1: Ja.
0: Och det var i, jag tycker i Kvittarutlandet. Kan det passa?
2: Nej, det var i... Ja, men egentligen...
0: Så var det
2: Tjeckia. Tjeckia eller Slovakia.
0: Tjeckia, ja.

0: ja. Men ta var Milanovic vänner jag vet.
1: Ja.
0: Och men där är ser utan andra förne kontaktat där Popchinski som var på Latche och bo i vad ska man bo på Warszawa.
2: Nej, han spelade vi Esbjerg. Och en annan spelade vi Esbjerg. Då så lärde han sig kontakt i det. Och kontaktade han så. Och han kom så var så sattning helt i 85 så var det.
1: Men jag var inte kvar där så för att snacka vi. Men det var vi bil och
0: hemplatsen. Ja, ja. Ja, och ta tog flera timmar att
1: köra. Ja, en 6 timmar alltid.
0: Och ta var han säger ja på den vägen.
1: Ja.
0: Så kör man det för gör. Och så det första året han åt typ bara sidan hjälpte.
1: Ja, åt
0: brukte han till att sitta i under vidskiftet. Och fann det och kvärt att göra skolte. Jag menar så kort att ta spelade Robert
1: Seslovic
0: spelade vi UF.
1: Ja.
0: Och han är inte just helt stor skrejten av UF. Men av en eller annan håll, han på Latchaisen.
1: Ja.
0: Så har jag på Tjinski sett och vi någon som han kunde bruka. Och då fick han Robert Sjoer. Och det här, man ser att det var en funkur. Då jag Robert var med oss och sade Logmal. Ja. Han gjorde på Tjinski eisen. Han passade väl in i Tali så väl. Så att jag hade till att Popchinski var han vänjar som är det rättaste till rätta tidspunkt för rätta folk. Det är det nästa ett mån tycker jag blir förra mig till Arlen.
1: Det är att Tor Koma, att Bär Råpers och Popchinski fettlar sig in i Bygda Lugvi och i Vaje.
0: Ja, det gjorde det där ett hånden i Kjolland.
1: Ja, ja.
0: Jag minns gott att Popchinski han var ju gifter i Böden. Og bøttene var jo om sommer, hekste sommer, så jeg ikke gjorde spilt det til midnatt. Men bøttene til hånden, det ble kallet inn til klokken var 6 tjei. Inntil han fant det av at det var pur avfarlet. Så kunne ikke hans arbeidene i snitt. Så han fant vel inn i landsleget, ja.
2: Altså, Råpe var jo en 6 år i vei.
1: Ja.
2: Fra det han kom veste fyrt til han var stedatratt.
0: Ja,
2: så han tjej. Ja, han arbetade ju och var vänjar och han var vänjar sumpa. Och så dronken och John kom så var det svart. Det var fantastiskt. Det var förra mästare dronkarlinjer. Han hade 2-3 år träck. Det var nästan bara på grund av hon själv som spelar i vänjar som hopp i det. Han var fantastisk.
0: Lukas, ja.
1: Ja.
0: Och hinn budget spelar ju i
2: han bor i Wales.
0: Wales, ja. Wales, ja.
2: Adrian.
1: Ja, Adrian.
2: Adrian tar sig perfekt först.
1: Så.
2: Ja.
1: Ja, han var ju åter och var uppe 16.
2: Ja,
1: ja. Och ett arbete eller allt där. Men, här är jag då ett lätt lokal. Gentan och Wai, Chapalef. Och Robert och Leia.
0: Ja.
1: Ja.

0: Ja, det var gentan ur Vaje som Paul F. Ørste i Sønartøy og som Robert gjørte leie til. I alt vi slår her inn at Håsa senter om seg her fotballssøvner til at man kan ikke være sånn ekva i fotball som sitter og være utan til akkurat ståttligere søvner og ståttligere hentinger. Jeg kan først takke seg her, Ole, to nevnerne i Bautsinen. Ta til spelet med under HP, Sori Aynon og Ila Vester Aynon som til seg og knapt jeg kommer med over i klappningen og frakka inn av Vøtlen. Og til på aftoen.
1: Ja, til rett, ja.
0: Hva hender?
1: Ja, det som hender var til at, nå må jeg først si at jeg tar i våpninga vår til forbostest, ta vår da i skru, og i galla,
0: ja.
1: Kreatøy, og all ofte til kledd, og i frakka og hatte.
0: Ja.
1: Og hender her disten her, som ble spelt i de aller fagraste vekkere, ta våre eisende våpninga og eier noen, i storen tale.
0: Kvar
1: är det? Ja, det är väl
0: en av för vi
1: Trusten eller Fjärsson. Ja, det är väl Trusten. Ja. Det är pappa med dig i en av Fjärsson. Ja. Fyra av Fjärs. Då är han. Men det som hände var att Destron är väldigt gångt och han var varpar ut till den utan förra och när kjol var kjol var sol. Och det här in i annan halvlag. Ta kommer med över innan vuttlen. Som vi säger, i fotlen skrev galla, ivrflack och hatten. Och så sa jag kom över och ta pappa min. Så jag får spärklig och måste säga pappa, kvät, vill du här? Han förskar med spärklad och så sa jag, jag vill ta så har vi sendt förvart till hoppen. Och sendt förvart till hoppen, det var ju här i.
0: Här i Nålsö.
1: Här i Nålsö. Så säger jag, hur ska du ta? Ja, här i Sen forvaren til HP var beste mer av Vøtlund, og han har gått bruk for Jesuer hvis det skulle være. Og så får han vågjere i til Heri, og hva han sier vi Heri vet jeg ikke, og jeg har spurt Heri at han la, og han mennes ikke rettelig hva jeg har sagt vær, men det er ikke han lydde løte, så får papen min ut av Vøtlund, og så kom Disney halte fram.
0: Ja, og så her kan jeg lette til at jeg har egentlig her annars.
1: Ok.
0: Jeg spør jeg hva papen sier vi igjen.
1: Ja.
0: Och nu kan det vara att det som du säger, han är inte minst där i allt det också. Men han säger att du kan bara säga att det som Alfred säger, det är mitt med och Alfred. Säger han också.
2: Det var diplomatiskt.
0: Ja. Det var diplomatiskt sagt, ja.
1: Ja,
0: men här är ju en framåskerande fotbollsspelare.
1: Ja, fantastiskt.
0: Ja.
1: Fantastiskt.
3: Han är också kån i Hawaii.
0: Ja, det säger han, ja. Han är kån i Hawaii. Så han kan inte kanske bara spalta så.
1: Ja.
0: Men han har ju också backat med att spärka sig med och så, yes. Så tycker du att vi är samma med.
3: Ja, ja, ja.
1: Men en annan show som jag hade gått råba kan fortälla. Det var, jag har sagt för avskåren i showen, det var särskilt. Det var öllat tryck för avskåren som sötte sina mening bara till att ta ett där ute bruk för tog. Och en av dem var ganska helt särskilt. Han var kvalbyngare. Så kan du kanske råpa för att sälja son om ta i...
2: Janne Kvalpa.
1: Om Janne Kvalpa tar jag en kattla upp för kastaflogor.
0: Ja, hur sa det?
2: Ja, han hört oss här som han är. Han var sejan över den jag tar sig. Ja, och så är jag. Och det här var en spen år. Ofta han tar det jag gittlar till VP. Och det ena fjärna tar han vid sälja... Særlig heiligere og har rundt det at han har holdt ikke alltid heim. Han bor jo nærke tett ved vattnet.
0: Altså han bor i vei, han bor etter å kalt det.
2: Ja, ja. Og det var ikke mer enn 3-4 hus her fra vattnet og heim, her bor han. Og her henter Arjen hus hos nærke som mest er kommet. Han får jo ikke heim og vepe kläderna då och skifte hemma. Men han tar just an lite till stopp in skolan då så där fick ju brospä och så och skifte här. Bro kort till väster. Då kan vi se men han står Lena snira postre här till husen just till att folk ska kom ganska det här hemma. Och en okra goes fantastiskt välje spelare. Jakob Augustinsen och kallar för Gaka.
0: Gaka, ja.
2: Gaka. Ja väl. Öde raskor och att det är då. Och han var öde, som säger, vad ska man säga, Jag kunde finna på se sin mening. Nu ser han att han ständer här vid Porstri och han fär ju till han och säger att vi ska prova. Visst inte att det visste jag ena så skulle han vad jag hettar och hattar. Och Johan var en stor prov med och med. Det var en bandsen jag ser. Han backar efter helis. Så säger han det är jag må inte se tekaka, jag må inte se tekaka till att fara bara några raskor, jag må inte råbörsta ta er. Så fick jag det här.
0: Ja, så fick du ta vi det här.
1: Ja, tack också. Jag kan lägga sig att kaka var bara på lång stund sen.
0: Ja. Och så var det två bort här, ja. Ja, ja, nämligen. Jag vet inte, sa vi att han var spalde i vägen, ja.
2: Ja, ja.
0: Ja, ja. Ja. Men... Jag var spalt kvar två här av svaren. Jag tog några svaren.
3: Jag var med Fredrik.
0: Du var Fredrik, du var Fredrik typ, va? Du ska ha sett bänk nu.
3: Ja, ja.
0: Men är det så om åkers tar åkers skuld till doktaren?
1: Ja.
0: Hur svar det?
1: Ja, det var... Det var en sällig så, ja. Det var så att... Här tog vi i... Jag har alltid hett att vara i Nudgetus eller Fjärs. Och jag har blivit skattor av en distriga tvörare och har inte spelat klara distor. Och så hände här sondagen, hände här gåa sondagen, vi fuggar och väckre, gott vejer. Ta kommer Robert tulljan av måten, nian till Möjn och bo i Otterlig bygden då.
2: Ja.
1: Jag tänkte kvar för Robert här i morgon. Är han glömt att ge skatter? Och spela mot hoppet. Nej, det var inte det. Han...
0: Västra Kalkablen.
1: Jag ska inte stanna då. Så jag funnits en koppa kaffe så får jag gå med bilen till Robert och köra västra aje.
2: Ja.
1: Men ta och gå komma några väster i bygden. Nu drejer Robert nya nätter. Vi också med man har glömt vägen västra aj.
0: Det är jag nog inte.
1: Så säger kvar skall Robert. Nej, jag måste säga det sen. Jag har gjort en avtal vid Patel. Patel doktora. You know? Kvar snur tan avtalen för om. Ja, Patel har gjort att du ska ha en spröjt. You know? Ja väl. Och kvar ska det vara gott för det? Ja, men du ska spela vid det. Ska jag spela vid det? Ja, till jag får ha människan. Okej, visst jag kan lösa så ska jag inte skjuta med måndag. Så åker för en nian i doktorhusen till Patil och till så man får in i Erva. Och Patil var bara i blöjor och tojor till att komma gott. Ända tulljan, en sån morgon. Och så får jag nio djön och ser vinteltrapporna nio i
0: konstellationerna.
1: Och ja, så säger Patel till det att ja, han är bara synder. Han tar sig en synder, hållbrott och ängst och bland annat. Han var inte
0: här. Han var inte här, ja, nämligen.
1: Så säger Patel att ja, han visste ju inte det. Han har omgång prövat det för. Men han var aldrig att prövat det. Och så tjekker han seg sprøytene fram, og det var ikke hissen i sprøytene. Han var stor og lang, og jeg minns hva at selv sprøyt i hudet var, jeg vet ikke, en 5-6 centimeter.
0: Det er som væsken var ui?
1: Ja, det er som væsken. Da Robert ser dette, så jeg tenkte på en av en, hvordan man Robert forhøver det her? Så jeg visste som det at han var kjeljende glid for jeg satt jeg blå og sprøyter så ut. Och akkurat tar jag hans sälsbrötna så säger han, ja, det får inte ta ett annat tyck, jag får ju ut. Och Robert får sig ut och håret var som han fattade nog i, då har du grann bolter. Jag visste så väl, det hände väl, Robert har dött någon. Det var nog inte första för, det var helt inte första för att det hände, men jag växte sprötna.
0: Ja.
2: Det var som lite ganger där. Ja. Där man och man kunde sjå ut hårna.
0: Ja.
2: Det var här.
0: Ja. Här blåste det lite kallt.
2: Ja.
1: Jag hade han kom för dig.
2: Nej. Det var.
1: Men också skulle du spela fotboll då?
2: Ja.
1: Och jag också för så vi gör i Robert Cordes vi gör ut att här som vi bor och så mötte jag till dest vad jag än mode hoppa. Og det gikk faktisk godt, og spilte faktisk opp mot HB-en til Distro. Det var spennende Distro var jeg måtte jobbe med. Men midt i holdeisen, før i holdeisen, så er ikke en mann som jeg omgår det ser fra blind. Så hvor er jeg som jeg var nå? Jo, et av Patil. Han har aldri vært fotbollsstyr.
0: Nei.
1: Og Rømles var han kommet til Distro, for jeg vet ikke hvordan...
0: Hvordan sprøyde han ikke?
1: Operasjonen til hånden.
2: Skoet vest.
0: Ja, ja.
1: Ja.
2: Nei, jeg var nemlig, altså, til... Jeg heter ta, altså, ble sin russer. Lykke fra at jeg får et chipsvist for henne, og skulle til å ta det der tuberkla.
0: Bevis.
2: Ja. Ta folk, ta stor parst av mannen, og jeg første tur til chips i Haukassen, og med Johanne, skjønta, gammel Johanne.
0: Ja.
2: Og ta ble jo eneste, men ta, jeg så meg ikke ta, men jeg ble jo sånn, så, og så tar jeg kvar til havner og spiller en dist, tar jeg blant kommet sove som lærere, så skulle de fastansettes, og da skulle man ha den store prøven,
0: yeah.
2: Djungen alt det her, og med mittel annet, det er tuberkla.
0: Ja.
2: Yeah. Ja.
0: Og blåprøver,
2: ja. Så jeg får om morgen, og ja, gjør den avtale, så og bør jeg komme sammen, så hun platte, lærer det, lærer morgen, og får jeg så ut, og hun får seg, det er gamle Magnussen, Nej, det tar. Och ruckan tar man får in i mitten för akkurat som två såna där, känner du?
0: Ja.
2: Men jag vet inte bara vi tar jag fick så sprutna. Och jag är så inte grockig att stå här chafta bli still alltså det vaxa mer och alltså come on. Jag vill inte stramma mig upp. Jag får sen mitten så slapp jag fram ett. I mitten där och då så jag hört det här var anda köpt. Ta gjorde jag så, och fart för ut ur rucken i. Och smäcka i pannorna och ett kvättastativt var det. Och peka en öra flink och i. Och det började komma så här som platt i. Jag fick så häftigt på strå här. Och det gick om, alltså, ta så tajt att det åt då här. Och komma så här. Att det huggt i, så kom vi. Och jag spekulerar alltid när jag kan se att det här kommer. Ska jag likva eller ska jag ta? Nej, jag tjafta dig. Jag säger bara också mer. Jag datt, jag såg mig, säger du.
0: Ja.
2: Ja, färdigt.
0: Ja. Ja. Det var, men det kommer också inte här.
2: Nej. Nej. Jo, jo.
0: Du hade nu för jag kommer sen till att det tar ett spalt och du bor och kommer som det var i havn. Och hur svart att du kom och byggt? Alltså att du kom till Klagskar och Röjsten och kommer som... Etta utla folklappar så kus vart här. Kvar fing det skift och kvar fing det uppgilt det kan artist.
2: Nej nej, folklappar tar bugger här. Tar bugger han. Ja, och kort det folklappar.
0: Ja.
2: Och klax så tar bugger som man säger.
0: Ja.
2: Ja. Tjaj.
0: Men det är ju minst att jag är rast jag står runt som domare tar allt onkel och Arn för sko eller nyra läsa. Man kom ut av vägt och man var verant här, man gist här. Men lärde ju oss folk att känna. Ja. Alltså jag har haft samband med folk i alls åren.
1: Ja. Det finns ju åren i minnet är att ta bo man som kronor, man bor privat.
0: Ja, nämligen.
1: Det var han, det här var väldigt spännande. Som du säger, man lärde folk att känna.
0: Ja, och helt samband med det här i Jögnäkvar.
1: Ja, ja, ja.
0: Hva sier du på at det er du akkurat søver eller ikke trett?
3: Ja, særlig at jeg har fått oss Ola. Jeg spilte tvører, og... Så Ola, plutselig han og Pura Fruer, han hette Bosten Malm, han treffet henne, så han datt. Og han begynte å råpe, og han var sier, jeg tror ikke hva han var sier, men... Og vi reiste jo opp, så kan jeg stande av venstrebanken.
0: Ja, man kan alltid...
3: Ja.
0: Det ska man säga, man kan alltid stå en back.
1: Man kan alltid stå en back,
3: ja. Det är faktiskt inte gått att göra sig alla.
1: Nej, jag fick så allvarligen skrev att jag spelade Svi i Manavus.
0: Ja. Gås var vi i skiften i mittelteckn och TP?
1: Ja, men...
0: Ja, stann kappig, det är pura vi.
1: Ja, ja. Det finns ju åren att jag spelade till det äldre livet av TP. Tar vi i skiften, alltså, och hade inte något samband med någon annan.
0: Nej.
1: Jag minns gott, en av dessen tar ju Merrin Demon dömte, jag tror det. Och Paul hade lent jag grenja vid kurst. Han är som att tackla och förhärs. Så för Mervyn Demon i Paul säger vi han till Paul Augustinsen. Fåbult till er för manfolk. Och han säger inte han. Ta var lite om Paul Augustinsen.
0: Säger han snäck så här. Att han har sagt att
3: man... Nej, man blir ju alltid för gott behandlad överallt.
1: Nej, till så.
2: Han har kunnat ta henne enkelt kommit och ta funnit på att starta Soria Liga efter av Ola Söke och Johan Söke. Och det är inte det som Drönjade spelare. Ta vad det har stått väck till Böjle i Havn konsoler. Och jag minns att det var T-bjärnor och V-bjärnor stod nere i Bäckaröjna och tjatt på Nosse runt om Tröje och Skala i 18 av Dista heter Sjöfista Vonne. Och det var just Torpjöten och tar Mervin och allt där. Ta av en stadväg och hette min steg och så är det för när jag tar mot jag tog att så säger jag så borde färg och prata här att så är det samma av alla söker. Jag sa att vi alla, nu kände jag alla från att vi är på 60-talet. Yeah. Så började jag vad han helt. Jo, han får inte en tåskott, säger alla. Han skulle sätta en bil i samman och få sån år. Och det var fantastiskt kamratskap att ta.
1: Yeah,
2: Arne och Delmar och inte minst Gordon och Malen.
0: Yeah,
2: och så hade jag gått lite. Vet.
0: Yeah.
2: Det här fortsatte i nödje år alltid. Og vunnet 8 fyrner.
0: Av Bøylin, ja.
2: Av Bøylin, ja.
0: Og Destin var avgavist av Johan Søk og Ola Skål.
2: Jeg hadde ikke tapt i en,
1: Destin. Jeg hadde at Peter Hammer sier han for at og tapt i en av Tutsi. Men jeg hadde skilet til
2: han. Jo, takk av Bassa. Han er helt skilet. Det er her vi har det fra. Peter Hammer.
0: Men tar fink och så är det öliga gott lia att höra det mitt i Alfjärsland.
2: Ja.
1: Det är fantastiskt.
2: Ja, fint kamratskapet ordentligt. Det har varit stått lite att spela.
1: Och det har gått öliga sammantag.
0: Ja.
2: Det har varit också stått lite att jag sätter hand om han till attasta man. Det har fattat inte gått.
0: Tja hand om han, eller tja kvart?
2: Tja hand om han. Jag säger att jag ska spela attasta med över. Är svackor, säger han. De har varit flert i ur det. Jag säger jo. Du har hatt det i blitje, og så har du hatt danskar spilte vi TP. Hva heter han?
0: Rødgard?
2: Nei, ikke Rødgard.
3: Han heter Kulleskov.
0: Kulleskov.
2: Du har Kulleskov framme og fyrt. Du kan bruke han og posa det. Du ser utviklingen. Oi, du sier nærka, sier han. Du sier nærka. Du har godt tog det, sa. Og Gordon var i Malmö, så det var veldig perfekt, altså.
0: Ja. Så det kunde han med nøyst brukas til?
2: Ja.
3: Det syste jo han spilte jo nok alltid som jeg var sjokk.
0: Ja, det gjorde han.
2: Ja.
0: Men du var alltid som av min, ja?
3: Av min, ja. Nei, alltid så jeg råpet det gav hos god, jeg slutter vinst av vong, jeg var skoet av en ditt.
0: Ja, helt men han var ikke alltid stand av vong.
3: Ja, det var nok det.
1: Det var kanskje tårt han som gjorde det.
0: Ja.
3: Men ta i trøsvunnen, ta. Sverre, han var der med, han var jo alltid spesialist i å få kjent danskelig hjemme.
0: Ja, ja.
3: Han var køke, og han var nestved, og han var veile.
0: Ja.
3: Ta spennende sore, eller?
0: Ja, ok.
3: Ja, så jeg har spennende flere for TV, tror jeg.
0: Ja. Jeg skal takke selv tid.
1: Ja, og spennende i TV-drakten, takk spennende at førere.
0: Ja.
1: Og spennende i VB-drakten, takk spennende i våre.
0: Ja. Det var tog en fråga en grund att men det är så snart att fotboll tror ju match jag när ni och vi tar väl landslag som spelar allt så det står och allt svart ta jag tycker att vi tar vart kanske Island så väl vet jag och kanske Hetland och Orkna jag runt då. Men går så så att fotboll nu det är mundla att det var i hatten.
1: Ja, till en öjlig månader.
0: Ja.
1: Fåbolt det är för det visste alltid en högre stöje. Och spelaren blev mer och mer professionella. Några av dem spelade talanta. Som är ganska grundade för att det hellre inte kunde vara vi i skapningen. Så det är inte så att det är fysiskt nog bättre för en spelare vår i Okratoy.
2: Ja.
0: Är fotbollsrum du bättre?
1: Till det syns det tar för att vurdera
0: att jag... Jag vet väl att tempo är allt det här högt. Det kommer köra i fyrs.
1: Ja, det kommer nog köra i fyrs. Men så många hästar har vi hovat till att Aron gräslutsfötterna kom. Det var det grusfötterna spelade jag.
0: Ja, nämligen.
1: Och det syns ju så att det är sanka i spel i och meddelen nog.
0: Ja, för Hiljan är över.
1: Hiljan är över. Och ta steinar låg i vägen. Båter och sprakt. Helt annat det än man tror han.
0: Ja.
1: Så att det är sin tar för att samarbeta det. Men jag har alltid sagt att det var öre någon gå bollspelare i Ögratoy.
0: Ja.
1: Bollsliga.
2: Ja, jo, det finns det att sådana här härliga spelarna som är det och vi kvörst och så. Säg det hotta sparska.
0: Ja.
2: Alltså nu är det ju gammal domar och sådana här. Och till i eisen.
0: Ja.
2: Och tar man sig, reglerna tar vår en mal med oss då, så har man fri av det.
0: Inne i 5 meter.
2: 5 meter.
0: Ja.
2: Men det är en slank.
0: Det är en slags slank.
2: Alltså, det händer allt möjligt. Det är
3: brötekamper inne i 16 meter.
2: Ja, ja. Det är fyra onkel domar, säger man. Och se, för in här och tala rätt och så är det. Så det är små, det blir fortsatt att det rennar runt den i 5 meter när Malmö är fullständiga.
0: Krakten den jag gör.
2: Ja, så jag vet inte.
0: Men det är så avhåll för förvånaden. Alltså, vi färgar spelar en landstest där med Kazakstan och det var en årsök till att vi sitter här akkurat nu.
2: Akkurat.
1: Ja, och skulle alla trutcher till landstest i det.
0: Ja.
1: Det var spännande.
0: Det var öjliga spännande, ja.
3: Många har ju efterkommande som...
0: Det där.
3: Spela.
0: Det där.
3: Så spela bästa linjen där så. Man vill ju gott ligga.
0: Ja. Och en sak om vi i Estland hit
1: just kom. Ja. 2-1.
0: Ja.
2: Ja.
1: 5-5 mål.
0: Ja. Och det ser ut till att med oss och tjejde Aron Benjaminsen, han är han för bra vi alla hans linjen tar ett affär till Malta och i kvällt.
1: Det låg gott.
0: Så.
1: Han har gått bortlagare.
0: Ja. Men som Olof Mikkelsen som vänjer så oänskilt landslinjen säger, spurt han om det var kjält att missa sig, men han säger, oänskilt, alltså till er fyra att levera till all landslinjen, till det här dreja sig om. Alltså, hvis du blir så gaur av tydligen att kaffa upp här så är det fantastiskt.
3: Så får vi en annan chans än det,
0: ja. Ja, det är nämligen det.
2: Och så har jag gissat hur det är.
0: Ja, och Grimsby. Fantastiskt.
2: Bästa spelare så att
1: han. Ja, bästa spelare jag nog.
0: Ja.
1: Så att det...
3: Sen står du månader som är oförig. Nu får jag pengar för att spela.
0: Ja. Och det är inte småvis.
3: Nej.
0: Det är inte småvis. Men jag tror inte, för att tacka dig för att det kommer en gulv här. Olli Holm som är skruvad på Ötsina för Västra Eje. Och Robert McBurney. Och Paul Augustinsen som har varit vi och i Hesar Sövn i en öjla länkat och i. Och här var tittar vi alldeles på allt samman och webblinn. Tusen tack för att du kom in i golvet.
1: Tack, Anders.
3: Ja, tack.
0: Vi får inte sändningarna till att bara följa via skrånen när den kommer av. Så hvis du inte har lust att träna, eller om man kan ha lust att så är du välkommen till det. Jag får tacka för mig och tack till er i Östnäs samman vid Hera Simonsen. Tack för er.

0: Så får vi alltid gående velkommen til fotballskullet. Nå vil vi skrive 25. september. Mestadelten og Premier League og æredelte Kringheimner setter av stand-by i nærke viker. Nå skal det så snikke om Andrik van Landsistek. Det så som Førjer og Kazakstan. Bresta sammen av Torsvøtle og i morgen. Førjer som kanskje en lite favoritter til Destin. Jeg har tvær gjester med meg. Og med landet en som spalte under Pat Kvallaksson og Allan Simonsen til Øster Hansen. Velkommen til døgn.
1: Ja.
0: Och hin spalt under Jakob Marsen Olsen och Henrik Larsen möjligen och Anders Nilsson har masterguiden ur Hape Andrew Aflöton. Välkommen Andrew.
2: Tack för det.
0: En spännande stör vi har skån i morgon. Spännande, ja, vad ska man säga? En spännande bulk vill jag säga. Men gos är nu att han har att man tar man inte spelar fotboll mer. Gos är intressant att så som man så stäcker där på en vägen, men så så han det Tvärstu vänjar, ja? Så fotbollsen, alltså, det stäcker inte bara att
3: han vill göra. Jag spelade ju mot sista landstidsstudiet 2002. Med den andra samma vi antar att ha. I

0: Men nej, det har det stått lite och jag hade det delta lugga komma ner igen och happy oss för först. Så att man inte dagligen slutskräck kan upp långt.
1: Vi får sjön snacka om det syns som very more gym men vi gärna fasten the listen the after the tuna assur. Jag fick klart fortalt mig ända för när du fick fortalt mig att to say night last spell vi nas kon alltså nu John Rothheim så passa det.
2: Jag vet att du jag vet inte kommer sån spurn. Ja, det passar nog är väl vi i hopen tar det första. Det är väl inte så största här, men det är väl vi hoppade någon. Men jag valde så att jag är på ta väl, det var inte några pengar i första fotbollet, att jag var bara ut och lomman när jag kom in. Och det blev, jag har varit mänga skott för det här så att jag var inte är på så som du är väl landformar och jag skulle äckna hemma så. Men som jag blev att säga, omkring skulle ju halta landen uppe så att men det var bra så att jag men det så att vi nu gör en tvåhjälpshems. Ta er så kom vi att då. Ta ett visst färd för honom som vi tar det. Jag har visst nog att stått i en kvöjkare där i Ungstärne. Och så är det inte telefonen här på en. Och det är inte till Pat Gullar som ni är. Han ska prata med det. Ja, okej, ta det om där lite. Du ska spela en utis mot Wales. Och jag var inte ute i kjön. Mitt tar 18 dag. Så säger han med mig till. Jag finns ju att det är på, men du var utsikt om du börjar in. Så okej, ja. Så det säger jag till sig. Så är det som att fyra ökar sig till det. Så det var det så blir jag natt.
1: Alltså, ta det så vinner mot en landskron också. Alltså, är det näget du sänder också här? Ja, shit, jag skulle nacka. Jag skulle nacka för att jag vill lägga
2: ja, jag var inte kört. Alltså, man har också det var ju farväl till landslivet som så. Alltså, jag var unkor och jag var sikker på att jag skulle nacka om få chansen att det. Och det blev så i 2005. Ja, alltså, det har stått över en par steg av men det är det.
1: Ja, ja, det är det jag tillför dem. Men du har skorat 2 mål för första landslivet. Du ser 2 runa minner rygg mål ta en av er Brosbark mot Malta här Totus och Skåres är inte till 2-1 och jag har lagt mål vart här men så är det ett mål och jag var satt till Tandusten och det var i det var Svengaskare jag tog någon hemma av Ötla ett av Lysinter 9-4 det är mot Slovenia 2-2-Distren och det var jag minns att det här var inte lika folk av Ötlund akkurat att det var 2-2 i mån till Tadissen började nu var långt ungefär när det är akkurat då. Och jag vill säga att det är nog det största comebacket som jag ser av första landsen. Jag kanske har också om när jag annar.
2: Ja, torskåren är nog till 2-0 i München.
1: 6-4
2: av Mosta. Ja, ja. Så får vi ett mål till 2-2 som och jag skorar jag hållit det i 8-20 slags året. Och så i nya övertygna så för alla mörska till att ska säga frispark och ta 16 matchen och det är lite underligt vi tog att vi hade lyckats som vi tjana sig man ska vara till att vi är liksom dag 4 så till att faktiskt ska vända in kända vi tog allt upp på den maten att vi skulle köta frispark och typ spelet har tillbär alltid liksom till att lön som skulle ändå smäcka till och jag också så man spelar en till om vi ska bara köra direkt så här fyra till det här så helt över fler så vi tränar och tar väl alltså när jag aktar så här med plättet som det är en fyra vi tar vant och tar sätta han öljan väl och det kan som följt av mig det heter vi möjligt och ja ja och det är bättre ett nästa och jag minns så här som du säger att det är fallt ju vara vist det men tar vi så min kommun
1: nämligen
2: då blev det en falsk standard i Åman fyrir Mali och det var smäckfullt att följa sig. Jag har många pratat med folk att han där. Jag är nu servicemauer som mina fyrir hittapumper och pratar gärna med folk. Jag minns att jag var där svänkast när det heter att du ska göra Mali här. Jag var inte så stor Åman för Mali. Som var det bästa. Och som vi har kommit till gammal pjörs och slått och kivrattor. Men det var helt speciellt detta må man säga.
1: Jag minns det här. Nu var det här. Vi kan inte faktiskt spärra oss där. Men jag stod faktiskt på 1-0. Det är att vi behövde sin skumt. Och man vill köpa. Alltså det här vi också vid trafiken och sådär. Att förstå att han var. Och det här vi tror att han fyrde Malen. Jag mycket sen stod Malta. Och så skulle jag slå in till 2-0. Och så var det funnits där, så gick vi lösen till shoulder och så kom vi dit vid längsynna och så minkar hon i ögonfax till månaderna och så börjar man att gänka lösen till

0: spektakulære jota og og så fer alle natta frysparke og ein som eva vet han var så glad over ta hadde han var EU på som av for jeg for å score da men det var en fantastisk løte som sitter så sitter faktisk øde fast i minnen tar man å si men kan man skulle säga ja det är så att två kämmer ut på ett gård som vi gör den första vänjaren och Allan Simonsen kom så att han var kan du säga månen med en klärbor som vänjar
1: ja så var det en viss månen alltså jag också att Pat kan ska vara den perfekta till uppstarten till han var spänt för något som helst och jag tror aldrig för att det som att i rejst i snackran och Lukas Fex som tar i våra lagarna och jag också att han är väl nog den perfekta till Brian och Jakob. Ta alla han som kommer till er showen till ett öde största namn och vi vet ju att alla han spalte i Tyskland och han spalte vi på det som är så glad på att känna ut. Och så får han ända i Barcelona och vara årslöjkare i Tjejafjärs och få såra vänjar att det här syns ju kjort att det var öde störst för Jakob. Löjkare som var runt om landsligt här. Han hejer showen till och en ekvar erfaringar som lökare och blev väl vänjar till att vila samståndes. Så det var en öda spännande tur för några lastlökar som var där.
0: Gjorde han lika annan i mån till Kapolt Gjorde? Han är ju ganska mer vän vid att vara topprofessionella. Vi bär ju mycket klappar på Barcelona som han ju som har spalt det.
1: Jag var ju rätt som det var sin chans i Ramon. Han körde på Symata och Pott på Symata. Och Pott var det kanske sin demoritär. Vi skulle skriva snackan och allt det. Det är kanske inte så jag rent taktiskt. Men Charles Simon var det sin demoritär så snar. Hvordan vi inte har spelat på allt nu upp. Hvordan vi måste leva här. Jag har alltid, hvis man också har forskning i 15. Det var kanske inte så jag rent. Det är bara att komma till sista åren. Jag har alltid som är då minnas jag kvar för 85 så det var för att spela och göra sitt bästa jag från en Charles Simon så var det 5-3-2 vi spelade det har alltid nästan ett man kan ta för 3-5-2 vi sweeper det har man spelat det och det blev så bra att det var 17 då Henrik kom till 4-4-2 så
0: Andrew, jag tror att som snackar vi till om Tuna landslagsstöj, men till lugga att jag nu huggde jag lyssnade efter färre saker jag gör och helt det var nog så avhåverst till att vi så spyrs det här på 60 läggaren, nej på 60 via spök, så man spyrs kvar det mest skårande läggaren på 60, så säger jag att det är Jakob Borg, han är den mest skårande läggaren men i HAP är det inte alltså, man vet ju alla kvar det är faktiskt, Gunnar är skårande ekmal och Rekvi i Sunnar Tujäsen, men Och när jag är skrasetter för 102 för smal och men två skrasetter för 103 smal. Det ska alltså sägas det att två har skorat 103 smal och i landskapen. Och när jag skorat 112 av dem. Men han skorat 103 smal och i lökmastäden här två skorat 40 smal. Jag får spela den frekans burning.
2: Ja.
0: Mest skorande läggaren och HP alltså är det ja jag vet inte hur jag ska forma den spårningen när det är åtta nio allt för fräker det är det var en nervös att ta ifrån vi backar spelet
2: och
0: vi stäver kappen snö och här var man spelade mot det första dagen och här var näger två siffra dyster man var fyrsta natt och så har det
2: det passar. Ja ja, alltså jo alltså tölden stannade här va och så kom det folk kunde läsa det här nu inte som det vill ja men alltså jag pushar ska jag skora mest landskap i snä.
0: Det skora mest landskap i snä.
2: Ja.
0: Men då mest i Dalsjönland. Är det klart?
2: Ja. Visst Center Fair Soccer. Jag vet inte. Så sent affärer så tur hotar affärer saker.
0: Ja, hotar affärer saker, ja. Akkurat. Och ja, jag tar god jag måste till finnas där så vi får närma oss nära grann. Vi får
2: nästa. Nej, jag säger det är inte så det är nog helt inte. Så hvis man huxar om kurs alltså om kaffeslä av fotbollsspelare är väl så väl nog inte den största mals slukren av allon alltså där. Det har vi helt omgang betrakta med som alltså så. Men ja, men jag finns nog mal alla gång.
0: Mhm. Kan vi typ helt då själva det värst vi skalt.
2: Ja, vi spalt ju jag har alltså med en person Det jag har spelat fotboll, jag spelade vid förra 3-3. Och så har vi varit, jag hade ju börjat i ångt, jag har varit mer av vinster så jag. Men så blev jag omskullad till att vara den som var central. Ja. Men vi spelade så jag näck vid att Vänkner kom att ta komma djupt. Och så bara vi spelade upp med. Och så kommer era Vänkner som ofta kommer djupt här i en till spelar en jöknen eller lägger jag och så. Så kom jag, han blev sent inne i fältet, ja. Så jag var inte han, att han Haaland eller i hessen tillfället, men inte han hon i Harke, alltså. Av målskåret.
0: I hela det som är det nog så avhörst, det är också om to och Adrian Stinsen och Atje Samuelsen, det är dessa typerna som sitter på sjönken bara och skårar en rikva mål och tar ena kappingar. Det börjar i 2002 där, du skårar inte en mål i 2001, det är nog så avhörst. Vad hände i 2002?
2: Kanske fest 2. Ja, jag spaltade ju ut fest night nästan inte. Jag hade blivit skatter. Det var ministern som får och det var ett långt förlopp. Så jag hållt av ministern minns jag kan det vara. Eller kanske var det breda ett för bein och foten. Men lukka mycket. Men det spalte nästan inte utfästen och alltfästen och allt kappengar. Och i 2000 då hade vi ett ordentligt gott fotbollsar. För jag kan ha på VB vann, men vi blev nummer 2 och vi var några unger och det var några unger spännande spelare. Det gick ordentligt väl då. Då hade jag skått nog snäck mål. Men ja, i 2002 då hade jag varit... Då hade vi börjat i uppstarten och alltid att... Ja, det är spalt i helst här, tvärst och fyrst nu till jag på grund av skrean. I 2002, men... Ta... Ja, jag hade det var ett väldigt homogent liv. Alltså, ta... Och... Så ta, här vi är trivet så öliga vad vi är, alltså att... Ja, man har... Alltså, folk har om sig, alltså, det är ju... Alltså, ungen gärna kan själva, så... Ja, 2002 var ett... Ett superkort år. Och jag följde att Aper det la sinter av mig någon här och nästan jag skulle ha lite att näka. Så allt med jag vill 22 år ta.
0: Ja. Jag roes på det här. Jag spalte kanske var det framme i det här.
2: Jag roes, han spalte.
1: Han blev omskalna, va? Till vägläggare.
2: Ja, han blev...
0: Spalte last innan det var vägen, ja.
2: Han tar spalte han i början, tar han började. Ta var han faktiskt spalte han en av sin team och spalte ofta ut av en kante. Hej en otrolig affär alltså. Schalt man hade så ut som han joggade så nästan så glädjan för på men och bara morstan som spelade henne så ja det så och så vi var hade en sån här dejlig trio.
0: Du skår så ta en av alla i Allansen, men du kände till, man minns det för en annan ting att du gav all, och ta första som jag kommer komma att tänka om, det är Malle som skår i Hannover, ett kjolmal, och jag menar...
2: Ja, det fick jag inte. Nej. Det var så skår du dubbelnäck mal som jag.
0: Ja, alltså, är det inte också att du säger vid middagen att han har, ja men alltså... Jag har sett innersyn och skåra hvis det är för Kjolmål.
2: Jo, det ska nog passa. Jag skulle till löten, jag har ganska sagt det. Men det är värre här. Men det är alltid det var Arne Friedrich.
1: Ja,
2: han var så nästa kär. Han lägger fram om och rönta skallan väck och den skallan så är i EMAL.
0: Det var en så rädd.
1: Kött och inrum är här, andra kvärer, så är det nog inte lilla.
2: Nej,
1: nämligen.
2: Det är akkurat. Jag har alltid nämnt det här i snitt. Ja, kvärer, så är det kvärmål.
0: Det är akkurat. Alltså, tandisten var rädda stort lir. Det är att Tyskland är akkurat sinuvinnare. Varst du vet att det stod?
1: Jag var faktiskt given. Ja, jag fick bukett och allt det där. Men det var
2: du ber in
1: och ta ringt när jag måste och ta Henrik Lars var vänner ta. Och jag valde att säga ja. Jag spelade nog för det där. Helt att så var stort att komma kanske på mig. Och så just när och vi började vi tappa ett fenomen mot lite av oss och så får vi till Hannover.
2: Ja.
1: Vi spelade fyra för att fejra. Vi spelade som vänster vankvärd.
2: Ja.
1: Du du var så allt samma vi Jan Petersen allt.
2: Ja. Ja, det ska passa.
1: Det var en viss bara som skinnade det
2: stå. Ja. Det har så vi var det öl.
1: 808 han om något.
2: Ja. Ja, passar ballack
3: rostmarskad. Okej. Detta detta kan bli vad chill. Men det helt öl väl och minst 16 väl han dysten gosse. Ja, och också sälja sig nu av mig. Jag minns också fråga Bartos vid Ballack och...
1: Julian Jansson är vi just nu.
0: Vi har alltid hjälpt om här en chans till dösten nästan, ja.
1: Ja, man har sånt
0: innan. Ja, det är man, ja. Ja. En 100% chans
2: till att Oliver kan. Ja, men det var, ja, det var en fantastisk dyster och som sagt, alltså... Alltså, när ett spel tar dysten med livet om hur det prostrerar sig torskarna var det. Det var svärt, Askan var svärt innan torskarna, hur det... Ja, att här tar för sur runt av vatten någon bena vet att det av och men vi får se lockar och askar och lockar för askar och så blädda bara så att att fjälten reste sig och klappa för Jakob och här var onkel tuskar som runt att få alla tuskarna ut att det klappa för så innan men så tar han kommer ut att det av vatten så blir bara bo där bo här och så väntar bara vi så den innan tror vi så nej, det här var det öllast största alltid. Minst han dyster, han sitter nog så.
1: Ja, det var ju spärret. Det är ett sådant sikrar och allt annat. Jag har följt i nekvasia och sådant. Men Luka Sauer som nekvas som hatt det här. Det här sitter öllast fast i min jobb.
0: Jag
1: hade det. Jag har rika med att såga om nion och täpa täpor.
2: Och skapa chanser, ja.
0: Skåmål.
1: Ja.
0: Det føltes, altså ikke man sier, men det føltes man fikk et urslut faktisk. Et tappet høy, et mot Tyskland som høtte i serveringskjøtene, Ballack og Klose Kahn, som akkurat har vært hans beste malvare. Jeg har
2: aldri trakket en høtte enn.
0: Det er det.
2: Og jeg tyst noen. Jeg har aldri her, jeg mynte, og her gaggen som er planta i Tjolkan som. Så henne har aldri her vi ångstene.
0: Alltså jag vet inte bland det, men det var ju en fråga Benjamin som spelade vid han dessen. Var det han dessen, han skumpade Rudi Föller av vännen eller något sådär. Det har varit en annan dessen som är bland det vi.
1: Rudi Föller var vänjar,
0: vänjar. Ja, han var vänjar då, ja. Han hällde bara, eller var det han kjort, han fanns ju vänjar, det minns ju det kunde vara.
2: Det kan vara
0: sånäckor. Det kan vara sånäckor, ja. Men det har varit också stort lite, att det har varit ett... Han var så redan jag köpt nu. Jag släppte. Så det. Du skorade ett mål. Och det var mot
2: Kazakstan.
0: Det var mot Kazakstan. Och det var helt årsmål läst.
2: Ja. Och var det gräs?
0: Det var gräs då?
2: Ja.
0: Halta.
2: Var det gräs? Jo, det var gräs.
1: Ja, det var i djuven så är det så kört.
0: Jag fann inte mål i YouTube.
2: Nej, det är det. Man finner inte mer. Det är så gammalt. Nej men
0: if I'm all juster ta från vi vet öle kvaliteter från National Shelf hems prospasje.
2: Men det är ja det är enaste Malia skulle landslin någon och det så stottligt som det jag var så skalla i det mal. Jag vill inlägg. Och ja, och är snittan och i halde det jag har skora. Tre mål. Vi har haft någon av alla mina fotbollskarriär så. Så det var ja.
0: Jag minns då hej alltså du har skott i Leicester mot Skottland men smär att svänga skärre.
2: Ja.
0: Rätt har skott. Men jag minns Celia och det ganska ett av de kända skotten som vill se för det första landet som inte får en mål tar var utvald mot i Holland.
2: Ja. Ta spalt vi ner i Lucerne, hade vi spalt ner i Schweiz till att hade bänt Aaron EM allt det här som skulle vara i Holland.
0: Det skulle passa igen.
2: Ja, halta i Holland, Belgien och Luxemburg.
0: Mm. I 2008, kanske. Eller
2: nej, det är inte.
0: Det är inte.
2: Nej, det är inte Tyskland. Det är en EM i Tyskland.
0: Så det är 2000 så det
2: nej, tar vi tar det VM.
0: Alltså EM är 2000 i Belgien och Holland.
2: Ja, det är ju inte. Jo, det hade varit 2004 eller 2004 härom.
0: Ja.
2: Och ta och så tar vi om man vinner röst. Måde jag kunde ta vi var det bara tillsammans vid Akron och Lee som helst var sälja högt rangera. Och jag blev så botten ner här, Schweiz och vi spalt så, ja. Och så var det. Det var sikt när jag skåte.
3: ja sån sulpalt det sen har det var också latter eller så så nämra shot och smörda för kontar han ja han får öla det var öla challenge för in han får faktiskt i villagern nere i svören och hade en enda ut jag tror ut till Malsbark ja det blev Malsbark
1: tror
3: ja
0: alltså rakt jag näga så väl
3: alltså ja så ja så det var sen verkligt annars för in.
0: Nu vet jag att du är inne av dansen. Kvart, vad sitter fastast i minnen kjatt där?
3: Det här råkner vi är... Det är några dyster, men som har tryckligast är dystren. Men det som är väl nog stort. Det är faktiskt väl att vi är samman med de bästa spelarna i följen. Och spassar han vid Taimon, turarna som han har samman, vill jag säga är det som ständer mest efter. Inte så nekt, jag hade inte att, alltså jag ska också om mina tog jag landstinn så det är inte värre att jag har kommit till färdigt sälja nekt, kanske på grund av att först ska landstinspalt inte sälja offensivt är minst att man rönt jag börjar så är attan för myringen och vara kompakter och vilket här att säga så är inte den stärkaste kontraläkaren har jag inte varit här så men det är men jag minns bara gott att det är mer dömt i öla väl det är öla stort lätt och det är stort att vita om man klarar att skapa ett ursli som gav ett jobb omkring mat.
0: Vi är andra dag också, du vet.
3: Ja, och det har vi alltid trivs ordentligt väl vid. Så det passar mig ordentligt väl.
0: Jag sörde först sammanspårning kvart sitter med någon.
1: Det är ju ganska närligt att jag sagt att det är pengar man skårar, men jag har alltid det som är ögonen inte mer än det här. Akkurat som andra nämner att ta ett hörst ut till landslid så tyder jag ju att du är smittlen tajr bäst och attjan som spelar. Jag kan tala ötna och det är öde störst hvis jag själv skulle omboa följar eller få ta möjligan. Och det har varit öde när jag går löter. Och det är inte bara att vi vinner det snö, men mitt land är det Tyskland som vi nämner på en tid. Det har varit ärde ströjsne med Spanien till dem som vi tappar tre år. Öde när jag går löter och så minns jag oss nu alla väl till tojen av svängaskar då vi smyrde kanske sälte från havn innan att ofta är det kommersierande igen från kajen i nian och bussekort nian och hur snäck folk är kvar till Disney då och det är alltid det är sitt öla fast människa med här så det är inte bara lika som kvart man uppnår själver via skåra mal och sådana men det är så näck mer än det.
0: Skottland Disney vart vi när gått hem.
1: Nej, jag vet inte vi tande stod på 22. Nej,
0: men att det var
1: det var ja, tar vi.
0: Det var så vi.
1: Ja. Det var hans showscore, ja.
0: Tar hans showscore vi ut när jag tåte veck jag finner så var det ett annat det var ett rekord så ut ut Disney spelar.
1: Jag var ju han brönt inte ju och jag tog mig kanske att han inte ju hans show well. Då gick runt av att nu så på var det helt just det ska lä. Och så fick han det så väl.
0: Fantastiskt. Det är en spännande styr av Skrani Morgan Wallande i alla förrån. Det är en intressant bulker och som flera har sagt om det är han inte är inte med sex åter bulkeren. Vi har Kazakstan som är FIFA-ranklistan nummer 111. Moldova möter oss och tror jag det är sett när det här är ranklistan nummer 112. Slovakia som är det största i bulkeren här är FIFA-ranklistan nummer 45. Och så har vi är 113 platsen. Men en intressant distance margin, det ska så lika sägas att de flesta likarna i Kazakstan spelar ut i hemliga deltarna och hon är hackristischismet än den förska deltarna, men förengande standa till att vara en lydel favoritter till distance. Men går så att det på hända bulti, så att det är möjligt att andra bulti kunde ganska vara möjligt. Kallt du, Assur?
1: Ja, faktiskt, jag måste säga fel om hos... Hvor stærk hinder er, og da livet er Slovakia, sånn at det er det stærkeste, og så er det Kazakhstan, og
0: Moldova.
1: Moldova. Og da livet her var vi mulige møter Øtlenion, men kanskje beste møter Moldova og Kazakhstan. Men det som jeg mest spent på, det nå kommer noen nødvendige inn som Vi tar fiskna kan lika ut att spela och det har stått att söka något att komma hem efter hur snyggt det har flott sig. Med landa Arche Samuelsen och här är Mattias Hettelstel och
3: Gessa. Ja,
1: och Gessa inte minst. Mm-hmm. Alltså, jag är öjda spänt på att söka att det är mycket samma sätt som det är för att välja nu. Det är alltid att först för att det är allvarliga vi är fram.
0: Teran. Det stod till att säga det väl till. Jag hoppade att det är uppsättningen att ta i dildissen mot Slovenia. Här var faktiskt bara fem läkare som spalte det hemliga liggande. Resten spalte faktiskt uttalande akkurat då. Med ett annat med vad han tjappade sex med Jens Christian och han spalte att liksom att Air United hade det i del också där.
2: Ja, pass.
0: Ja. Och här spalte Jens Marsten och Barthaisne. Mm-hmm. Så det är jag också vet han var
1: ett fast akkurat att höjde allt
0: över. Jag har rätt lanick akkurat va. Ja. Så det är det att
1: jag Julian spalte åt något annat lösne.
0: Ja, Julian spalte i Sottendal men smirat. Kan det passa? Ja, och han andra läkare spalte var ju en kurs vet han. Men helt helt från Sottendal det var sån där kanske läkare akkurat va. Andrew to försäljningsbordning alltså nu är det Nations League till era en god möjlighet jag kommer. Nu är man en shapeless någon och ett annat tag så ger vi möjlighet att komma playoff-plats och på i B-platsen.
2: Ja.
0: Men särskilt möjlighet att köra för igen.
3: Ja. Sjövann så ger möjlighet. Jag syns att möjlighet visst är vår onkel Anneli, men akkurat häst, jag vill säga sin som oss så att hade det som är så ger möjlighet till er för att jag vänjar på här någon att släppa forma den här truppen som kommer nu. Som sagt, här är nekker som inte är vi mer. Åttningsgiven och här är flera jakber inte vi. Här är nekker som är en äldre enda. Och nu kommer det faktiskt ett nytt atterlig. Och det är ett atterlig som är så inte öda störst. Som sagt, Adje, Mattias och Gesa och här är...
1: Tjokotir och Insos.
3: Ja, Tjokotir och Eisni här,
1: Hans Sørensen.
3: Ja, og her er nekker som spiller, og Marsten er jo eisende svøret, ja. Så jeg halte det virker øyelig spennende, og det virker eisende som at det er leikeren som er, det er svenger, og det er vilje til her, det er vilje øyelig nekker spiller forhold til, det er vilje liksom bytje på, det er vilje komme av vøyere, og det er her store ambisjoner, så är det faktiskt öliga spänter på hur för ska livet för att spela för det första mot en livet som Kazakstan i morgon. Det är rakt vi att det kräver att Kazakstan är inte vanlig. Kazakstan är ett fint fotbollsliv. Men med de likar som man häver så också jag, som kan man inte för att lite en längta att det här är nekvar som kunde spela kontra fotbollet. Så ja, jag tycker att tempo är nog spänt på att switcha och kaffe om det kommer vi en gång utsikt så vi tempo ju och ha en höga like för det så det
1: kommer nog att spela det sen stämmer 5-4 år.
3: Ja,
1: jag vill underbära att vi kommer att stanna lust långt uppe av att vi en synder och kanske det är hemma vet
3: ja. Ja, och som tar sig ut till vi lever upp till Lynch Margin så vant jag en här spelare som är går i pressen och i offensiva pressen. Här är Berge Ache, här är Peter och här är Hannos och Jans Bjartaloy. Så ja,
1: det här var nog sån där kvar vi X-faktor kan man säga. Vi har en Adrian till dem.
3: Ja, Bunchton, ja.
1: Schmitz, Per Knudsen som kan nog tänka.
3: Ja.
1: Gessa vi så innan och jag har alltid, det var väldigt spännande att sitta hur ser man sig.
3: Ja, det är längst sedan är att det har
0: Ber så spänt på Kasper Greisner alltså jag hade tagit som en röst åt livet det är att här så redan är kvar väldigt mycket nu. Och här manglar det sin folk. Men det verkar som att det viktar på något mat och det går. Alltså det verkar som att hoppen är fast där ska det gå.
1: Vi har en större urval vi nu en kvar vi kanske har till fel till det alltså flöjts för att spela och man gläds bara i vart att nu kommer jag in för att det går som man har få möjligheten, man har släppt in och du tar det här vad dyknar 100%.
3: Ja.
0: Men åtna han blir en saktner.
3: Åtna blir en saktner, ja. Ja, jag ser att
0: det var stort.
3: Man ska, ja, det var stort, men man ska leda lunch efter en klagarspelare en åtna. Så, ja, det har varit några upplägg och mal kanske är det malstid som för mangla men hoppas jag att han klarar det att hen.
0: Ja.
1: Man plejer sig med ju man stä men det var sopt där.
0: Ja, vi har varit det alla för ja. Och ja, men så ut andra små där mot den där fick jag ett mal och tre upplägg den där mesta malstiden and I got a finch out there isn't it? Isn't a serve this year man. Jag har faktiskt knust mot den där och vi tittade snart och det var med annan tackar vi. Tackar vi fantastiska spelet Charlton Fitzberg. Spännande hopp är Arne för att snacka om hopen Shalvan som vi kanske har väl långt varit sin drin alla. Så är det att det verkar som Skansen ska fyllas upp här och ta för Genek på sjuren morgon. Kontutning har vi till här. Alltså man har ju tältamannen ta till spalte. Han var inte så rädd när kvart att till spalte.
3: Nej.
0: Saknade du nekt här?
3: Ja, det halte jeg, og det var så utrolig stor antydning, halte jeg. Bare det hype som rundt om er fotballslig, det som spiller, og som Øsser akkurat har nevnt, da spurte han hva som er mentes best ved landslinjen. Her nevner at da Smyrl kom, og først kom han fra Smyrl, genka nyan av Svengaskar, altså, det har Det gjør noe, og det gjør... Og jeg hadde... Det må man absolutt ikke undermøte hvordan står en tøytning det her, at folk møter opp, og det er som kommer ved en oppbakning, så man har veldig, veldig bruk for det. Så det er kjempestore ja, avvirkene av spillerne, og faktisk alt det som rundt om.
0: Hva sier du? Altså, når jeg kom til?
1: Ja, så nu mennesker kan jeg holde mot å kalle seg talt med her da.
0: Det er talt med her da?
1: Ja, akkurat. Og det har vi tatt så måte til hvor alt jeg sier alltid for dere løyker. Det er jo det største en fagspill til å se på ombå landslig og ta til hver en store fjøld at han fyrt der som stoler og har sikkert av gonger til helt fantastisk at oppleve.
0: Vi får så snakka om syndrom med Leo Sidlings nu i morgen. Vi känner ju han till Kazakstan. Det är bara så just det. Det är ett land som liksom som nickar i Asien. Vi sitter i situationen snack till fotboll ur Kazakstan. Men så är det så att förska Leo. Och vi kan lukka att läsa helt kött talägarna som är vi. Det är Mattias Lamage, Barinatsö och Ari Herstad som stannar i som är av välja medlen som Malvergär. Av vinstra Vångbatje är det så Marsten Agnarsson och Williamur Davidsen, högra backer och så Jan Benjaminsen, Jonas Kalsø Danielsen och så Asadam och så kan ju spela Boasen så det kan Jan Benjaminsen så att säga isen. Och mer än är det så Andreas Ebonsson, Gunnar Vatnamar, Otmar Ferre, Heine Vanstel och Samuel Chukwuti. Och mer än land är så Gesa David Turi, Emil Vajonsen, Mattias Hedlestel och Hannes Sørensen. Vänkner till Paul Kasberg, Jonas Bjerstadøy, Achete Samasen och Adrian Justinsen. Och framhängande till så Peter Knudsen och så är Jörgen Nilsen uttiden efter att Paul Deskar över TVL på veckna skia. Men kvart rocknade vi eller helst spelat här så kvart vånade du ganska eller kvart för livsning vånade du att så tjö i morgon.
1: Jag har ju varit med och spelat mot det som vi absolut har en möjlig att möta. Tog ihåg sig till er området jeg har sett at det er løykeren som har sin drev X-faktor. Og her husker jeg om en Per Knudsen som jeg aldri kunne spalt som en nødkjære. Og en Adrian Stensen som jeg aldri kunne spalt åttast med mye vettelen, altså venstrebenet, så kan han tvekje inn hvis han høyre på en og en marsjen som kan komme i lappet. Så det er sånne ting som jeg husker om hva er vi noe som best vil rønt offensivt til at vi øye har mulighet å kunne styre en sånn tiste. Og da dreier det seg om at det kommer til løsninger nye til vettelen og her var tar løkeren som kunne nekka ikke.
0: Hva sier du?
3: Ja, jeg husker akkurat det som Østenevn nå er om Adrian kommer å bli inne, eller om det er Adje, og så er venstre søgne. Adje som har
0: Rally Imistje.
3: Ja, det er der. Adje har disse feriene, og etter folkskiftet, og er ølige. Ja, han bjør av alle togene. Adjan er kanskje ikke han som ryves leisen av tvær med månen, men han skal ha øde lite plass for at kunne hugga till så ja, jag ser det det är spännande att veta det det som är helt annorlunda på hur så distance för att hur så distance för att vara och hur så like om de vara alltså är följer spelstörande så vant det att det passar ganska synte bättre till Adrian. Men hvis det
1: er sånn... Åka inn i alene, hvis det er det. Jeg får huske om han var høyre med henne. Han er jo stadspiten, og han kan bare for inn og ut.
3: Ja.
0: Så oppass, oppass, ja.
1: Ja, til dem, så.
3: Men Eva, ja, men nå har vi, vi er så frekere, og vi er lurt etter en av vennene jeg gjør.
1: Så det var ikke livet?
3: Nei, det var ikke helt, men det har vært da... Ja, ta så där ut sen det som att att Arche var vinstmänna. Och ja, och jag anslicker så högre männa. Men vi får se, det är inte det är ganska det neck som kan hända på en där så. Men faktiskt kan det nästan göra samma. Ja, det är alltid här är kvaliteter, yeah. Image kvaliteter, men alltså här är höga kvaliteter i tusen som tar gärna, alltså, i kursen läge, så...
1: Och det är säkert, det är ju bara för att lätta. Jag tror inte att jag har sett allihet, tror jag.
3: Ja.
1: Man kan kommentera video mot sådana ekvater, det är att det här är sådana ekvater dikter. Jag har alltid gjort en sån under mig, vad den gässar alltid i kjolskriver.
3: Ja, han är något han som kommer först.
1: Så är jag spänt att se en hennes vid syna av honom.
0: Ja. Ja men alltså det här som är så tjocka mest mening av alla vingsjönder för Mattias Hedlestad som är middag var Johansson med Tarja Berslund du kan agrafera en gång det första landsinna och hans är spalt mest av vansjönderna men här så rör han inte för nu att det verkar som om att landsjönder ska man finna är plats till hans ångstjönder
3: och hans är spalt här har han spalt rättliga väl han är väl rättliga Eisundre halde jeg, og nekkundestun, og er nesten at han vi har vært som det hendte nega, og så her nå spyr jeg, vil si han nesten helt sykt inn i eisen.
0: Skår han ikke senest av vinner det, sier han aldri? Meiner bestemt.
3: Aller helst.
1: Han skår han snakke med
0: alle, sier han. Han skår han norge med alle før det første han sier, så halde han opp i fem.
3: Ja, ja, men et vi er som alle bare noen, det at nå er det blitt knutset som en tidsjø som alle bare, og det er nok ikke her som han spiller.
1: Ikke vi enn så vidt,
3: nei. Nei, men här är man så alltså vi rockar vi alltså han arbetar öle harst så det är spännande men inte jag är ju så näkt till Jörgen Nilsen men jag har hukt efter några om o 21 landstesten som han har spalt och faktiskt det är ju landstesten som är alltid han har spalt bäst bättre än han har spalt Wichingers.
1: Vilken jag syns på att sin Marius kvarta sig hur vi är så.
0: Alltså först kan han säga nu kört hur jag har inte brukt fram mig alltså den här klämen spalte gott nog men så är det inte vi är det alltså jag såg men han har spalt där framme men det var inte man akkurat spelade för att skora mål akkurat det är mer för att ska vara plus.
3: Ja och han tänker mot han är väl en sån där ja. Alltså en sån där nu kör jag så en sån kommer mot och klarar halta på bollen så att vi får plus att lite falska framma.
0: Akkurat.
3: Det är en eminent till. Ja. Det var en helt fantastisk till.
0: Ja, det var en helt för han var som sagt när han var allt väl gått till finna in där snut att
1: ta honom upp för sig som spalt med Richard mot Malmö ja alltså då det tar han mot till så in och hållt på han som han säger och kanske kvar vi Peter nu så kanske vi morgon brukar färna vi är den bergsrum och det är tusen andra typer.
0: Ja. Halt Essen Peter just då gott ta han hevs på han hevs blir in i albumen som är kanske hans mest komfortabel på plats kan man säga. Du en gång grund då kan då och jag husar bara vi tacka Luca Lee Jackson med Usher Kurvanta the Mama Merchant mot det.
1: Tavir Mathias.
0: Mathias. Kat
3: ja, är jag när Tavir Mathias.
0: Kurvir Vince Wongbacker.
3: Vince Wongbacker alltså Tavir Marsten.
0: Marsten. Mr. Von Kverje, ja. Oh, ja, ja. Så stemmer som Østerspiller vi alt i Østen.
3: Jeg rakker vidt av Marsten, som kommer inn her.
0: Ja.
3: Fyre Viljorn.
0: Ja. Marsten?
1: Det ser man.
0: Marsten, ok. Mye venner, ta sånn som alltid.
3: Rakker vidt av Ottmar, Gunnar og Andreas.
0: Ottmar, Gunnar ja, og Andreas.
1: Så rakker vidt av Andreas, og Tidig Gunnar og Mittfire, og så vidt
0: Det är också avhörst att lugga. Hvis en tammans skuld, hvis en tammans skuld på skatter så blir det skjeta vikna så redan är Heine Vannstel och samma tjock mot i resten.
2: Ja,
1: här kommer
0: det närmaste. Ja, det är man säga.
3: Här är man väl att gardera över aldrig. Och det är aldrig rulla, rulla
0: där. Jag sörda Högerbacken. Är det Jan Benjamin eller Jans Kassadansen? Alltså damen sjön där med jag säger men jag ska ju när Jonas nu.
3: Som tägar att han med vad
1: vi tror jag inis.
0: Det är ju det jag diskuterar. Kanske det lyssnar det långt fram med kur kur spel kur fair vonk plus när kan man säga.
3: Jag har sagt det halt det.
0: Ja. Portugentiskt.
3: Ja. Jag hade där jag spelar vänster och Johan spelar högst.
0: Okej.
1: Ja, alltså Jag är ju spänd på att säga att han är nöjd, som du nämnde Janne, jag tycker vi kommer till möjligheter hur vi kan köra det utifrån. Då är jag här en placerad vinstbänna, och så har vi Aka Samuelsson högrumänna.
0: Okej, Aka Samuelsson och Adrian Justinsson. Och så är det här, hur spelar framöver?
3: Det här är bäst Knudsen. Ja, det är också Jörgen kommer in. Jag gick Jörgen Jimmerin så jag säger.
0: Nej, men allt han kunde ganska... Han ständer...
3: Ja, han har spalt ju
0: Eisen. Han sätter som framme, ja.
1: Alltså, han har spalt som Nudjar Eisen vid Horsnestad.
3: Ja,
1: så, det är bra. Men han, i mina är han inte en Nudjar.
0: Nej,
1: allt inte.
0: Så du räknas ju Peter Knudsen?
1: Ja.
0: Okej. Ja, det blir rett for en spennende at fylte vi i morgen, og det sørste som det faktisk skulle gjøre til at det var distan. Följa är en liten favorit och oddsen är cirka 2,3 av följar och till lite av cirka 3 av Kazakstan. Men vad råknade vi?
3: Jag råknade vi. Vånade att få en sier och ja, vi är färdiga att tippa en 2-0 sier till följar.
0: En 2-0 sier till följar, allt om alla rätt. Det här är ju fantastiskt. Vad såg jag helt då?
1: Det var 4-0.
0: Så kallt. Fantastiskt. Jag hade varit nöjd så som det är igång så kunde jag typa Moldova i snäll tid. Kanske inte var det så.
1: Det är vi bara görs då.
0: Det ska det vara.
1: Tre åter
0: mot Moldova.
1: Ja.
0: Tror du det är rätt?
1: Så ser jag 0-1.
0: 0-1. Fralikt.
3: Oha. Ja.
0: Det är långt rätt ranklista, men det är Östeuropa är ju alltid stort.
3: Man vet inte hur det är, och det är liksom en sån part där man känner ner till.
1: Det är trodde jag att det är något utan att röjs.
0: Jag vet inte att Moldova är faktiskt nämnt. Kazakstan är väl värre, men Moldova är beinlös att han har dösten. Det är det från förr till Moldova. Så det är...
3: Ja. Ska för Jag tycker att, ja, jag får alltid säga, jag får vinna 2-0 mot Kazakstan och 2-0 mot Moldova. Och det här är en dejbölter, jag hettar det första målet och så ska jag ha, nej, så ska jag följa sent efter ut i dessen.
0: Fantastiskt, Anders Aflöton och Östransson, tack för det till vår vi hälsar för när.
1: Tack
3: så mycket.
0: Sändningen kan höras i fm1.fo om ett lutebil. Och jag håller simpelt vi ända vid en av Sanchez som heter Torsvattler, är Ronny Nilsen och Karl Marsen Samasen. Sen ja.
4: Vinner med sand 2016 blir nödvända och 1000 oktober och i Storhötlen vid Tjattner. Det är följa största vinnermässa. I fjör var 6500 vittjande och i år vantar vi ett uppbattet flere. Som fyrtöka får din höve av sig vörer och tjäna sig fram. Nätverska och styrka dig av stöve av marsnäden. Trycka dig kompass av vinnermässan.fo. Om du tar spårningar, sätt dig så i samband med oss om ens heimasugjökare eller telefon 255-255. Vinnermässan 2016 i Storhötlen vid Tjattner.
5: Spær tog jo penger hvis nildar i bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrirtøkene forrige, og hever nekk hver fire måneder. Det bøyde til å kjøtta kom i gang, kjipene ser øynfeld av bruka, eller gjør øtlom føreskom vidskiftene, og alt arbeidet kan gjøres på purlest. Vi tar hjemme oss under jamen.fo og les mer. Eller ring 31-500-00. Jamen, tryn kate veidere. Mangler dere også til hjemme? Vi tar hjemme oss under jysk.fo som alt blir opp. Så gjør oss en tilbudsplay av Jysk FO hver dag vik. Vi tar opp med der leier der fra Tutsi Lager. Jysk, et godt tilbud.
6: Skulle du köpa några gardiner?
7: Jo, men vet inte. Jag får inte alla bestämma mig.
6: Ring till Colorama. Gardinbussarna är till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åköpes. Ta du och köp gardinerna kan du ändå komma och handla där upp för dig för en samlig pris.
7: Varst du kväll? Ta Jerry.
6: Colorama saltängare, tvörare och hållse i halm.
8: Vet du att vi tar dryck var runt att flytta packar mellan Onnerland och Färjar? Safari Transport. Ta in världens maver.
9: Ska du däckna skiftast? Tja vänsel för att du 20% i avslutare för att du köper 400 däck och vi sitter till outkämpas av bilen. Få lägg tog till däckskiftet av vänsel.fo eller ring 35-44-00. Vänsel, vi är klara för det.
10: Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.
11: Du showmower, vi är online ombord, åtta nävmarskar, vi åpås. Ströjma filmar, hygga fotbollet, ring hem och nöjt ner det akkurat som om du var hemma. Vi internet är från åpås för att du stöv och samband av showen. Ring till åpås att 23-213 eller vidja hemmasjågare åpås.fo. Åpås, samband och gödlom växer.
12: Hörvar tar nutch arbetskläger? Vi tar norskt ombå ta välomtakta märkje Snickers. Vi säljer arbetskläger ur allar bäst och gaska. Vi talar till att Karla Magnus har bredt 8. Stöck inna gulvet, ett lär ring av Tjejalfjärs, 63 Tjejalfjärs. Norskt.
13: Opius Tjavensen. Sonnet den 20 september, fra klokken 13 till 16, har vi ett Opius av Slattanenskötet. Kom fram vi och suttjockar urvälda bilen här vid det här med ett annat näckvar lejubilar och gömslo för sera gav pruser. Eisen är till att röna Nudja Volvo EX-Rush och Nudja Mazda CX-6E. Kockren björ pilsurbrej och sunkest. Vi gläder och kunna suttja dig om till en honaljande ärtja vänsel.
14: Det var tärnets vindöjo, sätter sig samband vid gulluklugar. Vi tar vår störst urvälda vind under plaste, timpre, ett allt träl och svärar kjolvande allt i kött. Gulluklugar. Hotta check 2, du får en tjej i stedet, 0-0, 0-0. Gullivite got the best.

0: FM 8 FM 8 FM 8 Tutt Radio Mojo 8 Shade
1: Följa Kazakstan och i dag klara Sajjan och FM 8 Tutt Fobosradio
2: Områn sen samstar vi Frammerja Christian Grotnum Atlantic Airways Estu Kommuno Vashjemen Teorsana Kommuno Verran och Betre Trinjink Vi tror att det är tunne och tutt
3: Vi trotter den.
4: Ja, og velkommen til hese opptakt til henda Nations League Distin som fyrir for å spela godt vel om halv annan time mot Kazakhstan her og Torsvatle og vi der og statter og Torsvatle vi der statter og ja, det er ikke så funnet år som trappestovan og til her tøyenda Rumi eller Mila Rumi tja FSF og gott vel og halvan annan tøyma så fer vi da seta herfra eller fra okkun og nian og vi kallar opp av balkongene her trykk vi Absalonsen sen vi Eli Simonsen fer at røyga fyri og sia fra disnon og så at han nå fer er og Brynjar av er og i Mikson til kallar Mikson til stegi her man slipper at tåsa og få fætru og løygar noen at han nå at disnon og vannan det og gott urslit som vi til fer at tåsa omta Och jag kan hända den här har annan tur man färra vid att jag vet att folk ger det och i upptakten vid här var sent och en rapport där ute av stäge Brynjar nian till här ska se hur sin uppbyggning upp i oj och här är allt folk välkomna att stöka in till haft och en gång snäck och skrån ju det för att höra när det om och vi månar li nu är det Aknar Presta ja, jag vet inte näka titlar Aknar men Det som det snurrer seg om i dag, det Nations League, første dystur i børsen. Hvis vi tar børsen selv, omkring sier det, vi skulle forberede oss om et annet plass. Ja, det realistisk?
5: Ja, det aldrig absolutt det. Jeg hadde det til vurs jeg i fjordøsten, at først og fremst det rett av veien på nå, og hvis man hikker etter meldselinjen, så man sier, akkurat i Lodagans var det åhøpende vi har funnet Slovakia, som kanskje var størst av livet i daltene, oppe på noen, men så finner vi da i Kazakhstan, som man vannet i fjord, og jeg hadde, hvis man hikker etter haktøl, og jeg hadde for seg feierne, en haktøl fyrir den, og så hadde jeg med vunnet, måned trodde jeg at en 5000 mann spalt mot Kazakhstan, og i søvne, og

0: Det är särskilt att det är fem främsta platser. Alltså, varje kedjan är intakt. Du måste kalla dem här Heverio i tog in under en klack som är något grejer sen. Malver med sig över Gåvarstöbe. Men vi sitter ett kant om alla barn. Det är inte ringarstöbe. Men det är bara att det här kanske inte lukar när jag är väldigt mittlön. Vi tar omgång kan man säga att det sitter där jag nuttjar alla barn. Och så här manglar man att ta spelarna som man roterar när vi minar Olsen här i den olja. Halt kvar från spelarna sin halt han chairman vinner att han ekon och den försöker ju han så men halt kom öle vad den där nästa i fjör Patrick Johansson är ju det är så mycket där att ta spelarna i veck och så inte halt inte på Tleskar ordle finns ju flow efter sen kommer Lansley men han är så han en av så rönter ska nutcha som man hej och han är så skatter. Och så är det fyra eller fem av centrala medvallar som är ute. Jag tar mig som en ganska spaltlångsnäck av landslinjen om det sociala ärende. Så, eller man kan inte spela i röst nu. Så det som säger, man ska finna några lördare röst nu.
1: Sociala spurning, Arvid, jag har för att säga att han är nian till rapporten Jakob som är startar upp jag i. Är Nutsbyrjan, första dystor, är det ganska gott touchpunkt till att man ja, blandar korsen och i gasar om vi tar vad söknas och näck var efter sin artlandskift någon, är det ganska Birjan och på och kanske gå mat att göra ett allt skift.
0: Ja där då alltså nu skulle de gröna personen nu det om att det är väl enkel landslig alltså vi har till oss fyra spelare som är 2 år att länkra som inte ungefär som spaltar kappingar det är till bara just samma som är vi baltar kopp nu som spaltar när måste eller spaltar två just när så det är en nutch tur för landslig man har det och här till chansen som säger det är tatter tatt med oss och lums är just samma som jag kan nämna han gör det väl på nu han spelar för Mjölby i Sverige och i Europa så han är och han kommer att börja in i det så det är väldigt spännande att sucha och sen ta till sig spelaren tracken av ett fyrland.
1: Ja men tar vi kom in efter vi får lucka se att han igen till Brynjar så får vi det att Luka Höjra faktiskt är vad som till en bomba Tanucha Sanucha i morgon vi är att Aron Benjamsen är inkallad till Allanslis Hopen och era vi är till följare ett leran kommer jag vet ju
0: Kim Kvaldaldi och vi flaffar en Moldova vi hinner ja
1: så tar vi det vi tar vi kom in efter sen vi Jakob Åsa som verur samman vi Jakob här jag får sätta till ni är till Tom Brynjar och två finns ju en kran goa man att ta sig av eller också gott folk, vi ser ju inte rätt.
2: Ja, här stand jag så i Oj och jag har Johan Osmosson och ja, två är så farmare och skansan och kanske lycka tacka någon gång som har fyra kanske till en sån slugande som idag, nu tycker jag startar i Oj.
3: Ja. Det kan ni gott. Jag kan alltid röna, men det är alltid en längre process till kunna enas av det. Det är klockan ja, vi till akkurat till hettar här har vi fyra mannar. Då är vi synare av vanlig uppbyggning här har vi där stor ställtack. Så hessa ferie har vi brukt den en 34 månader på uppbyggningen. Men vanliga så har vi tvär 4 veckor till att fyrräka allt ända lätt. Och jag vill röna få den särskilda damen som vi nu ena förgerar för att sätta skansarna och korset.
2: Och du nämner ju stålstiltäckje till ettendelten som skiljer länen. Kan du tänka dig inte om hur det kom igång och vad det kom ut på?
3: Vi har just över. Vi har just lyckande tilltäck över. Men ta stålar vid Jauna. Och i år har vi valt att ståla ettendelten. Och vi har funnit några skriva spurningar om hur vi ståla handbollt någon. Men jag kan säga det som det är, att vi stod inte handbollt någon. Vi stod arbetet någon 18-4. Vi stod att du själv på den arbetet någon som ligger 18-4 ettendeltena.
2: Så det är ett gott ändamål för att han fällskapen och förrän faktiskt?
3: Det är det. Det är en god fällskap för botten och folk vid Särljön Törve. Och det är förtjänat ästens ut.
2: Och är det så något som är till rejare och fyrräka på en skansan? Eller är det något i skansan?
3: Nämnden ska kontera en ekvar personer. Vi är nog inte folk i nämnden. Det är en och alene av oss. Så kan man dela uppgavna mer ut så att det inte är en som ständer vid Ötland. Och vi tar

0: va vi har ja mera så jag vet ska man säga sagt att jag då på ja
1: och förra kan sagt och förra Kazakstan är klockan 5 där och Karavaner är från Tunnar så är allt tant Eston och kan urslit vantar du kvällt
0: Vi får vara näckfolk och skansa någon Och vi får sätta åkare och damer dysten Och ta vid klara åkare Så plöjer jag att klara så ut Så jag var inte det att Jag var inte det att vi får att göra det gott Männer får göra det gott av ötlen
1: Jag tackar för samrådena och gåva ett och kvällt
0: Tack för er somlades
1: Och så får jag att du tar så att Till
2: Ja, jeg halte lykke åren vi færre i gang vi akkurat prat vi akkurat Åsa og akkurat presta så halte jeg for å høre samrådene vi Aron Benjaminsen som akkurat presta har gjort det nå for holdt korsdagen
3: Områdensen samstår vi Frammerja, Kristian Grøtenon Atlantic Airways Este kommune, Vestjemen Teorsanna kommune, Væran og Betre Trygging Vi trykker til, Tøyne og Tøyne
4: Aron Benjaminsen Tveimal, tve jeg sier, hvordan er det da, hvordan er det da?
5: Nei, vi rækker leier og rækker kjensler, det må jeg si, ja.
4: Du, jeg husker til her, ikke bolten, eller nekker det, men bruker løtene vel, altså til her. Hvordan vil du løse at det bare malene som du får, som du skårer?
5: Nei, altså... Det jag vill alltså ju alltså bulten till mamma och spel bulten till Sverigefans alltid Sverigefans Ikke reker, eller jeg har ondt beinene. Og så kjører bøtten bare til min, og så skjøter jeg bare. Altså, jeg sikter faktisk ikke jeg bare, var det hars?
4: Bærenstinkt.
5: Svær helte.
4: Ja.
5: Hæ?
4: Bærenstinkt.
5: Ja. Ja, ja, svær helte jeg for meg all, og så... Nasta, så... Jeg vet ikke, ta prøy jeg bare først over, og... Så prøy jeg skuffe noen rikker, så jeg tar noen slekst. Det deilig.
4: Ja, altså, hun ikke har forventet, altså, du var stendt av søylen i åren 30 meter fra Malen, og så er den spørre tverfer, ta... Ja, jeg fikk helt kramp på oss nå til løten til at du skårer.
5: Ja, altså, jeg fikk kramp på åren, bare etter at jeg tror jeg stekket, altså, åren. For ny fyr, da jeg fikk kramp på, så han stod svære.
4: Men de klarer seg å jogge da, altså, jeg skårer tve som er mål, og sett da, ja, det er åren som stier med til kveld, hva merker det for Theo, og ja, kanskje for Lee også, ne?
5: Nei, altså, jeg er det største, det må jeg si, jeg vet det er så stort, men nå vet jeg at, nå får jeg ikke alt, eller ja. Men jag ska vinna den här sist nu, så ja, det var sånt,
4: ja. Ja, och det var alltså något hinner som ordnade då, till att som hvis vi tar skilt har rätt så, ja, det som Krigvart skrev, så ska du vi allanslin och nu, är det här slags att du, så lyckas genom du färger och så ska du till Moldova?
5: Ja, jag bor ju förut nu, så ja, spär direkt där snart. Till Malta, ja.
4: Ja, och till så först förstår du utifrån till allanslin, luck vi tog här, och gos vi det?
5: Jo, takk for det, altså. Til en dreimer, det må jeg si, altså. Til det man drømte om, så jeg må pikke det, det må jeg si, ja.
4: Så, det er fantastisk. Nå får jeg nok å spørre, ganske en klakk som du har omtatt i kveld, men jeg vant til at du har så utvisning og ikke skal vi være inn, så merker jeg nok at du skal ha en like-lod at du skal vi alle sin, eller det er det styr.
5: Ja, altså, jeg var ikke til å nærke, altså, ordentlig, men så, ja, altså, jeg står her alltid skal bruke, eller bruke meg, så er det klart, det er jo.
4: Och kroppen är det är nog säkert inte för krampa men kroppen är då får inte att nå nu allt det första syster och spalt ju i några veckor sen då till första årsen ju.
5: Ja, han då får inte han är han klar.
4: Då där han kan jag kan tur hem och så söker sig till Flaffern till Moldova.
5: Ja, tack för det.
4: Tack för det.
2: Ja, och vi där då här i trappstaden jag faktiskt att fann jag bättre år än trappstaden men till här vid stadder och vi måna li nu är Jakob Åsa och Jakob vi först färra till sig tog inte så kom och att Aron Benjaminsen som hever hej en likelot och jar och vi måste gratulera alla mycket sen och en chans vi tar oss och stiga med ett Tar vinn alltså 2-8. Vi är två mål från Aron Benjaminsen och så känns som han över Erika här och så verkar det som okej. Okay, då kan han komma upp till annars det är ändå brutto helpen. Det är också särskilt Jakob. Det är så tjockt ofta.
6: Nei, ikke på hendermatta, men det er særstakt Lasslis vindeier, vi får i rettestånd og Sucha Vikra til Angadverfer. Men det är inte ovant att vi är en klagstöjn landslivsvänjare lägger lyckas upp till Tajan tog landslivet ut. Det var kanske också ovant att Aron inte blev, eller kurser fyra mån kallt jag, att Aron inte blev uttryckligen. Nu tar 18-20. Så lägger han lyckas upp till att det är bära den första dessen i Estland. Och så måtte man sådja han och tala till alla med linjerna att Aron för över vi i 17. Och det blev så långt nu till man Tajan skorrar i sin tvejmala. Så kanske jag var inte kanske att bättre framskunda hvis jag skulle vara kanske 3 eller 4 dessen tillhända dessen det ska ske men och jag väntar att han får vara vid på också tidspunkt så må vi lycka få sitta om det har skrivit det har fått ett omgång svär på han men om det har skrivit att han inte är vid tillhända dessen kvällt jag sitter sin sås på att vissa följare manklar mal och till er 20-30 och 30 och man inte över äran och sitter in tack han så tack kan man börja kritisera det kanske han inte skulle vara vid nu.
2: Aknar, det är vi att tacka. Vi har snackat om det här till att börja praxera att man letar oinju för oinju. Då börjar man fyra några år och så gör han fyra att brinja tar till allanslige. Det är vi att ha vår unga spelare som är kommit in och brott ihop en ja, Charles och Neck var. Jag vet inte om jag ska föra helt efter till kanske Brantor Henriksson Olsen eller här om där för någon så Arsjan gammal att komma in i alla brottsjobben, men kallt om det att Aron är kommit in i, ja, eller är av er in i jobben?
7: Nej, för det visste oss alltid det gott att man bryter och lyssnar via det här. Tog att jag hade vidare att säga dömer om, alltså en grotesk dömer om spelare som här var tydliga vid morgon klara att spela vaksamma fotboll. Och just nu, just barst och i förskonfällen och ända åtta land så inte spalt av hans innan. Så Ad Shamosen har spalt Ulla Lundsjö och inte lanske in för Lundsjö. Jakob Andreasen har lite FM-stabel som Kyle inte bara i Arnhem blev utgjort till annans liv. Och till sådana här ting som jag alltid är skojf. Tui ja man ska sjönda spela nek landsliga lastes men typ man såg sen kastas för leven där att det är så mycket goer. Akkurat Jan Benjamsen så hade ju som jag öst lig lås med Jakob så Gerald Schutzberg issue it att vi åt den hey review så hey kan man se alltså manklen på högra kant hey skulle gå större men till ganska är så vid inte ha va spelaren som är har så bästa plus högra kant we hope no Ad Shamosen som så blir in i högra kant called in mest vänster kanter. Så på tammat han gjør det mening, og jeg halde i sin samtid med Jakob jo at det var nok så tydelig at han tog utenfor at det var det som planen var. Hvis det er Jack Velcher Aron i Estland, det ble jo fysiologisk og alt, han er jo ikke spalt i, og så gjør han for Russian, så får han nok over vi at vi kjøtt.
2: Og det er vi, hva kan, er så samtid vi også at han kan komme inn i 20 minutter, eller for en større løyklot,
7: ja, och så för jag väntat jag efter så har vi ser så där eller skrift visst det till att han kommer in och spelar lite utan nästa som traditioner eller nästan slash spelar till att Angelo kan han komma le. Vi ser ju att tar han en gåan chans än till att Anders ska smida sig men då har Torkel spelar så det kommer komma le. Och vi ser han sitter där bunchen och kan ska börja spela den samma lag han har med och så där pura. Pura håll i hatt att han inte spelar. Men jag vet inte att en slags nattläger som tänker ut hur han ska ta en lagklott.
2: Men medan vi inte snackar, nu är Lio kommit ut och det är ja, Mattias Lammhauke som börjar i mål och så är det Otmar Ferro som har vi Kostar stittlat upp vi Gunnar Vattnamar och Andreas Edmsson och så är det Jan Kastansen, Jan Spersaloy, Gessa David Tori och Marcin Aknarsson. Och så är det Arthur Samuelsen och Peknosen och Hannes Sörensen som är då inne. Och ja, jag sa, hoppar direkt att ta in. Är det näka Eurasius Ivor i det uppsättningarna? Eller ta om någon som är då starsätt då?
6: Nej, alltså till den 30 dagar sedan så skitserar jag ett liv upp av Balt F och det var något som bär ut från tanken utan att snacka vid folk utan att säga vänning och det var så tutsch av hässon ta bröjtingen är så att Marcin Aknarsson kommer in för William Davison och det är ja, nu må vi lycka få sutsa men alltså, hvis man får in och hitcha efter Marcin Aknarsson kan han har spalt så gärna han får till Mjölby, så är det inte så stora. Nekadister sitter annan bunchen, höjladister och vi kvarstår jag släck i hopp någon. Og han har omgått å spalt av 15 minutter hvis jeg også er rett, og han nesten omgått å spalt mer enn 30 minutter alltid der. Og han spalt 45 minutter nærkene for nær, og nærkene for nær, og nærkene for nær, og det er det som han spalt, det er som ofte ikke ikke rett litt til å kjøle inn. Så, men det skal sies at det er sagt, at han var rett og gøyere av landslinjen om fire øyne og er så igjen, han fikk et ordentlig jøkkenbrott, så til helt sikkert tog at han blir her inne, at han har lukket som vunnet. Han har nok vunnet sær plass, ta i tellende distrivere søgnast, men han er lukket som til større spornertekne i halvdige, til bare ut fra distarvenning og hver han er imot til det. Mitt av min er det så Jans Bjørsaløy og Gesa Tori, og Hetta var fyrsta distrið hjá Jóhann Bjarnason og ein so ein sjónar leikskipan. Her som han spelar bara som tvær annar av tvær mun sentralen. Altså er han kanskje spalt akkurat distrið Kaui. Nu har jeg ikke fyllt i akkurat hver han spalt alle distrið i Kazakstan, men han er til som jeg kjenner til han sura spalt anten kanter etla som offensiver vi tvær mun attafyrs. Så Det är ju en pura nåt sammansättning av mina, så här är det östra man kan lägga smitsa. Hur så det här fungerar, och så är det att lägga som äldre och prinsa Aka Samuelsen östra. Så allt gick till lägga som vill jag trikta, men ja, så är det lägga Peter Knudsen. Alltså, jag vet inte om det här ordentliga att säga, och italien dystern säger han så har ordentliga köknbrott. Det är ganska mörd, vi är lägger, menar också spalt rättliga väl, och kladister som alla bär i fjör, jag har så himmen kört och skott. Så man kan kanske Peter Knudsen och en täljande dist eller sammanhängande dister att slå till. Det är kanske nog sannolikt att han får att klara nu till han är väl fyra. Så här blir det några spårartation att lägga tillsammans. Alltså, det är ja, alltså Aitje Samuelsen kan man säga och centrala Mivadren och Mars Nacknarsson. Annars alltså väldigt stabilt vid en röntar sammanspaltar i varje vid Malvärje 18-4 så på samma att en högra vankvatch så här är det nästa år som har gått grunda bitcha kan man säga.
2: Ja, alltså här kom jag också kom och han sätter också när jag spår inte kanske vi Martin Aknarsson var en inte näkva spel tog här han spelar och så är det något schema sen den kan fram något samma sätt kan mig en ja är så samtur vi jag kan också att det här uppsättningen ger vi också några spårningar.
7: Nei, det aldri ikke. Altså, jeg tror ikke at søtja hver annen... Altså, hvis jeg... Det sier som Jakob, da man husker om det i fyrre vikene, så var det etter. Det heter avtale etter, som jeg husker for å begynne. Vi tar av omgang naturlig en høyre kant faktisk ordentlig å hjelpe noen. Og så er det bare spørning i hvem man prioriterer her, og så blir det Art Samuelsen som kanskje nok etter han kanteren. Alltså den som spelar kanter lagliga som gör det bäst och Peter Nilsson som socialt blev första varje album och tar Angel Manor Olsen ner och är förresten äldre på ett läskar så tar det sig naturligt och jag kvarstjö Emil Johansson och ett Mattias Hedlislav för att starta mitt av min är kjolt om tar mer in mer naturlig central i mjöd eller en bjärsta som mer offensiv det är helt inte sure i raskande till att lömst mot Kazakstan i fjör jag menningar det så börjar jag en special i mitt av min så Han börjar att bliva satt där som en spelare till han utlåten och ösningar lasten i Kjolt Arn att liksom skriva ner. Och vid här var, alltså William Davison alltid är att det här blev tidigare nära till rum att han inte spelar vankbak och långt och något särskilt. Hvis man hickar så har han inte spelat den vinstra batchen nästan sen han kom för skapningarna, sen den första i hoppen nästan. Han spelade den halvt två, 17,5 i fjör landstidens spelade den halvt två lötter vinstra vankbatchen annars har han spelat som minst som i värre. Och Mars Nacknarsson är vi tog power energi nu som våra vångbackar skulle ha så är Mars Nacknarsson den bästa vångbackaren vid Alvin så hit ner i Amsterdam men jag såg att William Davison som har spelat här låt hon kanske än men inte fotla dyster det här han simpelthen inte renner oss till
2: men till ändå så Jakob kan jag ska få vanta av följande kommer att kräva eller ska vi få vanta
6: Alltså, Vettika Fyrdöknar här var förr som en favorit att vinna. Nu är det att lika Kazakstan rättliga kärst till den listan. Jag har alltid smakat efter viren under transfermark så är det ganska tvår vi högst viren som inte är vi. Annars spelar vi i Burnley och hinn spelar vi i bästa delen i Russland. Och så är det tvår ärer som vanliga blir inne som helt inte är vi. Så man kan säga att förr manglar ganska en störskast uppställning manglar ganska tvår vill jag kanske skitt och tar mangla fyra och till Disney i färgen och tar jag haft Sinter Abjörnt Fering och till Rävla Läkt i Mittlens landet. Och upprunnade är er linje mäkt nog så jön. Kazakstan är er en liten favorit att ända nummer två. Så ut från Atlantui så man mal vara att vinna den här hemmadusten och ja, alltså det är er omgående i lagt alltid nästan omgående bursar för att kanske möta mot Nekro lagt sig färgen i nöken dusten helt ikke å spille med Gibraltar og sånn, så det er hvis det farger vinner, så vil det ha sikkert en javne dyster, kan jo imme dem her. Så til her alløy, altså en javne dyster, og farger må sette nøst opp etter å vinne, og jeg vet ikke, jeg vant det da kanskje øyne, men til det er veldig ofte at det virker for meg som de aller fleste vant da, en fører skal si, og det er ofte ta med fære en bøynt av kjøft.
2: Ja, men så spør jeg om de årene til Elsa for å halde stikk, men jeg vet ikke, før vi skal vinne, så skal vi da også ha stål 8 for Vøtlen, og Brynjær, du har vært på igjen, og vi har noen ombå for Skansan, hvis jeg har skilt rett, så jeg vet ikke om to lukker som bare teker i vår her, og så kanskje
1: ja.
2: Teker og prate.
1: Ja, men hva skal jeg?
2: Kjørs vel.
1: Hva skal jeg gjøre? Her har vi Hans Christian Stadtland Vimmer her, bare ikke utenfor i øynene nå her. Og ja, man kan si at her kommer bare mer og mer folk, og her er fullt av blavån og reion og kvitt og liten. Og et eller annet kan vi bli senere, og her er stålet vi 32.400, til ikke åndsje Hans Christian.
8: Nei, hatt er utrolig flott alltid, og nå må jeg bare si av vekningsgrensen alltid, må jeg si takk for det, takk for solen. Det var veldig flott, ja.
1: Og kan du lykke å si kanskje hva rolle du hever skansen da?
8: Jeg er han som stender her ved megafoner opp her, og stender fremover, og røgnet at vel og jeg har falt ikke at jeg synes ikke at det som vi helst skulle gjøre for jeg forstod dere livet så nekk som mulig.
1: Så tok han, man kan si at du er den ordentlige 12. Med da?
8: Jo, det kan man säga. Det har varit kallat för kapp och ärastan. Det på dörr faktiskt hötte. Men jo, man kan säga årstörren, sangstörren, dirigentren.
1: Det ska det vara.
8: Ja, ja. Det må alltid være til løndest alt.
1: Og hva er vantingar du til det stedet?
8: Jeg har alltid gått av venner. Det er hver gjerne, lukket mye kjøren spiller med dør, og det er også en idé.
1: Og hvordan ser det ut av Skansan når hun tror etter ved at han får male? Ser det utlappet fullt til kvöld?
8: Jeg hørte jo an at det var nær om utsalt, så det er ordentlig godt.
1: Så man kan si at Skansan han blir rettelig klarer til kvöld?
8: Det har vi hoppet og et linje i Østene. Altså vi må ha alt som sønne av oss og lengst sønne i Atlasland. Alt skulle være vi.
1: Så hvis du skulle teke en båt til Atle Asgård som kommer til Destin i kvöld, hva skal det så være? For at Torsfeld skal koka?
8: Først og fremst skudd av ekre. Du skal bare møte opp og råpe hardt, råpe akkurat menn. Och var vi.
1: Så det är tog en bådskap i utlatt för alla.
8: Under alla omstånd.
1: Ja, men så tack för samrunda.
8: Jo, tack så mycket.
1: Han tar oss hans kursan. Han höll till att skulle jag komma till dess. Du lyckas mycket kväd väckre hever att säga. Och häva att det är goda läge vi. Och så hoppas jag på att det är bästa urslut i kväll.
9: Följa Kazakstan. Och i dag klockan 16 av FM 8. Tutt Fotbollsradio.
3: Områdensens samstarvi, Frammeria, Kristian Grøtnum, Atlantic Airways, Este Kommune, Vestjemen, Teorsanna Kommune, Væran og Betre Trygging. Vi trykker til, tøyne og tøyne.

0: Her tog jo penger hvis nildar i bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrirtøkene for jo, og hever nekk hver fire måneder. Det er bøylet å kjøtta kom i gang, kjipan er sér og einfalda bruka, eller gjør ødlom først om vidskiften, og alt arbeid kan gjøres på burlest. Vi kjører hjemme oss under jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, tøyen kate veidar. Mangler dere også til hjemme? Vi kjører hjemme oss under jysk.fo, alltid gjør opp. Så gjør oss en tilbudspleie av Jysk FO hverje vik. Vi tar opp med at dere leier der fra 2018. Jysk, et godt tilbud.
1: Boka en pakka innan klockan 14 vid Kjeppmannahavn och tog över packan i hånden samma kväll. Safari Transport. Vit gira bojetöjna stitt.
2: Kom till Kvicksarvets Tjavensel. Vi skiftar med landa, olje, däck och bremser och vi omvälla öll bilmärsor. Bilek tog av vensel.fo eller ring 35 45 05. Kvicksarvets. Kött och enfall.
3: Pervertärnuts arbetsläge. Oljeklær, siktarskikvar, stuvlar, et lagt helt annet til arbeidsbruk, så støkkene gulvet er norsk av Karla Magnusarbeid 8, etter ring 76 36 76. Norsk.
4: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
5: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke å bestemme meg.
4: Ring til Colorama. Gardinpostene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardinene, kan det enda komme håndkjøttet opp for til fra samlige en prøys.
5: Værst du kved? Ta gjerje!
4: Colorama saltengere, tvørere og holdse i haven.
6: Er du mål, hever høvepinne, torre hu, et la vøtta kramper, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
7: Føyja, Kazakhstan, og i dag klokka 16 og FM8, tutt på bussadio.
8: Områdensens samstarvi, Frammerja, Kristian Grøtmon, Atlantic Airways, Estu kommuno, Vastjemen, Teorsanna kommuno, Væran og Betre Trygging. Vi trykja te, tøyne og tutt.
9: Så stand og gratt og innanfor er i øy, og nettopp nå det Philip som er sønne, som dere kjenner fra Høytal, og som er synger her, og hvem her, har vi så Johan Hentse, og du kan kanskje løse seg litt bedre hvor du og ta to for list.
10: Ja, jeg vet ikke om man kan si at jeg har kanskje syndere oppert av tonelegger, eller jeg spiller trompet, og gjør det av tribunene.
9: Du är ju han som är känd för att trompetljåren i Askansan.
10: Ja, ja. På gott och ont, jag vet inte. Ja, jo.
9: Och lätt och nu har jag akkurat stås pengar varit uppe i scenen här. Och det har varit målningar och det har varit borstolota trotcher, alltså fotbollstrotcher, landslivsblåser och blåser från Vujtjeje och you name it. Och vad kan du ta ut på? Alltså heter vi blåsen någon? Jag sa att det var förr i dag, jag kom nya ner.
10: Jo, alltså nu är det så att som kunnat så har vi samlat pengar in till ettendöldna. Och vi upplever att här i Skansan att har vi höjt av folk att om att och komma vi vinner en gång så är det på när vi klar. Vi fick i halvt det var 12 13 målningar in på den vägen som vi tar var Borsoluta och vi hade då bluser från Atlon Lennon och bäst dolt vi underskriften och från helt ni av näst bäst dolt ösne och från landslig så jag hade att otroligt god stol och så hade du ösne ett tvär upplevelser ösne från Rip Tweed Rush och en Heimer Concert Son of Fortune så jag hade god vinningar
9: man kan säga jag ösne det här tja tota till kaféerna kafé 2 då.
10: Ja, akkurat. Det var en vinnigur som kom inn i Søsjløta, og det er utrolig glad for at folk er så gøy til at stola. Det er vidt.
9: Og man kan si at stemningen er, han begynner ordentlig å fytlast, og gosse stemningen tøyne kroppen jeg kan nå faktisk. Er spent her?
10: Ja, jeg alltid spent her. Alltid spent her, ja. Og som du hører, så begynner folk at komme i stemning, ta pleier at bli øyligt på et pundetist, så armene for oss det. Kvart över fyra.
9: Att det går för att massera om man kvart över fyra?
10: Ja, till mangen, ja.
9: Så att det går ropa från kvart över fyra och lycka till en försäljning kväll?
10: Yes, akkurat.
9: Och kvart tippar du kväll med till förra kastet?
10: 2-0, förra.
9: 2-0 förjar. Hette en Kjolsikur, Johan Hetse, och ge tack för samrunda.
10: Tack så lite.
9: Så halte jag och sända till Torsvöld Attor, till Petra Asbjörd.
11: Ja, vi är där Attor. Vi har diskuterat oss inte här om oss alla uppställningarna och... jag finns ju Asbjørn Nattstad här i Øsne och han är för Altne och han är väldigt till några dyster nu och tog oss nu väldigt om passa av Skansan och Asbjørn. Så vi lukar tacka Skansan till kvart till helt och tuttning och Skansan har haft så att ni har en fyra landslig.
12: Jag tycker att läggaren har sagt han ofta nu eftersom ni att det här var nog sådana tuttning och du sørste en snakværa stande til du hever, så øvrige avskvarer som ikke hittet etter Ørslid noen, eller Ørvig noen endelig, at her er jeg for å stole linnen, og så håper jeg bare på at her for å hjelpe, og i halvtid eisen vi kunne godt si at nå tar man sitter og tar for eisen, at det er vi hjelpt.
11: Og det er vi at jeg har alt han er her, selv om ja, vi er gongt og medgongt, Tern alltså det som jag fuck nu som jag lagt mest till som är i skassan som inte följer och i förskon följer vi i förskon fotboll och jag helt kanske ens kon ta följer faktiskt bära skassan och lasta den eller bära men det är som ta i tumma
12: ja alltså nu följer gott nog när vi ens fotboll ta eva vi ta varda ja ta var ens fotboll och skansen och det är ju så snut det är såna vänner kom på men tar fettle faktiskt nog snäckt jag näck när där mån och som är bara vi till det är stått lite så shit allt och det är stått lite alltså sant att hoppa och sälja att det går gus så väl och så kan man nästan nämna alltså Fire tappa 6-0 mot Portugal och Ronaldo här och det som ödlade mest till det var att Oskarn är 18 för först kom alla där stod och hoppade och kjolt om det var 16-18 och 50 minuter.
11: Så det är alltså kjolt om kanske ursligt jag har varit någon sin där jävligt så är vi har passat ganska samma affär och en god uppleving vi och en god fotbollsuppleving.
12: Ja och jag har alltid ägst nyhet att säga att jag finns en god infolk i Jöknus ganska man kan vara åsamter om bär ett och annat och tar man så kommer det ganska så är det bara ett som ödler samt om och det är att vi skulle göra åkara för att färger skulle vinna och det är det här som snart pratar lite så gånger och så sjön där man prickar sin tillkonan och helt och stått lite och allt det här men det viktigaste är att ta man ner i Skansson att det är första fotbollslandslivet som ska få gå ursligt och man ska våna att vara vidare och hjälpa till det.
11: Och alla välkomna här. Här är också en blandad bomb. Man säger här är Europa arbetsfolk och här är Royce Schaurer och här är alltså som man säger öde blandad bomb.
12: Ja, i halt i Eisne det är väl en obvious utskiftning och i ettronden neck var så har varit eller att var i neck var nog lunt att det så med och fast skiftes blue shift ut. Nu så är det ut till att det är en nog så stor utskiftning och en av de värda ganska neck att de enkla vuxna man alltså någon som kom in men nu har alltid man ser att det är en ekvation som är ganska inte bara helt ung men som är ung som vet på
11: men jag får lycka sätta ner han till Brynjär till Halmarsson host vi ser så kommer vi in efter och avspelar vi ganska här vi har vi tackat för att ta oss lyssnar om Lee Schult vi får studera det kanske sen då så jag var ju med sent på ner till Tun Brynjär till hur finns jag forskarna just att ta oss vi som här var också gott att säga jag var ju man tog så väl
9: ja jag har jag vet vet man så inte men jag har måste han host med här och han har vår försäljning ett delt Nigeria och kan så lycka se att du likelåt och ett delt nu?
13: Ja men för snart 8 år sedan där tog initiativ till att få ett håndbollhåll på Færøerne efter en dansk modell där heter Lykkeliga så jag har liksom varit med från starten det är mig där har startat det första håll och nu är vi så håll runt omkring Færøerne och nu är jag så tränar ude i Lundepissen som ligger i Koldefjord samtidigt med
9: Og Nu har jag tänkt så vill vi heppa ett och i öje där och det har varit god stämning här och det har fortsatt bara sin god stämning här och komma på mer och mer. Men kvar är chansen som kan stända du vid att du ser att du får så några tusen kronor i stål från färgen och skansarna och att du får runt om.
13: Ja, men det är ju helt fantastiskt att det är någon där gider att stötta ett initiativ som man startade för många år sedan. Där hoppas jag måske att vi kommer någon spelare och jag visste inte riktigt vad grunden der var for det, men vi har som sagt hold i helt rundt omkring på færgerne, og jeg tror vi har omkring 60 aktive medlemmer, som kommer og spiller håndbold, og sådan en dag som i dag er jo indbegrebet af lykkeliga, eller etnadelt, fordi det handler bare om at have det godt sammen og hygge sig, og det har vi gjort her i dag, det er helt fantastisk, og vi er mega taknemmelige.
9: Og er I ødmødt op her, som er I holden til det går?
13: Nej, langt fra. Men dem, som kunne, som ikke lige havde andre ting på programmet I dag, de er kommet her og støttet op om det selvfølgelig. Og vi kunne have været mange flere end det her, men så havde, altså vi har jo bare I Koldefjord alene, er der 25 spillere, som kommer mere eller mindre fast. Men det var ikke alle, der kunne komme I dag, så sådan er det. Men dem, der har været her, har I hvert fald rigtig hygget sig, og nu er vi på, nu skal vi ind og se noget fodbold, så det bliver rigtig godt.
9: Så tænker jeg har planer om at det går alt færre om man har torsdag eller andet.
13: Ja, det I hvert fald nogen, der skal, ved jeg, men jeg ved ikke, om alle skal, men det så nogen, der tager hjem og ser den I fjernsyn måske, det gætter jeg på.
9: Jeg fik at vide fra det ene, at uanset hvad vækker, så skal man komme og gå og stemme ikke, og komme og vøtle helt til end at sitte hjemme. Hvad helder du kanskje til? Skulle jeg komme til det sted og have været der gå og lave I?
13: Selvfølgelig skal man det. Fodbold skal ses live, og det samme med håndbold. Altså, man skal jo ud og opleve og skabe en god stemning, og det skal den heldigvis god til. Så der ingen grund til ikke at tage ind og se fodbold I dag. Dem, der ikke har købt billet endnu, det jo godt være I havn, så det bare at komme afsted.
9: Og før jeg kan sagt starten ved at gå 5, og hvis du skulle tippe det stående kvalt, hvad vandt du så?
13: Ja, men nu jeg heldigvis dejligt optimistisk, så færgen de vinder 3-1.
9: 3-1, og jeg finder ved, at der var 2-0, så det nok når vi så går til 2 mål om måneden.
13: Ja, men det tror jeg. Altså det har været en god start og en god opbakning her fra Skansen af, men så kan man kun altså skal man vinde på hjemmebane, det bliver 3-1.
9: Hætter Eisen er selvsikker Martin Host, som helder til at følge sikre I kvöld. Men jeg tak for fremmelen af Martin.
13: Velkommen, og tak lige mod.
9: Og så sendt også fra Øyater, og så var det en lille sanger.
7: Føyja I Kazakstan, og I dag klokka 16 og FM 8, tutt på Bosatio.
8: Områden sin samstarvi, Frammerja, Kristian Grøtmon, Atlantic Airways, Este kommuna, Vastjemen, Teorsana kommuna, Verran og Betre Trygging. Vi trykker til, tøyne og tøyne.

0: Så är det gott roj här och här har vi vem är två mans Bayer är ju i Skansen och vem är här vi?
1: Här är Eliasen.
0: Och Malex. Och Gusse Och går kvar alltså går så spänning runt det kvällt alltså nu hade det varit här och är fullt av folk och det ser ut som att folk inte får börja köpa sig här om man till Torsvall och går så chatta igång.
1: Ja, spänningen är stor och vem där går allt igen. Det ser ut att bara utsålt Skansen och så lär det gott. Det är bara att positivt.
2: Ja. Han säger inte vi vill men det verkar gott. Det hookar bäst. Vi är favoriter Jag tippar 3-1 till förra året, där vinner vi.
3: 3-1.
0: Du säger 3-1. Kanske 2?
1: 2-0.
0: 2-0. Och ska man säga, hur är det Skansen att man säger det fullt sett? Alla är särska, hur är det då?
1: Så det här var en halv diskussion till Skansen. Jag minns inte hur det är nu, men...
2: Vi sitter inte i standa. Vi sitter inte i standa.
0: Det är bara standa.
1: Ja, det är standa alltid. Det är standa Europa.
0: Man kan säga att du ska till bara 100-200.
1: Det är lika här i mitten, ja.
0: Så man kan vänta till att det är extremt nog trumman och trompeter och brödfratikon och hjärsta är fullt färger.
1: Det var löjligt kväll, 100%.
2: Färger ska vara 3-8 och i 5-8-8. Hopp i ett för.
0: Och... Utan dig för Åman, plejer du att marschera och ropa och trumma Åman-lejsne för att följa stämningen under en havnarboj?
1: Ja, vi marscherar alltså man, allt som är här på uppdelningarna och tio trummor och vi synsar och ropa och faller över på den här vägen, Arno och Åman.
0: Och kvann lajklod hela dig och i Skansen? Kvann stannar dig in för Skansen?
2: Jag är uppe i Arsbro, uppe och synsar vi och all in alltså, det är det.
1: Ja, jag vill skatsa så det blir jag och nu är det nämnt i skatsa nu och det är man är kvantist och man ropar och hoppar och sola ligger en kvantist alltså det är 100%.
0: Så det kan gå var vana till Nations League nu kommande förra dess nu.
1: Ja, vana är det vana så det är störst och spännande och är en grund spelare som kan till nu och snö och ja, jag tippar en annan plats, ja.
0: En annan plass sier du, og hva sier
3: Alex?
2: Fyrsta plass.
0: Og fyra dessa skåne, og hvordan nok steg vantar deg, altså fyra dessa nå?
2: Fyra dessa, kan du tro i ganga fyra tolva.
0: Samma känsla her?
1: Ja, det var jeg dutsch steg. Dutsch.
0: Og nu börjar tommen her, og brølen er langt her, så jeg halte til at jeg skal leta deg slippa marsjer og man.
1: Ja, takk for det.
2: Takk for det.
0: Takk for samlingen.
2: Gå on this.
0: Det är så från Øy och så färje att du slutar av här Øy, men någon fortsätter statvik här nere här som Peter Asbjörnens stater av Torsvötle. Och jag har alltid gjort att färja Joe Norre.
4: Ja, jag vet inte om Brynjar slöscher sänder en hållt än, men Brynjar, alltså två värjar uppe. Är det näck folk uppe i Øy och fyra till uppbytning?
0: Her är extremt nok folk. Her kan man se her är trångt så går sig ganga med mikrofonen och her kommer akkurat en jättestor tromma utom mer. Så folk är ölädla rejar här är hatten hattar och här är her är hette sådär här är flöck och her är trummor i hopa tal och alldeles smalink och ja, och jag kunde inte vara fotlare. Her är Bjarke och Filver som tjejsne stämningen in och ja, jag följer själv våra gasalden till jag börjar komma.
4: Alltså du har kommit och vi lastar lite så hyr och det är dött för att falla öronen att rönta oss nu av och som man kommer och har du i lastar stämning.
0: Ja, vet du vad? Nu har vi själv varit landslöst det står flera fär och till lika mycket under Spanien eller Kazakstan till stämningen jag färger kvar över färre och den stämningen har vi följt till Eisne. Kjallt min spål touch och tolv år. Att du har tagit skans och börjat i toa och Ja, hvis jeg skulle anbefale å følge folk til affære, det er så helt sikkert, og til å lykke mye kjønte fra Øysa Nyrlai.
1: Køyre følger.
4: Ja, køyre følger, og ja, så skal jeg takke for at du gjør oss samrøvner, og vi sørger oss nyrlai til at du kommer om han til 17. at han har distan, så får jeg til at røyke fire at jeg samrøver i mikshånd at han har distan. Så takk for Brynjar, og vi får bare direkte, og til jeg lige oppstillingen kom jo opp, fyra en löt så gärna Og det er så at det er Mathias Lamhauk i mål, og så var det, hvis jeg tenker bare hvor jeg begynner inn, og oppstillingene til Johan Stansen, Andreas Edmundsson, Johannes Bjerstaløy, Aki Samansen, Peter Knudsen, Martin Aknarsson, Otmar Ferro, Gunnar Vatnamar, Helen Sørensen og Esa David Torri. Og spørsmålene, to har hukt etter disse livoppstillingene, og hva er det overrasket over, eller er det nekken som to bryter mest i?
3: Nei, jeg ikke særlig overrasket, det gjør jeg ikke, men jeg hukker seg at dette et nok så allopsynne liv. Her, man kunde ganske just onker under ved alle her som var i Sinmar veldig kjent, men jeg husker at det som vennerne har husket det at nå skulle det altså frem og få også mål og gjerne flere. Det gir de tanken at det er det livet som er.
4: Men akkurat det her, altså hvis det noen trymmer Sverige, vi vangbakken til det alt som tur på alt og fra Nøvn som og Alin, og altså hvis man hikker etter om spillene, vi kjenner det veldig vel, og vi vet også at Nekret vel fire teknisk, kjøter, bakkene, vangbakken er unge kjøter, klarer å takke Nekret djupte renninger, kan det være til at man har en gameplan fire håndløk, og så ser man lykkes om hvordan det fungerer til, og så kan han Tjena, vi här som kan göra öliga få brötingar och kanske komma och ställa om 4-4-2 eller sin mörda defensivt.
5: Nej, alltså, jag har alltid att det nog ska ha ett landsligt skift från mig själv. Alltså, det ska gå så extremt mycket till att göra det här. Man arbetar helt vid att spela, kan man säga, i sin andra, alltså i mest in i systemet. Det är att säga att vi kommer kunna ganska få skjuta några spelare som inte som, och vi tycker att vi såg att det kommer här och bara kommer såg att jag vankbackar vid rörliga höjer. Kommer att lära längt upp i vattnet just där.
4: Alltså, för att jag lägger längt upp, brått, eller för att jag långt in i banan. Ja, så vi sitter bara vid 2 minuter min.
5: Ja, men så har det kommit att bygga upp till som har 3+2. Alltså jag tror att det är plus Gesa och Bjarstall. Så kommer det inte också tagit ut de flesta för någon. Och så kommer det att se Aga Samuelsson och Hans Sörensson. Kantan kommer att läcka i rum i mittlen, vägarna och mina i Kazakstan. Och så är det Jan Steinsen och Marsen Aklarsson som skulle stända för brötterna. Och tar skulle ränna näckar metrar, näckar intensa metrar där. Så det syns så kommer att se det. Och jag tycker att kommer att se mer offensivt uttryck än vi då ser ankara under från dess någon. Men det är liksom inte först liksom inte bench och sånt värre och så är det mer så här man lösning sin det man ändå när är det någon trick system man brukar för att skåra och så jag minns ju det var mot Kroatien alltid där att förrätt när jag knappt var bag och vart när man det så hem som jag aldrig så just fem minuter där sen och så här man också här tricks men jag tycker det ska öl och en till för så jag förstly skifta like ship on mitt under sen annars
4: och sen som jag rätt att ta mig sida av bunch någon här är det så han nekra tek ja men för jag passar in i så skipan in i så här kvärt särskilt i alltså den där korsa bland då visst är att det ständer och så att han lägger vi manglar mal.
3: Ja, det har det. Jag vet att det summa som är ganska synd bevidande den är som inte helt sam men det här halvtid det är jävla nek i must man kan göra. Man kan be till och med så allupskjättan startröjer främst. Där kunde skifta plats och så har man en sån som Jörgen Nilsson som är helt övrigt och man har ganska en adjan som ganska kan komma i entreprenören. Så är det ganska lika vankbackande som är alltid att det här först och kanske inte helt att säga men alltså jo, på allt och tog. Alltså Jan Julen och Johannes här har alltid varit nöglunda att säga men hvis du ska ta en vinstra vankback och ta vi så vill jag mig ganska stäng för Marsen Agnarsson så först och ganska mer värre känt han. Och jag tycker vi att vi hade hittat efter mig vägen i Eisne så såg vi att Eisne att det vantar ganska Eisne att det kommer till en egen inlägg att det blir så att det kommer att spela. Nu känner jag inte till Kazakstan med vikinga men jag tycker att det heter vi rätt här vi kommer ganska Eisne att få mål på debeltar eller ta färvet några satsa och så färvet att välja 4 debeltar och det är kanske det som är det som tar färre sats på.
4: Är det kanske till något som till bara vinner ju alltså är man också fastlastad och i hvis man helt så här skipan aknar så är det också fastlastad och i att ta personer så är det man för man som kommer in du kanske riktigt öjnar uppe från offensiv tjätten och ner och ner i mittlen så du tror jag av mig och kanske du kommer in helt efter i mittlen alltså spel som man sexar decidera men utöver det här så är det snäck som du kan riktiga hvis du spelar via sig här fasta spelskipan som du har lagt upp till.
5: Nei, kanskje ikke, men jeg halte vi det å se nok så... Altså, jeg er til høyde synder og, hva kan man si, prekk funnet på at det rikket vel har skiftet inn, med at Gibraltar har hjemme til. Vi har rettelig press over, vi har rettet for, og jeg bruker for malen og skiftet.
4: Men er det Gibraltar?
5: Jo, men jeg sier bare, så skifter man inn og skårer jeg, men det tjekker jeg at det har vært vært da, hver en av noen og noen og så skifter man trodde jeg spiller inn nok til i sånn allerede, som alle var vi jo i malen, Jakob Andreasen, Magnar Olsen og Marsen Anknarsson. Så man hever jo mulig å brøyde disse vi spiller, men jeg synes vi på ganske, hvis jeg ikke er noen nå, og det er ikke fyrir jeg som har snakket nye lenger, men det er ikke spiller som har kommet inn og har gjort større mål enn Aslin, nekker oss nye selv, hvis man også er offensivt. Altså, det er nekker du, tvar unge mye vattler, Jørgen Nilsen i her omgang hans er spalt, og Adrian Stynsen, kanskje vi mangler enda sutt jo han i topp, av toppnivåen av Aslin, så er det nok så vi på, akkurat som du sier, måntlig, ja, men god skulle vi kunne brøyde det, men jeg tror jo at tar her var en atlan, og på god som man kan skifte brøyde det, og det er ikke, det är ju fem offers mot för Baldra Arms så det första inskjutningen andra väl säkert.
4: Och så tackar tar fronten och så nästa att vi tog här vår tar trutcha front. Du var ganska stel alla bara. Hur helt du kommer alltså du kan spexla oss i mitten. Ta kan man sen få ut med men hur helt du är Vera Peter som förra spela som front och Jakon eller för även här var front.
3: Ja, jag tycker vi att Peter Knutsen kommer nog att spela mycket alla bara och som du nevner, altså vi tar ungan så kallar jeg en målskytta som man sier alt om alle en ser som skjuter man tror på han fem mål hver er framfor innan vettelen
4: en Erling Haaland
3: ja, en Haaland, men det er kanskje ikke, heller ikke alltid man pjøst ja, altså vi søtter vi Arsenal, det har blivit nok så suverener matcher i England i fjør og toppskytten kjøtt han fikk Gatherin Berra, första mål. Så det är kanske inte det som det är. I här halte jag att man ska hitta mer efter halterna. Och här halte jag att det här var nog så nek. Vi såg jag att Lumsi Jons Bjärstadlöj spelar mig in. Han kan egentligen spela mig i Alleberg. Han kan spela ut jag var inte någon. Men jag tycker att hvis vi kommer att söka några bröjting i linjen, alltså annan än spelare för spelare, så är det att upplagt att Jörgen Nilsson kommer in och egentligen läser upp till att tunda vunden gör att här vana att här klara sätta centra gång då i Jörgen vid att häva vir och så tjär han som en luknande spelare som paddlar klätskar.
4: Men hvis vi tacka Wenkner alltså vi tacka en Adrian Stensson på Kasper kursen typ av spelare på Kasper nekometrar och någon tar vi där en rennestärsk spelare Adrian Stensson kanske har synd bara luxus men har några era facetter och spel någon och knäsande gott point jag kan kanske gott göra skifta tar boar in för kursen Wank och jag vill se att jag kör inte till först andra tänka spela i Montaltar som är då Arden, men skulle så kanske en Paul, kanske vi hans arenas så kanske vi är i Arden och i Montlen och en Akasama som kör som Archie är flickande.
5: Nej, alltså jag hade där Archie över att Samma sen har spalt till plats någon som jag hade in i Jan så hade det ju ganska vi satt någon lejat han kör alltså. Men jag hade måste ta sin Baltic Cup kanske så här den blir in mot Lettland det går så spännande där nere. Adrian är nog först i Aule, sa Peter Nilsson. Jag vill tro att, som du säger, han har sagt att han kommer in i kanten, men han är nog...
4: Vi har sagt att hvis han är i kanten så kan han träcka in i banan och höga till.
5: Men vi såg att han har känns att han börjar in i som främst i Aule bara. Alltid att han ränner sina meter, så det är oerhört tullnöst, men han är inte den störskaste defensiv spelaren, han är inte den bästa diktnare defensiv, men han ränner sina meter. Men det är det att få Adrian i det rött stövna till att köta när man kommer in. Och alltså nu tar vi i Altenfridsberg inte vi, så har vi inte hans klar X-faktor i debatten. Jag spelar lite lugnt, plir ofta sparkar öliga och debatter, men så har vi en ärhöjt och en jaltjän som kan komma in. Och så är det spännande att sådana man som minns och mial är bara ett som kan till sig.
4: Alltså, vi tar flörka och kyttar alldeles. Det är faktiskt nog för jag också om det. Vi tar faktiskt flörka och habila och kyttar ganska som... Ja, ganska flörka den kan vi ha haft och i några år faktiskt.
5: Han är alltså, som Benjamin är röst nu att jag går in och debatter. Alltså... och som nämnde Bjärstall och här och att Samuelsen kan gå och sparska rättliga vid allbaltarna och Peter Nilsson har sin fina sparsteknik på rättliga när man ganska särliga ganska skåten så absolut allt jag vill ha det här men så är det att man klarar att få det omsett till mål till att hvis vi tittar nöktern ett mål under fjör så är det alldeles spräck ju vi och i ötla mål på en kramata nästan som förra skårar. Och så är det där man klarar att få alldeles det.
4: Men som vi inte har vänt, som vi trycker fullt fast att heta i den största uppställningen, det är värjan. Och till George Ploss för Tom Trimon, så vi vet oss ni är det bästa och värjspännare som vi har i lötene. Så mamma, och till vi har sint ur Malagövan om Mattias Lammhag och bara rena tror jag som säger att Tom Mattias spelar fullt, han spelar utlandet så är han störst ett lov. Bara har vi så inte spass i av spalt fullt i landskapen nu och till dömes har han man of the match eller like kus att det är en spelare man då och Dax Smeller i semifinalen och så är det en Ari som jokar ut i här men som inte är vertig betraktning Ari här så Petersen som faktiskt spelar fullt och i Västmanlandsen i Bevaff. Mammasfossen, är han given? Är det Mattias som sitter av någon? Arie är ju inte ordentligt för chansen till att komma till stafesta. Bara är inte passiv av, men Mattias spelar. Jag vet inte hur vi börjar.
3: Ja, jag vill säga att ofta Mammasfossen är inte så torr för att grejna. Du kan gott ha en Malman som vi har valt till kvann ena statista landslinjen och ständigt fram ur väl av landslinjen. Men så fick man efter att han klarade sig fällan så är det ganska sinnmärre svingande. Och tar du hev två rymliga jant går malvägar som Mattias och Barriere så vill jag säga att man eisen hittar efter kvärt känna vägläggaren bäst till och kvärt klaras bäst av förhållande stöje. Och man måste säga att Mattias han spelar högre stöje än Barriere. Och

0: Ja, och så en spårning och löjande utförelse här. Ska vi förvänta att det kanske är Mattias ständer alla förra dessutom eller vi är kanske om mamma skiftar till ångstas. Egentligen är det inte möjning. Men att skifta mamma och just förra dessutom.
1: Det är helt att det är under skönast av enighet att han blev och inte nu kan jag ganska förstått lite långt ut att du knappar för att skifta Malman Anna Kontust vid Mille Gunnar Nilsen och Tadjo Jesson till Tadjo Berutsbarsk. Ich tweete tät George Nego tänker ju utsport men det var synd det alltså hade vi malvar ju när ta så så två här första malman och två här andra malman alltså
0: det du du är ju ordentligt out just then alltså vi ser ja alltså de flesta att säga Mattias är första malman
1: alltså det är alltid sina grejer ju om det alltså och visst man väl ju så så gick det kratia det stund if you're här här Mattias är Soren tandis ni hade akkurat nu räcker för det ja han stände så rent och i halde han är samt att han är tätt tryckare än barer men bar ta bar hur spassar han sig någon så halde inte att han nu just något ting kan man huxa att han att man har problem med spelar bara ens
0: så han är spassig av egentligen
1: nej ta halde inte men i halde bara här kanske onkel frysparken det smäller med när jag smog säger okej ska han vara tattare vad det är alltid det men Mattias Lammag i halde bara hever givet sikrare uttryck alansin än barer och stände som mycket väl och strömgåsett och spelade fast att det alltid inte att det är väldigt spelt som vi sen ständer alla för att lyssna så att de vill ha ett far eller kan vara Malmö och Bunchen och Bara Enz och Ari Harald och Pedersen.
2: Jag vill säga att det som jag ser vi bara och vi Mattias det är att här är det också lyckor i kvart det här styrker är det som så alltså hvis det är väldigt här att andra var suveräner till alltså klarspetre till det heter som en sån här shotstopper och him var klarspetre till att spela vid bult fått någon så är man kanske högst efter kvörmåsa ner och så är man kanske tidigt tann som kanske är bättre vid fått någon till hända dessutom och så visst man möter en stärskare land utan att Kazakstan ska göra så rejäl vakt så har man nog valt han som var bättre, man kan säga, av strykna. Och jag vill säga för mig själv, om jag bara står och stannar för Mattias, så är vi akkurliga roller. Det är alltid inte att det är något som skildar och som tog har vi av flera för att bara hur på unga mat har spalt sig av landslinjen. Han är alltid, jag har sett alla landslinjerna som han har spalt och jag har alltid han gjort det öliga gott kvann enaste landslinjer. Så om han har börjat så tycker vi inte att det är något som har brockat sig. Men jag tycker bara att det är så tatt så hittar man efter kvar stöj, alltså kvar spelar där, kvar lion, kvar spelar till line och hur så klarar det sig. Och här tycker vi att Mattias hur firman bär ju vid att han spelar bäst norska delen som är hackriga än de förska och utifrån att det som jag har så är det gärna lysen bättre.
0: Ja, och hvis vi får göra till er kanske som man säger, vi ser att det är mig varann er tar största stå, men här är det en sammanhåll Chakuti som röjkar och i belgskån Estruskån orsaka, förbollet. Och färg spältoj och klarar sig rumliga väl. Är han naturligt väl att komma in kanske för nu ska jag kolla när han är men alltså en Otmar Ferro har haft sina erbjörnkar skrev så räcker det en voice där och han spelar alltså TV är grön ut och han spelar Viskia eller Holkoska han är 100% det kommer gått för samtrommarknader.
1: Ja,
0: han är 100% fysisk men han har också ganska matcher alltså
1: att man fyller shades i november om vi kör över så det är nog kanske vi om att han har inte näck vet jag last det är ju sånt som spelar en fem år tror jag att det är men att så man ju kul till spelar han spelar fast måste kvar för yesterday but no och det är två ting att det är att han spelar en del som faktiskt rätt hög om stige vi så just spelar för att estrogen och för we are till Serie A och till Bundesliga och till forskjellige sånne her dalter, her Nick og dømmer om det, og han spiller med Leon som til dem Salzburg og sånne livsspill, Champions League, og han tar seg en skia for røysen, og etter han spiller hun styr, men han spiller en skia, altså sammen med det har vi hatt Nick og Ølbjørn over skaven, men han har faktisk spalt kontroverligt Nick de sørste tve årene, og alltid at han hever det som skal til for å kunne bli en landsmiver på sikt, i alltid han kanskje ble kastet for Leivner til 2024 og tatt tala vad det ska vara tuschpunkt. Han har sån här avbjörgar att ta i hoppet och landslivet är inte så här ganska det och ta sasta som kanske är onkel Lötton.

0: han kom inn i alt særlig minst just nu Lettlandet. Men til noen ganger om han klar, og så har han en rundt og spiller henne vannstilt som også gjør alt du prekker for kanskje topp nu og kan være. Og ta så kastet tre til pullene til som spiller som Ambjørn Svensson og Gullbrand og Øregård. Det er ikke en gang vi, så han ikke vi skulle så veldig større for dere mye ver til at hvis jeg kan gå vel, så spiller Andreas Edensson og så er det en touch-smart, touch-er at det kommer du godt bruke lukst.
1: Og hei du, samt år, det naturlig at vi har valgt å mye hverandre ut og særlig kanskje som Tjokote som man naturlig ja, færre inn og ta plass kanskje til alt mer færre.
2: Jeg tror vi ikke det har vært åttende, men jeg tror vi, det kommer jeg synes an på at man skal eisen hit etter hvordan kjenner der hver annen og så, og her kan jeg umynda mer at Heine kanskje sin fremover for Samuel til at man vet at Heine og Oddmar til dem har kjenner hver annen nok så vel og beger av og utenfor Vødlen og jeg kan umynda mer at her kan komme og spille sin tur inn men annars sikker vi at hvis det skulle det være så det kanskje finnes ja, det kunne være Samuel enn fire Gunnar hvis det tror at ikke for at jeg kan nægge fra Gunnar som en fantastisk spiller nå spiller han for mot danske fele veile så det til at han Han en fantastisk spelare, men han ikke den aller beste vi bølt noen og fått noen. Og her Samuel ganske sin fremme for det. Og tog kan man eisen komme og sindre hittje etter hva vant av vennjerne av Måsulinnen. Og hittje der etter tog vi kommer å være nekve under truste og ganske skulle bruke en som du bedre vi bølt noen hjem. Så kan det være Samuel kjem. Men jeg tykker vi fire vi eller så tog jeg så ikke etter som tar ikke best.
0: Men tar man spiller mitt og gjennom en sverre, da det ikke så viktig hva skal man jo bølt noen. Altså det minst tog jeg en plass i av att hon är modlad att spela bult
1: faktiskt alltså jag tror kunna vara nästan mer.
0: Ja alltså jag passar det jag också kan säga mitt i en rum så jag en rum hon var jag att spela bult. Det är inte invecklat. Vi så är så spelbra till i mirror så innan där att like att ta längt. Till er Aberdeen ligger Nick Moore åt Moore Andreas och Gunnar och i halde kör Gunnar så gal med bult någon alltså det är alltid han är flott som men
1: alltså han var stand då väl att stå i den tror man Sverige och alltså han då väl att stå i den där.
0: Ja 100% och alltså Gunnar Vattenmar har varit helt fantastisk för det första landslaget. Jag hade det var en fejl att han spalt sig minus man gjorde det. Jag hade helt inte att huska till hans spel och här kan ska vi så ordla hans tärmaskin han har bollen. Men han spelar en surman så är mitt för ta är inte en perfekt mer när här är så men Samuel kan absolut komma in att ta plats och Samuel kan så också spela till högre och ge det fint men akkurat nu så har det allt mer gånger han tror jag så präck för att det ska näck till för att slå det alltid för att ladda Ulle fram allin.
2: Så kan man så göra att det är så trutsigt att spela Leon som kurser räckliga om inte kvar för så räckliga spelar vi trymmer i världen. Det kan Eisne komma här och näkva säga. Jag vet inte hur det är inte Samuel men Heine han blir att spela vid Tvajmon och det kan Eisne komma och avvarska och här ser man Eisne att det gör stora mån och att man inte bara närmar att det är att det Gunnar till en mer spelare att alltså det som vi
1: nu måste vi spacka och spela nu måste vi fast
2: Eisen Sucha som inte blir nämnt här och som är det väldigt viktigt av en fotbollslig idé till det att du har lejare all innan och Gunnar och Admar och ja Gunnar är långa vår Lischeberg-band i Weile Admar han är Lischeberg i det du har Andreas som är Lischeberg i
1: Helles
2: ja, och så har du då är vi Peter Knutsen som är Liseberg i en sui. Alltså
1: kan du spela för en kockar?
2: Nej, man kan också göra för en egen lejare. En rätt lejare, han tror att det är dejliga uppgavna ut till den rätta. Och det är alltid att man ser nog så mycket att det är ägstna, alltså då har vi Jan, Julen, Benjamin sen och bunchen som Ovilhjörmor till rest för lejare. Det är gott att säga.
1: Ja, och så får jag vi får ni i Dosslet här. Du ska här uppe och snö. Alltså, men helt stort ändå först. Kvart tippar du?
2: Jag tippar för rätt, men jag tycker vi är snöt urslit. Det kommer att likva i Lundsyndromon till spelet. Jag tycker vi att det är en öjlig och trobel dester. Jag tycker bara att åkara färre är vara mer effektiv i det än Kazakstan. Och jag tycker vi att förutom vi vinner fyra så tycker vi hindestrun kan uppleva en sån man kanske helte för en anlägg.
1: Väldigt gott. Tack för det. Ska som nu måste leva.
2: Ja.
1: Du Ja, tar vi å klare på balkonsen om en tvær minutter. Hvis vi lukker at jeg har kjøtt sammen om til størst og noe annet som lik kapping til fyra dyster og snur omfær noen tvær ute, tvær hjemme. Vi kommer å være etter her til årsfattelig om ja, nekker det her. Hvis vi stannet her og er den hans fyra dyster og sier hva er godt at vi gjør opp til den sørste dysteren spalderaten. Hva er godt? Er det fyra steg? 6 day, 5 day.
0: Alltså jag vill säga vi skulle ha stay i trim nu och att han får lyssna i alla fall för något allt det.
1: Alltså kom vi alltså jag säger det som Håkan säger för alla alltså vi skulle inte kunna förlänga några men kom vi förlänga att vi skulle ha stay i trim nu då för att det sån.
0: Ja, det absolut vi kunna. Alltså test skulle vi. Alltså vi där var två hemmadister och som Slovakia är ett tro på så det spel något men vi har vunnit av Bethlehem och Tjeckia. Nej, ja, vi har vunnit Tjeckia som det bättre Slovakia och Montenegro och Nekverli och Slovakia eller något. Så vi kunde gott få styr till det men så var det annars målt att vara till liksom vi skulle ha styr med det. Det är alltid kört till ska släcka ut oss.
1: Annan plås.
0: Annan plats är det som man ska färra efter. Alltså, hvis vi sitter efter Bölsson så är som sagt Slovakia. Alltså, hvis Slovakia vinner Bölsson så är det så yppar man också till det här. Jag tar er på Puren där bästa liv med Sjöns kan man förrätta. Men så är det vid Kazakstan som har Puren i röda tajt. Pria spelar tattla dyster med den förra Sjövel och Riva. Och Malta är liksom ett öre och bättre än så. Så är också, hvis man till sammanlagt upp, tror jag förra dyster nu har man spelat färre förmöter i Kazakstan. Om man förstyr trymna förra dyster och lyckar upp på en tjejstig så är det väl läge, men det är så rävliga att det är på hända med alla vi fyra så tar en dyst och tar kanske redan att hända så hvis vi tar hända dyst så skulle vi bli öll för den här steg det är väl nog störst skuffelse hvis vi tar på törsvården med Kazakstan så vi skulle ha stigast dyst någon är för att hända till att vi vinner tepers men att det är en tattig dyst som då plöjer med Kazakstan
1: men i halvtid har det varit en sönnas år från trappstående och det där vi kunde triva en ting till det här vi flyttar snöjor till att ha brått kipa och i Nations League. Men det har varit till nästa för vi kom här från Trappstånden. Jag får sätta till herra och så får vi höra ett lite rejp. Vi tar av er här samfotlare har en annan timme och till Brynjar vi är uppe i Oj och haft kör samråd vid Fox och Skansan. Nu tar jag ständigt för framman det som allt handlar om och i det. Ja, och alla samråd kommer ut av FM8.fo. Men det snurrer om til dysteren som vi har tørsvettet nå om godt vel 15 minutter til førre Kazakstan og alle og kjøkken til han dysteren vi har trykk i Absalon sen og vi hans ærlig Eli Simonsen og så vender vi til kjøkken at han har dysteren vi reaksjonen fra spilleren og vennjæren og sørgjøren så ja, kjørs vel og gå an dyst
3: Førre Kazakstan og i dag klokka 16 og FM8 Tutt Fobosatio
4: Omrandsens samstarvi, Frammerja, Kristian Grøtmon, Atlantic Airways, Este Kommune, Vestjemen, Teorsanna Kommune, Verran og Betre Trygging. Vi trykker til, tøyne og tøyt.
5: Ja, velkommen her av Torsvall til første Nations League distance som skal være med den Føyar og Kazakstan. En spennende bølger, kanskje ikke noen navn fra landslig som vi møter, men jeg husker første av Øtlån, Eli Simonsen, jeg synes ikke en reell mulighet i Øtlån til et annet plass.
6: Ja, det vil si at her skal man nok sikte etter Øtlån forhånd. Men tar det är sagt så här var följer ofta när troplaga vi Leon som är ju kan man säga longer ester fra så att heter väl uppgåva som kanske tar inte alltid är så öliga vän vi och uppgåva så ska lösa men hickman stischer med sig an efter så Leon så är det absolut något som man kan söka för sig att man ska ha stiga kontinu.
5: Ja, Kazakstan tar er det. Jeg løyde sin det fremme fire kom, nummer 100 og etter via FIFA ranklista, noen vil ikke ha nummer 100 og tjej og tjetve, og til så lykke til, men hvordan er det vekk man skal sitte til? Sjønt, er det sjønt etter at Daltisje da, men er eist sterskere sett enn han førskatt alt? Er det nekker man skal ikke så redan gå i et eller annet kvendt?
6: Nei, altså... Jag vet inte, alltså heter det största livet mötet det här. Det är så att det är inte ett topp landslid här, det är inte, men det är ett landslid som är näka framför oss. assistlistanon och att det point om mot spel så det så är det ofta när som är nog chele för förr man ser så här att det är ofta det troplaga vi shout och kommer så det är spännande att se hur så förr tacklat det. Men hit med natter så ja ja om det är 20 plus av mon i ranglistan det var ju man ska lite så redan gå ut. I sig vet det är en det där som egen hans har fått kitchetter jag men heter liksom ska alla hästa och se kanske tror jag vad det
5: Vi tackar dig Leo så att Leo på sidlinjen och Jack någon inte så rävnäga i rasche säger Mattias Lamhauke är i mitten stänknar att det är spännande för det första landslaget. Och så är det nummer 2 i högra backen till er Johannes Kalse Danielsen och så är det nummer 5 till er Andreas Edmondson nummer 6 Johannes Bjärstadoy nummer 2 Ache De Samuelsen nummer 11 Peter Knudsen nummer 13 Marsten Agnarsson nummer 15 Altmar Ferre nummer 16 Gunnar Vatnamar nummer 20 Hanna Sørensen och nummer 21 Gesa David Turi och ja kvart kan det mest uppställningen jag vill säga att är rymd det största är att vi manglar massa vatchevaxen här spännare
6: ja ja akkurat och det är det som är det är ganska synd fram i vårt fram efter är det också näkva bröjtingar mån till kvar det leter här spännare hickte mig väl för ju nu det alltså Gesa Turi han är ganska kjolskriva över nu efter hånden han är ju just så väl i Grimsby och att det är snäkva bröjtingar i vårt land och som är mer skatter och kvar Jag har specialist spelat med Bivotl där som annar av två imån kan man säga och han är morgon vid andra vi vet att han ska en touchar eller kan man kalla det en av de offensiv upplossen och han får chans att synda Gesa Tori där som är också spännande och så hävdar han Aka Samuelsen som får chansen och det är alltid absolut passet plats han körsta och fätliga vid andra svörelse och är det näka som vi känner i en klaxan fyra så är det att han damer öle väl att geva och att spela en chansen så det här blir spännande för Javi
5: Jag huxar mig i bötlaren alltså jag gissar Tori Kjolskjöra faktiskt här som är och här som jubileum syns nummer 20 i snä och ja så känns som det så känns kallt att gänga fyra sig och gott att få han att förska landstiden men alltså han var faktiskt Kjolskjöra till den bästa till de manka som vi känner mig i bötlaren och ser ganska att vi alla blir en kvitt här som majsen spelar mig i Milva Johansson kan kanske diskutera att lära en årsligt likare nu att det kappingar där, ja, men alltså är det ganska så rätt att det här inte få chansen till att det här inte har sådana runder först kan man se någon?
6: Ja, jag råkade lite, ja, och jag säger att Gesa Tori så skriver till morgon mån till hur vi gör det det är inte hans pass att förlägga landslaget sen säger själv att det som har touchat, eller värsta?
5: Ja,
6: touchat,
5: touchat,
6: ja, så han är inte så förlägga landslaget för att göra men det är det årsligt till det här, just nu men ja, alltså Milva Johansson kunde sagt hans finns chansen där. Alltså det är inte hur Ylvaskansar blir inne i det. Men Ejon och hans fall ska helt övervalda att göra Johansson chansen. Att spela som det ges. Jag syns inte om det är rutin. Jag syns inte prövat oftare och hävda ganska mera. Bara runt ur isar. Så det kanske tämmer också här. Men det är näkst spännande under bunchen och isen som så gärna vill få chansen. Men Milva Johansson, det är slätt i kyrer kan man säga. Gott för han kommer in i mivadeln där och sen har Mattias Hettelstedt. Alltså det här är inte så näck från Boy jag kan det om mivadeln. Du vet, du har flera spelare som är kaska är farna fra och så spelar med skatteröst.
5: I huxar så visst är inte gånger Rattland som ju så sånt kan hända och vi är kanske tunnare med mivadeln. Ta det kanske att mamma blir känna att brytningar kanske få i mil eller kanske Mattias möjligen.
6: Ja, jag råkade lite. Jag råkade vi testa prova nu och titta att Matta kanske häva bulten mer och lösa den mer än vanligt. Inte till att man kommer kanske donera ordentliga störste distan där men det kan vara att man vantar och får inte ha bollen bara vi play hava då kommer Johan special in om det inte rycker så vant det som du säger men så hör man att det är sättet där man häver en Emil Johansson a bunch nu som kanske inte mer tänkt om i vart så det är inte för klockan en time bomb kom in rymna till distan
5: Och så är det Peter Knudsen som är framme i det. Inte en sån naturliga plats. Han är så spalt där nägar för att det först ska lasta. Med landade pottel, inte så spalt, så han är framme. Adrian är så kan man säga fravalter och han spelar också den här framme i SNU i här som spelar i Horsens men alltså är det ganska är det här att du kan nu av Peter som framme
6: ja men jag tycker att han är så kan man säga upplagta välverkande och det här vi är hoat inte sånt rätt men jag har alltid att akkurat det här platsen Nutjar när folk kan anställa någon är och synter så off for grabs akkurat nu här är inte så rönda grunboj du har Peter Knudsen som inte vanlig vid spelare här Han är ganska näck ofta en som spelar med Hans Sörens som spelar en vänster vanker vi en vänster vanker vi kan säga fria roll ja kanske han mår han typen och Ludvig Jörgen Nilsson vi som han är inte uppmanade vid hoppen där på Atletskar som är den nästa vi tror på någon och som jag hickar efter så hockt efter kan man säga grön ska vi åtta så är väldigt spännande med vattlar och alla par är nog så tomt här kan du förska landslivån jag Simon är inte vi på Atletskar är inte vi Och det är inte näkar naturligt akkurat nu som konto kommer vi helt. Så här är plats som som färger ska också lyssna om att är satta om några år.
5: Är det ganska kött? Är det bara ganska så att det är bara så är fotboll det är plats att det är alltså masterkarna som vi har och i bästa delt vi kanske kan gott att klara men kanske just det bästa kapet jag har haft och jag har haft sån där Björn Gersen så där Paul Kleskar som spelar kvar men det är väl upp i hjärnan och här är inte några som är några yngre som är det och det framhärjar kan man säga så sån alltså faxen där box nu kör.
6: Ja, en drack att det som är runt att säga det är ju inte kvar. Jörgen Nilsson är det närmaste till det att han spelar som nu kör Chawichinche och då är just nu halt på plats han är vid det nu då fall förut. Men här är ingen annan akkurat nu som jag kan också om är alltså naturligt väl att nu kör plats och då låter man kanske synd runt om men det här var kan man säga att främst trutchar som ganska röjka synter. Alltså det är en Peter Knudsen och en Aga Samuelsen och en Henne Sörensjön som alla är kan spela som position. Kan man säga. Alltså alla är vant till fyra trutchar att spela, minns du så ju. Och en front row, ja. Så tog dock ni östen via att en sak vet du, jag får inte spela på en. Peter front row, ja Peter Tour där främst. Och Achi och Henne som en tikkunde saktans röjka som du vill välja om dess. Det här var inte östen på sådant.
5: Och här ser vi läggarna komma in av vötlen. Främst med Aron Tjafarjon. Otmar Färö är dagsens Lishibare. Att han fyra kommer Mattias Lamhagen. Och så hinner för sig läggarna. Ställa sig upp av plås. För att Arden näka händer. Så skulle han det. Därför att här Tjåsansner spelas. Och det blir han det vid han Tja Kazakstan.
7: Alltså, så är det så att vi ska se hur vi lyckas med en av det här.

0: avfaka landmått. Allt är helt sörligt. Här med spalter här av Torsvetle. Och i det är så åndsje undantag. Ikke snakk med, ikke snakk folk, møtte opp til Disney i dag. Lenge siden halv, kanskje et lydsenter minne enn til. Og at han fyr her som Skansen pleier at standa. Her jeg sindra folk, og de larmer eisene så snakk som de kunne. Men ikke snakk med folk i dag, og de ofte så jeg føringer møtte opp, ta og i motstanderen her noen kjente leker. Så kan det ofte være.
1: Ja, og det nok ikke alt for noen kjente leker hele linn om det som føringer kjente noen kjente og tess hans. Fast öl ofta attur att hörs vetle. Med himmen attur så är det möjligt att följa om till att kan man säga att skapa det sämnet i attur tror jag att det annars man man för folk att hörs vetle att fettla upp till vinner dyster. Så heter det fina möjlighet för kan landslin att få en spännande god attur som jag alltid egen attur har gjort det så stjärna ett släkt ja. Tar här var skapt någon av stämning attur för kan landsli och det är vånna i kanske Louis in the Mara folk veckor blev nog så gott nu det är uttatna ju. Men ja, som sagt, det är en möte att göra det på annat tid. Jag spelar en flotta fotboll och vet att man ska få trist i kontinent.
0: Och så får jag känna att Gustav är emot det Kazakstan. Men jag tackar ju känna till, nej, jag försöker mot det Slovakia. Tata blir hemma med att ta emot. Jag tackar känna till Teatoy. Dagsens Lijabari till Slovakia. Till Islam Khan som lyckas träcka låt. Sen har vi Otmar Ferre och Dagsens domare som är ur Malta, det är Ismail Barbara som är dagsens domare. Och är vi för gång så ska vi lycka hava ett minut. Tack.
2: In memory of the 14 Kazakh servicemen who lost their lives during a military training exercise in the Caspian Sea on 24th of September.

0: ja, har vært lukket ekkert tøkken til der fjørte hermen som låter løft, han får 20. September. Like and take a look at our senast pep touch Iron Klosterver for going to hand the distance in the middle in Ferrier or Kazakhstan. Og aller helst vera en spennende distri, og som du høyre at han fyrer med, så skansen er gangt, og da skulder som er utrolig viktig hvis oppbakningen som det, eller?
1: Ja, ja, det det, og det også viktig at før skal løyke en jævn akkur i det, så sånn at man kan, kan man si, styrke på det, det bygger på det som man gjør det i fjør, vi vet at styrke om landslig atter, det er en tomgang til noen rører på, det vi tar som fyr, og nå må vi finne før skal løyke, og en av togene, og som jag har alltid ötligare glädje för det, så nu kan man säga, nu handlar det om att börja vågare på det och skapa några gå urslut i det hörsfötlet så att det blir uppast ytterligare och gå fyttat uppåt om året.
0: Och det är Kazakhstan som skolecentra, det är nummer 20, han heter Arstur. Så är det klart, och ja, han vill ha lyckat han, Maltesiske domare som lyckas skulle köra ett ogurtetjen till Mattias Lammhage som står och spalter med och krabbar så vet jag så inne. Men det är så igång. Det är Kazakhstan som är av Böltman. Böltman är alltså i halvande och som en klackstein som man bara spurgade till hyna för honom om vad det är för de som vi möter och så säger han ja men det är ett typiskt östeuropeiskt liv som är tekniskt välfyra. Og da må vel ha vært nekka beltenån, og da passer jeg som fint til at føringene som oftest ikke er så rea nekka beltenån, men det alltid som oftest, ser det seneste, over til å skapa malmødlegger. Og til nummer 3, tja Kazakhstan, Kuat. Spiller belten ut av vinstre søye. Føringene fremme som ikke finner belten. Kazakhstan, bygger opp. Nummer 16. Alexander Hakker Bakren. Så kommer en lenk sending fram etter jo til Marsten Agnarsson, men han må tenke seg balten og klare trille balten til Hans Sørensen, så rønner lunch av balten fram etter til Johannes Bjerstaloi. Men her kommer lykka mer om vi har tatt henne Riksson til Karaman som kører balten ut og spil til innkast til Førjar. Innkast til Førjar ut i venstre søye. Marsten Agnarsson valde framom William Davidsen. Det vet jag vad som. Kastar bollen mitt emellan till Hans Sørensen. Ett måste inte spela bollen att till Andreas Edmundsson där. Alltså inte pressa väl men Chema Liger Jacks Kazakhstan fyra. En nytt inkast till förjar. Marsten Agnarsson. Så ska mitt fyra kasta bollen till Hans Arsgren Jans Bjørstad i hans förnär. Det ligger så tur i stad ut i Asuine misses av bollen öle pressa väl. Så finner jeg vite at Grimsby er tapsen først av dyst etter Kappengard, og det er så åttan gesa. Viktig mer om å si at det er manglet, eller?
1: Ja, det må jeg si. Han har spalt til å ha annen måte til å spille langt tapp til Grimsby, så det var nok så innsatt. Annars er det ikke vel til hånden og Grimsby nå senest.
0: Først av dysten som Grimsby har tapt etter Kappengard. Kazakhstan er av Bøltenen. Bøltenen er midt av mine. Og til tja nummer 5, Kuat. Spelar balten då vann igen. Johannes tänker mot det. Det var inte så jävla väl balten. Kazakhstan får fatta balten i halvan i tja. Fernknon. Det är nummer 18. Spelar balten då vann igen till Alexander. Alexander spelar balten och ger till nummer 8. Amir. Men han sprickar balten från honom. Han jävla hejter han oss från början. Balten får ut och spel till inkast till Kazakhstan. Balten vill kasta över mitt av mina. Föringen är färre aggressivt i så lägger nu Kazakhstan. Ta den Narskastan sista tjejen. Föringen är inte ordentligt vid rabatten än. I rabatten ut och tja Island kan. Lise Barn tja Kazakhstan. Spelar balten ut till nummer 13 som måttäcker balten vid Brastan Marsson. Balten så spalter centralt till nummer 5, Kuat. Men att kombinera sig jacken men får inte så där när för borsjurna kommer på sista tjejen men är det näka bulten för kan det alltså det får kört ja ja så kanske ska man säga att det är på sin abatt bara att ta in den fabrikan
1: ja och hålla som man ska rockna vi heter vi kanske dessa gången och i ödle för den första parten dess någon att ta dama väl att Det här bollen med den äkna tjöter. Lycka för sig vi.
0: Här kommer kanske en stor chans där till. Kazakstan kommer gott att lägga fyra. Kommer kappa kassan. Man finner vi har skottet. Men skottet för en gård som är med så här. Om man fyra. Och ut och spel till Masparsle förra. Hade vi faktiskt en fin chans.
1: Ja faktiskt. Ja, det var en inlägg. Och vi såg ju så kom in i fältet. Och här har faktiskt en också stor chans på en av vi. Man fick själv att skåta. Och lägga sig ut från till vi vattlaren som skedde längre på. Men det ska vi säga Janne. Vi vant att detta vi är kanske dessa gången. Kuss för det första lötena. Att kasta han tar fram och vill ha bollen spela kött I mittelsöjen kött mycket alltid blir så farligt och tar det är ofärdligt viktigt att förska landslaget helt disciplin och ge ett rött redning när kjöter på tvärs så är det att ta locka mig rum nu till detta vill jag spela då vill jag finna mig rum och klara att locka fyrt och i fyr man plejer sig alltid för svintan 20 minuterna ja, men så öppnar det sin natter så kan ska följa för samma bult
0: Här är allt man färre och spelar bulten under vanken till Aga de Samasen. Han färs att lycka för sina första beröring. Han är en pressöver av nummer 11 vid Kazakstan. Framvis och Aga som lyckas släpps här från via läggare. Och så spelar bulten på till Gessan. Utav vanken till Janus. Han hittar plats. Han hickar upp. Klarar att sända bulten fyra. Nej, jag kommer en läggare i mitten av för lycka. Först bulten under spel till Hotlandsmarsk till Färjar.
1: Ja, fin spel för den här point. Och här är två läggare som vet att det är ett för dem väl suttit det. Och här är en Gessator och Aga Samasen som har chansen där och tar vissa större. Först ivlig här point och få bara snut Johannes som är en veteran rätt I handen högra batche och har någon spärsk så jag får inte alla på färgen.
0: Får inte alla på färgen och till er Johannes Bjärsalu som ska ta alla på spärsken. Vi såg någon vinstra beina. Det blir jag ska sitta helt väl. Här är fint av förengden nu I Brostenon. Det kommer in, det kommer tatt, det kommer stjuta mot ball, och mot det var som röppgäst, det går helt riktigt. Oddmar Färre som rullas med Koppeg, alltså man finner unga läggare. Ett fantastiskt flott hotlandsparsk, och tyvärr om röppet är förra lätt sig åtta. Det är Kista igen, till Archie Desamasen, spel till Gessa, han trycker ett räck, in I Brostenon. Han så bra, ja, han tar ganska synd för länge, Jack Boy, ganska synd för länge, men han finner så Hennos, han spelar bulten alltså där. Hennos hyckar upp, sänder bulten I fyra, attaste stång, och han fyrer akkurat framby Janus, och ut och spel, och det är Masparsk till Kazakstan. Flott av Masparsk.
1: Ja, jag tror inte att han är en förhållande skott där på ett nu är åtta frisberg, inte vid det, men jag har spärsat I rösten av fralig vinstra på en, och det såg ut här på en fyrst hållandsbaka distan, som kommer I fyra. Jag sa inte skulle fyrsta vers, för att ja, men det var omreppigt att uppa fyra kom I attare stång. Och jag har Peter Knudsen som är här på en och så är det Ottmar Attarstång men han är akkurat för nära verkligen han färger sig ordentligt just när man målar någon och skjuter som är en fyrjatter men så var Kazakstan smäckan väck men han får inte mål till förrjär och
0: alltså Peter Knudsen han var faktiskt rättliga fryr som stöd sen det är raskat det att rättliga ett lätt upp
1: ja ja akkurat det ja och jag vet inte om det är också man men jag vet att jag snackar ofta om han I förrjär nu är trånt ni att A shot man ikke hakse man ikke nå.
0: Det Atte Peter Knudsen på spill inne I Brosteinon. Da tar han teker et trekk ut etter. Spiller så balten til Hans Sørensen. Han ligger opp med han spiller balten. En fin setting til Marsten som skal knalle balten inn fire. Så da råter bort det. Så Hans Sørensen vil skåte med balten fire. Bætt om han fire. Og ut og spiller han med Malsparsk til Kazakstan. Fin chanser til forrige. Og Hans Sørensen. Jeg tror faktisk han var skåret på. Så kaldes man ned for tøyene.
1: Ja, han har gått også litt. Og tar faktisk rett med han har fattet litt på. Men fikk akkurat for Nick Wunder. Han skjer på natten. Han kanten av 16 meter och skjuter för akkurat för den kontran och för och på hand där stank men att du får inte spela för förrjön hade spelare som har tjossat ut
0: det är egentligen för dem och vi snackar annars om Peter Knudsen det är man ser man lägger sig det mesta men man det är nästan mycket vet alltid hur så högt han kan hoppa och hur störst kan faktiskt det I luften
1: ja tack ska jag säga Jan är en chans att komma till det vi har snackat ofta om det I förskapet nu att Han är ofattligt gott avsett. Vet nog så han är kanske I vad ska det är under fors, vi ska kanske äta, inte kan kanske. Men är otroligt farlig fält nu hött någon. Alltså han har skorat flera mål I hötten I år och är alltid farlig I hotta matchen för han är alltid rättast det och har otroligt springkraft till att gå upp till stövna. Det ser ut att det är hästfärna på en. Ett gott inlägg för Johannes och han är hackster och för en attarstång. Akkurat inte fyra att få, kan man säga, Amal. Men kanske att du kör lite på.
0: Kanske inte. Det är Kazakstan som är av bulten. Jag hade förrän och det gav ett moment. Och det ska nog komma efter. Bulten är alltså halvan I Kazakstan. Det kommer en längd diagonal sändning ut till Vonchen till nummer 6. Galician. Och det är Rengstadter. Frysmarsk till förrjär.
1: Ja, jag vet inte också att det ganska värd dessa gången att Kazakstan har bulten med I världen ut till förrjär och KV. Alltså lite snäga ut om det här var en attra I sin äkna syskliga kan man säga. Men att förrjär kan det ganska att få bulten är det inte mer effektivare och spela mer direkta och få chanser på den här vägen. Nu har vi sett tvärförrjärna den första 8 minuterna att ta tar er omkring då så tränge och så bara falla på den vägen. I rocknöst här som en inch.
0: Mas på Lars av frisparske till förjar. Mattias Lamaka smäcker bollen i halva matcha Kazakstan. Men bollen är ute så inne Kazan och Kazan är bollen för en gång runt att pressa av. Och bollen förs ut av vänster sida till är Marsten klar akkurat att få fatta bollen men bollen förs under någon för utspel till inkast till Kazakstan att räkna halva. Det är nummer 13 Alexander som kastar bollen att sätta till nummer 23 Jelanov. Så är det Alip som spelar balten in och mina till Karaman. Försöver att spela balten efter Mivern i Tjafarjon. Först ska det avvisar vid Kristi Atlöve. Kazakstan är framme i balten. Det kommer en Sendik ut ur Syna och som förändras inte för läkt. Balten får ut och spel till inkast till följare. Ut i högre Syna, bänt att räkna halva. Jonas Kassadansen. Men alltid en serie stabiler höckerbacker som alltid ger vid såsig allt man häver. Fältar mycket 20. Möjliga. Kazakstan är så balten efter. Till nummer Ajan. Karaman. Rönnar att spela i Jöknen. Stäpper inte fram i Otman Färre. Spelar balten över till Gesa Tori. Som rönnar att spela balten över till Peter Knudsen. Till ettnast inte. Kazakstan vinner så balten efter. Balten är ute i Asyne. Och till nummer 8 så blir det strax Amir. Han rönnar att spela balten inne på Sanja för en gång. Men det är så Otman som kommer till en karbalt nu. Då spelar till inkast till Kazakstan. Näckte behållen Jafarjan. Balten över Kastavers atträtter till nummer Ajan. Karaman. Spelar balten vidare till Kovat. Efter till Mivian Alip. Kommer en center för Kvöla Sändig mitt av minne. Så då, ja, här kommer faktiskt Janus Bjärstallö i mitten. Och han fyr till straxhästen. Så fyr han om Kaltlov här Frysparsk. Nu ska väl upplagt ur det. Janus Bjärstallö som inte för ofta chansen för början.
1: Men... Nej, det är det. Och att det kanske är en grund som är mycket till det. Att han är manklad. Han hever ett otroligt av fotbollslä här. Akkurat där på en affärbösten. Han är pressad över tvärgrom nummer. Och stäng för att han hastar i avgivet. Men så hällde han på bösten och vänder sig här. Och fär Frysparsk. Som inte kunde med sig stöjnen. Det är något som du är offentliga väl. Han är faktiskt stäckare av två månader på. Han har ingen chans att vända sig här. Och, men du är otroligt väl att söka Frysparsk och färta.
0: En särskild öster i fyren ett upp Janus Bjärstadö. Spelar den ut i kazakstanska bälten. Han spelar heta Kappingarar. Jag vet inte hur det ser ut som kommande Kappingarar. Men därför är det tydligen att visa. Det kommer inkast i Kazakstan. Det kommer en sändning framme till Mine. Så blir det Frysparsk i stället fyra. Jag tror att Andreas Ebbonsson är helt fast i Arstors mitt av Mine. Frysparsk till Kazakstan, till Tietje. Vi ser att Sintis, ganska Sintis på Ylder Frysparsk. Allt är känd att det är stora och han ställer sig spridande. Men det är så Tietje, och vi är vid halda fram. Och det är, vi ser inte med ett annat, det är smalspelet till Kazakstan. Det är ofta att älvringarna inte sitter sig väl. Och förringarna är klara att komma med mittlen. Men jag skulle säga att Justin har offert att vinna bulten efter. Med Kazakstan som är balten till nummer 3, Alip. Han spelar balten vidare till nummer 22, Jelanov. Som spelar balten till Alexander, stannar ut i högre sidan. Balten spelar helt efter till Marian Stas Pokatilov. Och det verkar som om man förrän kan häva det så, så jag får inte veta. Det verkar som att det var sånt klara på det ganska, att Kazakstan får det här balten sitt mer. Men det kanske synder om Montenegro att ta ett hundra
1: i alla det, ja. Det verkar som att ta det fyra och så bara det är. Att ta damen väl att flytta balten runt i Mivärne. Och sen så långt som tar er trus av fjärsmedel från Malien, men så är det inte vant till. Och så handlar det bara om att häva disciplin. Och i varje stöv tar ganska tror jag mig vänner och tar fem i vattlarna att det flytas rätt alla samman tog in och så att det lockar ögst i mitteln att älvmörs kom mitteln och det är ju rikka väl för att göra det är ju värre öljande bara för fyra kon att det har spelat bara på tvärs men att det kommer fram av vattnet så är det ofarligt.
0: Åh, då hoppar vi in efter all lägga sändning till Martin han är på plats och han sänder stickning fram till henne och så han sänder bollen in fyra kor sänder att det stankar den så rota bort sig av kazakstanska vägen och först det och i är det Adleven bollen är så att Mar han runnar stod bollen ut i en färdig stöv i efter Edda Chagi Satori vi brostar Marston ger bollen vi är till Martin Agnarsson Martin han nickar till henne och men spelar så bollen att till Andreas Edmundsson och snur Atle föringen in i halvan i Kazakstan. Vi ser nästan på första förnär där. Hanna Sørensen ut av Vannstånd spiller sentralt til Gessa. Han er jo plass. Gessa finner så Andreas Ebbas. Så kommer vi frem og spiller Kappberg. Så kommer skott nå!
2: Så rett oss i farger! Atje til Sabasen. Første første landsingsmål. Og første oppløkje til Andreas Ebbas i det høyeste. Ett sera sera flott mål, flott comeback att det är från Andreas Ebbosine och här ständer Atje de Samuelsen. Vi är en flott där inne så är halt upp i sjukalden 1-0 till Färjar.
1: Ja, sekunder mat jag presterar sig på. Ja, det var flott mål för Färjar. De vinner bollen efter högt av Vettlån. Så in jag halvan i Kazakstan och spela, kombinera spelen minst så i halvdagen det är... Det Marsten som finner Varagesa som spelar fram att till Andreas. I särskilt väl. Andreas kommer fram vid som den största med i vargen. Och spelaren Kappak Atlaka Samuelsen som så knallar på tryggaten och är fram urmal.
0: Och kvärt. Alltså kvärt hundra ger Andreas Ebon så halt jag framme.
1: Ja, jag tackar det. Jag hade med och tjossat lite. Jag har Stenfjord bara standard efter. Jag måste säga funt. Vi tror inte mig i vargen. Jag har sagt att så här fram vid. Och tar Geran. Och Stenfjord bara boltrande fyra. Men så spelar han harskt utifrån. Och här kommer Aja Samuelsen och... Vad ska man säga, men som tacklar han upp i tryckkanten. Jag var löjlig att säga så här, men fram ur avslutningen av Aga Samuelsen.
0: Fantastiskt mål, 1-0 till förrgärna. Lagt er i säkert 15 minuter. Och vi snackar om Darren, leder här på alltid. Vi ska nog komma fram till chansen att lycka väl.
1: Ja, ja, jag ska säga det, Janne, men det här var chansen för att skapa det. Att, gott nog här var Kazakstan, mer på östen i världen, men förrgärna är näkt mer bit till alla på förrgärna. Alltså nästa kvar för att det kommer till strängen, ja, men så är det... Så är det svårt att hålla väckna färdigt, va?
0: Och här var det så en dag på stöva att jag kastar stan. Den bara kommer fyra som det är avvist av förskalinnon. Det var så ut och spel till Hotlandspark till Kazakstan. Som att han säger spärskött att det har blivit inte stått test för när. Det är Mishéaren Galimi som sänder bara till en fyra. Alpa färre rotar bara till Borste. Och här är Hanna Sørensen som kommer möter bara till fotlar fyra. Och så är det Jonas Bjerstalli som fyra om kattel. Och frysparste för hjärtat att det inte har köttet av. Det har släppat där så ytter. Det är en läkare som sänder fyra. Jag borde ganska finnas det goda korset. Men vi har att plockera fyra frysparsen. Men... Vi ser väl pressa och Hanna Sørensen så väl upplagt det som alltid.
1: Ja, det är en kvarja för det. Jag hade en äska spelare för förra här och det är en frakta så att jag kan ge han över och så uppgajlar han ner. Men Statvek häver kontroll kan man säga. Alltså han lägger fram över och lyckas väl. Så det är en frakta så att jag.
0: Och förringar ner. Jag har bult någon. Det är Andreas Ebensson. Assist med honom det. Vatten till Gunnar Vattamar. Klart man färre.
1: Ja, då ser vi Charles Fyra kunde Janne att han ska komma två spår fram vid minst så på en men att det har det hävd och möjligen att det stretcher vägen att du kanst ta en som färdas det här och fyller vi
0: är här är det så Martin som ströjer sig nog repper för fjärde på att han fjärde faktiskt fjärde på att nästan vi Brostein Marston spelar bara att till Andreas Ebensson centralt till Jans Bjerstad Løy flossbjär från förrigen på det sista sinstånd och Kassas Lajkarna vid Kjalkada skulle finna på på en spalter efter till Gunnar Vattamar. Atle Föringen i Holden i Kazakstan. Malskjøtten. Och Adje de Samuelsen. Vi tog ställer inte någon. Spelar efter till Alpa Fjärre. Trillar bollen till Mattias Lamake. Föringen är sucha komfortabler ut. Mattias spelar bollen mitt av minne. Bollen ut till Johannes. Och sen Janna Linka sänder framåt till Vaken det samma sen. Malskjøtten satt ut av Vonsson. Hickar upp hästarna. Sänder så bollen en fyra för fram i Bäje. Hennos och Peter Knudsen. För helt i finna synna till Marsen Agnarsson som helt i lov i spelen. Atter efter till Johannes Bjerstadløy. Center ut i hinna synna till Vaken Samuelsen. Ja, jag klarar skaldas bollen inne och han ser ut att fick en lite sparska nu i tryckan, men jag hade inte till han ja han får snacka för sparska så det ut till. Men bättre för så att spela och det är inkastet för jag läkt upp i hallen i Kazakstan.
1: Ja, det ser ut som det brottar allan kvarja för fram. Alltså det är spelaren psykopata att ta kommer in i fältet och det förra framman så fältet kvarja för och det är det är sottas och det är inte alltid man som vänder sig där för ska landslid.
0: Ja, fraktas så jan Gesa Torre vänder sig vi
1: jo.
0: Det blir länge ner så den ses på sån. Jag får ju inte som bra jag skottar från 25 meter då blir allt helt knappt.
1: Ja, ja, han är inte med så många chossar lite. Han ökar vi en flott upplägg här av vinst så ju som minst vankar nästan i han. Så jag får ju inte prova det att det att ta kör väl lagt nu för ju om vi snackar om några fel när att jag ändå bäst att högt knappt igen men annars hade bara lätt att halta bulten med värne.
0: Ora, Ache, vill ha det för en mamma runda sända bulten fram och ta med omrepp jag då Ache fick kvätas bulten. Men Kazakstan är så bulten alltså äkta halva men det är förengande som är det för en neck lång grupp av pressa och stressa sig Kazakstans läggare nu. Jan Spjärsaloy ut och syna till Hanna Sørensen som tittar kanske isolat att spela sig inte för Neko Pat här men det var ingen evig om att Hassan Kazakstans läggare han räckte den här bulten så alla vilja bulten först ut och spela och att det då i Hanna Sørensen som fiskar efter frysparken som man kanske också ska göra.
1: Ja, och så ska man göra det här men det har man hoppats på att det här spelar. Det var en god tackling från Tudjarnon som kommer att jobba till. Men jag ska säga Janne, det är vi snackar ofta om det att första 15 minuterna snackar man kommer under press. Det är aldrig inte förr det kommer det. Men ofta ska man lycka, kan man säga, följa hinnar an och veta, okej, hur spelar det och tar det här som chatt nu, att ta trilla väl runt i medvärlden så här, men det är ofarligt och det ska följa östning och halta fast i att ja, det har disciplin i världen, ja, men jag måste lösa det här så gör det, men så kör sig bara att kommer fram av sista tringen så skulle vi slita och kött och välja väl fyra och det är lika väl, ta första 20 minuter.
0: Ja, vi har varit rymda gott här i Kazakstan, vi har varit vunnit av Adam och Trutja Fjärnar och här är en janläggare och bäst tappt en dist. Och det skedde bara helt gott ut. Han spalte i 20 minuter. 1-0 till följare. Och Adje, det är samma sen matkötten. Kazakstan är det bulten om. En i hovudet tja för en gång. Bulten är så vitamin. Det är en att kombinera sig djöknen. För en gång är sånt att läckte alltså av bulten nackan nu. Bulten är ute tja Alexander som sänder bulten in fyra. Ruta bursa av förska vägen i fyrst i Atlava. Bulten är så ute av vinster suje. Till nummer Adjan Karaman. Den spelar bulten ut till vångbatchen. Här kommer Jonas Kalsö i mittlen. Och spelbulten här och Adje som röjner att få fälla bulten av fyrm kottläsne men han säger maltesiska domaren säger han säger en frysparsrätt eller inkast inkast är det igen inkast till följar och till Jonas Kalsö Danielsen högerbacken Chakoy sänder bulten fram efter Adje röjner att luncha bulten bulten är så jämför ut och syna. Och det är nummer 3, Alip, som spelar bulten fram efter. Och den här finnen har kan likadana så får han ut och spela till inkastet upp till följare. Sinter Råd spelar nu under halvunna tja för en gång.
1: Ja, men kanske här som följare kanske vill ha det snacka nu. Ja. Nu har det lagt sig 8-1-0 och det här som har kanske inte känt till att hinna förra. Kan man säga att ja, kanske att göra några ting som tar ytterligare vänner vid och att kan uppassa att få inte förgör. Det här var större medvärjare som är väl fyra. Det har gått någon öjla större än alla på och i Arstor och alla på någon. Men han har inte aldrig kommit sen igen. Men kjolt om han är ja, alltså han är nu vet jag att han är väl hackad upp mer. Så han är större än alla på.
0: Så
1: det kan också säga att hvis det inte är för en gång att spela kommer han att köpa upp dem så får det ganska lossa på allt upp till han och det här kan köpa upp allt.
0: Det här var Schaffer. Här kommer ett inlägg inne i Brostanja för en gång och det är Marsten som studar balten borster ut och spelar till inkast till Kazakstan ut i höger suje. Alexander ska tagga till han. Han kastar balten åter till nummer Achan, Karaman. Och vi är till Nucharen, det är Dishibaren Islamkan. Han spelar balten till vinster suje. Kazakstan röjna att trilla bulten runt. Blev inte helt farlig upp på den sista tredjestånd. Hållte jag att vinna en chans helt tydlig dessutom. Men bort och sen från tog så hållte jag att föringen här och stövna helt under kontroll. Nu kommer det nöjde fyra som inte blev farlig upp bulten för att spela till Malsbarsk till följare.
1: Ja, till full kontrollen då vi gör. Ja. Så tar trilla runt i middelbyvaren där. Och så tar kom fram i vattlen så här och då kör ordentliga möjligheter. Så blir det så här halvhjärsta stickningar, chippen i Alupe som inte ordentliga tänder och näka tar inte finns gärna touchar en Arstor i scen igen men man kan ojmända sig här att långre distra gånger, ikka då?
0: Och här då så en fralux händig från Mattias Lammage som finner Marsten ut i av vinst och han har plats här men klarar inte köra Temja då bästa ser det väl först i Adlöve spelar bästa att till Jonas att det första läkaren in i halvan i Kazakstan Andreas skifter til Jonas. Ja, her som han jekter ikke ordentlig. Og Batsen for året sender frem i Jonas i utespill til innkastet Kazakstan. Lengt at seg ekne holde. Føringen der kommer på pressa. Batsen blir kastet over frem etter til nummer 8. Men pressa over av Jonas. Og Batsen enda så ikke alt med ferie som renner spillbalten ut etter søgene. Men klarer ikke å finne Aga Samasen ut av vansjen. Batsen for utespill når så innkastet Kazakstan at seg ekne holde ut av venstre søgene. Til Baltrum kastet alltid til nummer 3, som spiller Baltrum alltid til Mavarian. Ut alltid til Alip, som press over. Vi har Peter Knudsen, og her er det så gjenløkken tunnel ved Peter. Og det skal man kjøre for ofte, han blir ikke noe som Peter er glad for det. Og føringen er presset ved å vinne Baltrum alltid reisende. Gesa Torres som har skått, lekt utifram. En fint skått reisende fra Jonas Bjerstaløy. Etter gjør for så beita fødmissen av Malveren Onni at da mangler jeg kanskje jeg synder av ja, mangler jeg synder av fyr kanskje her som skåter men altså, jeg finner slem å prøve herfra
1: Jo, vi halder det jeg tar presset høyt der på en og vi halder det av Gesa som enda vinner bøtten spør til Johannes og han heier som så unga annan mølleg enn jeg bare knallar til og finner slem altså, han er fri ut av 20 så enda jeg som mal
0: Ja Da Kazakstan som gjør balten ved Brassland-marsen kommer skått mot Malmö, men her sender Johannes 4 balten for utespill til Hotnaspark til Kazakstan. Hotnaspark til Kazakstan og Horlyka Skansen. Det gode stemninger i atan for Malmö til Mathias Lamauge.
1: Ja, og alle grunn til. Altså, jeg halte førre hans balten. En finan, som holder man fyrerlaget til å gjøre. Ja, Kazakstan har vel lusen nummer av balten, og jeg vet ikke om det her var tegnet kjemme stikkes, men alle førre som er ikke noe halve helt gjørst det. Men førre har haft nek større brått i alle på nærmere fremme etter, og skapt et mål, og flere vandet støver. Her er Kazakstan 8-4 første, i min kjønne var jeg fintet satt av nåttig her, da kommer frem over løven ferdere, så det blir ulig avferdelig til å gjøre.
0: Her kommer Hatton Sparche in fyrre, og han kommer funnet! Åh, Baltzen fyrre nete! Baltzen fyrre nete! Et flott Hatton Sparche fra nummer 9, Islam Khan, og så er det nummer 22, Jelanov, som studer Baltzen i Hadderstong, og i nete. 1-1, lagt her i 25 og en halv av mål. Dere hadde noe for at dere hadde fått skalla.
1: Ja, så kan man etter man sier. Altså, man sier at det var ofærlig nå, så 20 minutter, men jeg fremgjør innlegg fra Lise Barnon og Mauri Trujedalen. Termilan, han kommer opp om Andreas Edmundsson og skallen hekneslig atter. Og det samme hatten som Jørgen kommer fra, at det er flott mål. Det er man innrømmer.
0: Termilan Jelanov. Jaunar til 1-1. Nå har lagt her i 26 minutter. Ja, det kommer Sinter. Jeg var ikke klar på hattar faktisk. At det får hendet til at det tar av er nok så ofarlig du kan se den føringen du skal.
1: Ja, jeg trekker det. Jeg tror siden man skal ansette hva man sier. Jeg sier det for tull i at det har ikke skapet noe ser litt. Og så kommer han flott hatt ned i fyrre. Han vinner duellen av Andreas. Og ser han hegneslig at det her bare kommer fra. Och här att jag kanske är oj så kanske gammaldags men Amara Stonsen är på han är tidigt
0: Absolut. Det var akkurat det jag också så det är så jävla dumt där.
1: Ja, hade jag var inte sure hur det kan vara imso social där men ja, jag är Amara dotter att Stonsen är på inte i läge med fyra. Så jag bara ska lägga bort
0: det. Det kanske nu bara oss fotboll där. Masparsk till Kazakstan. Det var läxer i 22 minuter. Och stövan är 1-1 mellan Färjar och Kazakstan. Jonas Bjarstadlöj, balten i mitt av min till Röna spelar balten över till Gesa Tori, detta sitchen. Gunnar Kvar balten så utspel till inkast till Kazakstan. Batten i halvan i tja Föringlund. Det är minst så syn i tja Kazakstan. Balten kastar vi efter till nummer 7, Alip. Han finner nummer 7 i tjo, Malskyttan, Jelanov. Mina till Karaman. Kazakstan. Killa balten runt. Balten att säga Tarra Holve. Och till nummer 3, Alip, som är balten om. Och föringar ner vi kan se att Lundsen dratter akkurat nu. Och det är nummer 16 som är valt någon, Alexander. Kör valt och går till Ilanov, att det är Alexander. Går till nummer 3, Alup. Spelar valten centralt, valten med spalt ut av Onchen, han är ju plus 16. Kemmer Ajit och Getsonon tar ett check ut där från Miaka och ett smash check från Vonsnon nummer Shea Kensebeck som tar ett fullt check från Miaka som gör frispark och frispark till Kazakstan när det är finare stöv cirka 500 meter från stöv Sintesburg kom vinklen och ja, det kan bli va, det kan bli något farligt men jag skulle köta beina som om Malmö
1: ja, det är en sån dröm att stöva till honom och köta i Japan, han är ja, 22-23 meter av Sintersbuks, men alltså man kan köta direkt på mal och vana kanske ungefär färskattlarna, men ja.
0: Ja, det är faktiskt Ache och i muren som färskattlarna och det är Mattias som helt debatt om väl och Sergio för att Balten Sjönd inte får ner det. Ska Sjönd Bjerge Hasson. Där vi har sett det här färgerna nere skapen. Och det är att Ache räknar vid hött någon. Och så Gesa Tori mitt av mina till Gunnar. Ut till Andreas. Han och Sörnsen. Föringen är ja, akkurat löt en gång. Det är ganska en lite sin decent för sig. Men det har en massa tog ett att spela. Och Gesa Tori är så mitt av mina. Spelade balten ut till Janus. Att till Altman Färre. En lång sändning framåt där. Här är flera föringar ut i syne. Här är Ache mitt landa. För inte gjort det. Fjärdra balten Janus rinnas ofta. Att få fjärdra någon balten för ut och spel. Det har varit inkast till följar. Det samma skvärt det ut. Att här var tvär kassa stanskläkare av balten. Och ingen av dem kunde bestämma sig för hur skulle få fjärdra balten. Och så var det så att ingen tog balten för ut och spel till följar. Inkast till tidsen. Och Janus är balten ut i syne. Tänker ett säck framåt där. Och här kommer det lika femmar inte där man kvart i mitten. Kvart balten ut och spel till inkast till följar. In i halvande tja Kazakstan ut i högre syne. Och inte detsamma sen. Den spelar balten. Jag rönnar spelar balten centralt. Janus får fjärdsånden som mitt av mina. Jag sitter så åt och spelar kan nu. Gesa Tori rönnar som vinnar. Men där skiftar sig med här balten. Inte ta pena som fotbollsspel. Vi suttar akkurat nu. Men det är också Kazakstan som kunde få en mat av. Balten är mitt av mina. Och till nummer 9. Islam Khan som missar balten. Han Sörensen ut i Vonsson. Han är marsen med sig. Röjner har sändat marsen i djupna i halvtje. Han var helt klar på det. Och så är det Masjetten som kör mittlen i Jelenov. Och sen sida balten ut av Sönen Janus vid en fin gamepresse som rönnar vinner balten efter. Han hos... ja, det rikar sig ordentligt till att ta vinna sig nästa balten alla som omtryck när det är förengen är lyckat klar prika balten. Det räcker sig alla förengen. Släpp sig alla ur trusk någon.
1: Nej, nej, det räcker inte. Det som rikar i första 20 minuterna rikar sig akkurat här nu. Och det gör det omgående 5 minuter. Så det är man lyckas vara klar på just nu. Men det är så tråkigt att en brottlig event att ta skåra och kan säga inte på så omgående. Det var flott att han sparkade fyra och han skallade en häckning sig in. Men det hade inte haft några trostar där. Men nu står knappen 8-1 och nu är distren ganska... Jag kände mer att det tar premisser. Här tar hon att kontrollera spelen och trilla bara runt. Och här är i föringen röjna att vinna bara snatter. Men det är som du säger, trist lötna. Alltså, det här har vunnit en duell. Det lukar prika bulten så att det har fått till tar steg för föringen. Så att akka nu är det sin rådet.
0: Och här är så Hanna Sörensen som faktiskt är plats. Han vet inte frysparsk. Hanna Sörensen för räkande framöter. När ska stassas. Ja, han prövs att smäcka till. Vi är 50 meter från stövet. Räkar så bätt i att beina i målstandare. Så fäller sig igång det kött hinbein till tjejerna. Det var en sån som för till strax. Han är Altmar ett isär. Altmar åt skylla rutinera att vinna batten här till det syne. Brukar sista chans här. Spelar bara så stått till Janus ut i högre syne. Altmar fjärna efter. Och ja, men se här nu, så jag vet inte om det är rätt ägare som man tar. En pröv skott 50 meter, men här var likar 50 meter, men här var likar klar att komma från VS.
1: Ja, kanske ut så tull, ja. Han kan gå på en 2-3 sekunder så att han lyckas.

0: Mikael D. Samuelsen. Matchen, 30 meter fra stedet, spiller Sotle Petter Knudsen, som finner Janus til Marsten, stedet til venstre side. Marsten, ja, nå får en sending til Janus, som stedet ved Brastein Marsten. Han hikker opp og skifter side til Janus, stedet til høyre side. Han hører mulig, han har kjatt innlegg, han har Gesa Visser, han sender Gesa ved et ivlapp. Alltid til Matchen og Aka. Matchen rundt at Tripla Bjørn av, og er Kjemmelika. Läggar Tjöan Kazakstan, det är tjejaren som körbalten utspel till Hottnadsbarsk till följar. Och då hade jag ett på Jäsa Stön ut i Hökkarsy och Johan Tät. Nästa bara helt väl att ta om Reppi för en gång fick det första målet han.
1: Ja, jag hade hett det första Hottnadsbarskön där, just det?
0: Jo, det är det.
1: Ja, så det hoppar vi att det blir lika lugg och gott i S4. Till följare här var flera stora spelare. Andreas kommer fram nu, Ottmar kommer fram och så heter det en Peter Knudsen som omkande vill däcka här.
0: Och det är Janus Atterhetsvänner, vi ser någon vinstrabeinne som ska täcka det ut i höger så igen. Så försöker jag gå så väl att se till Hetsvänner. Det ser ut att skita öjla väl. Andreas Ebersson, bett om över igen! En kämpe chansen till färger och fantastiska flott inlägg ännu en affär och ta räkar i sina rätta mannen men han ser ut att så bett av Malvarian. Ja, en 100% chans nästan att lägga väl.
1: Jag hade det, jag har inte lagt om en repoint. Andreas är okej, okay, han är en duell och världsspelare så han färger och kör så rejävna ikmål att repoint men han färger och hött ja.
0: Ja, han ska ju börja räka mål faktiskt.
1: Ja, och ta gärna men... Tog jag värre kommer han bort av Malvan. Jag vet inte om han trepoint och så måste han drin. Han är inte väl utformad här på en affär hött, ja, men han fyr bort av Malvan.
0: Han ger det som han kan, vill säga, och jag sa stund, ja.
1: Jag hade det, ja. Jag finns, jag håller med till kvar i min väg, så allra helst för mal.
0: Så jag allra helst för mal, så jag kunde finnas det första mal. Första mal och första upplägg ute i distan, det var omreppet, ja. Att det hände, men så skulle det inte vara, men ganska där vi har sett nu. 35 måttläkter här av Torsvötle, och stövande är alltså 1-1 med den följare och Kazakstan. Det var Ajet Samuelsen som blev följare 8-1-0. Och så var det så för en löte sygande. Ja, till så att 8 mot sygande så var det alltså Temelan Gylanov som jävna till 1-1 i Hottnadsbarske. Det är alltså Marsten. Det är minst sygande. Det är till Andreas. Andreas Edmundsson. Spel till Gunnar Vattnamar. Föringarna med jobb. Gunnar, finner opp med Ferre. Oddmar til Johannes, stedt til høyre siden. Og Johannes, stått til Akka, spiller 1-2, flott spiller, så er det Johannes blir blåst, og selger kroppen Kessvin her, og til å omreppe og finne Peter Knudsen, som timer løper et løyde sin skatt, på stedet til Tja, Johannes sender bare til 4, og at det er da en øyne akkurat inn, og at det er samme sen, som akkurat ikke fikk høyt, ja. Johannes er alt er rettet. Timen uppe, ser det väl, men han räcker inte andra botten och kanske var akkurat och stötter. Fint all upp, så för en gång och nu ser det botten, ser utlandet botten förut till Hattnadsbarsk till följare att det är ut i högre sig, flott all upp.
1: Ja, flott all upp att nu och halde högre sig ryckande också väl. Jag halde att över, jag kan säga, kom väl under rollerna nu, att ny är väck. Och spelade väl som var Johans här på en 8-2 point och Johans har sin steg för bara smäckande fyra och spelade en kortback utifrån. Här världsband akkurat lyst här på en, hej Johans, bara så här blir det lyst inte bara framgör på en så ofta. Fri en chans nu så gör så att nu är det färd för Bojokon. Men här vill Louis långt fram igen, men så är bollen dott till han och tills har han en bagatell som man inte ordentligt kan läsa av, men som han bara röjnar att det är nog.
0: Det kommer hatt oss på tjejen, den där färdbollen sitter väl inne av 5 minuter sånt, så rota bort det är så när det finns i Adlöve och så är det i R i Adlöve för en underbollen champion, sparkar himmel högt upp till Johannes som röjnar att spela bollen ut och syna till alltså Johannes Karlsson som röjnar spela bollen ut till Johannes Björsandöj, nu må jag minnas att se ett när det är spännande här, spännande ju bara inuti jag hörs och ge. Och det är inkast till Kazakstan, ut i vänstra syna, att jag ägnar halvan. Balta vi kastar vi framåt här så långt det är ut av syna, men det var så ingen vankertöker i Kazakstan som det flyttar spel. Nu är det inkast till förra, ut av Tarra högre syna.
1: Annars hade föringarna östen, jag funnit, kan man säga, fet i 18 och syna att Ismail Jaunai, nej, inte Ismail Temerland, gärna Jaunai för löt syna. Att Tarra har skapat något gå all upp nu och tar spela väl och tar skapa chanser när de kvarjar för tar er så trinsch någon så att ta kör funt kan nu och ta viska som att ta funna som säga plan åter och ta ska blå vi och inte vara panik då att ja, Kazakstan skapte jo en chans i første 8 minutter, og så fikk som alle, men annars hadde ikke haft så nekv. Så at, jeg halte det som planen ikke før, hun rikker rymme vel.
0: Jeg halte det mal ikke luften i eisen.
1: Jeg halte det i eisen, ja. Jeg halte det, jeg skulle ikke være på nekv, og jeg skulle bløde drøvig at hun gjør det nå, det rikker funnet.

0: Vi kommer et innkast til fire, avvist av Kastastansa linjen først i Atlebe. Jonas Karabotten ut å spille til Hanne Sørensen. Hanne Sørensen var legget seg sendt så til Jonas som renner sender botten inn fire, men det var så filmeren som bruker seg mitt til Karabotten ut å spille til Lutt Hotnadsparske til Førjær. Inntil vi her det sitte, vi ser det vel i under oss og fjord for når Jonas er for renner seg.
1: Ja, og øtla høyre så i det, at man ser nå, jeg halte høyre så rikker øyne velger for nå. Der her var Jonas Kalsø som har spalt der nå, Unikvar, og Jonas Bjørsjalløy som ganske naturligt forska sig högre männa och en Aka Samuelsson som har spalt otroligt väl för Olaj. Så att det lyckas väl och nu har haft detta fjärde hjörna och tror att han var färdig så att nu vannar vi ett uppåt färdig hälsfärg.
0: Vi får så tjata förrän. Jons Bjärsson, en enda fär. Sen där han skruvar balten väl en fyra hälsfärg där. Malvern som lägger boxar balten bort där. Så det kanske är mot honom för Kazakstan. Nej, Otman Ferry kommer lägga fram. Nej, han räcker kjörden av balten och kan inte så. Ja, till en läkare checkar sig som Ferry Kalt. Otman Ferry ligger nere. Och att det ser inte gott. Alltså, ja, han hällde så för alla det ett lag kvärt. Ja, han tacklar ju. Han får en tackling och han rakte inte balten och... Så vet jag med läkaren kommer till att tracka an eller ett annat affär räknar vad gör det. Vi har varst, att man färre är rasande i alla fall nu och ser ett annat vid han matesiska domaren och som ja, det är något sådant att diskutera sig det, men det har kändat lagt ut här, så han är lyckbaren.
1: Ja, han är inte blöjare åt mig, så jag vet inte, nu såg jag inte att hända på, han har förrän en tackling, han räknar inte mannen, men det är tydligt också man inte nöjde vid, så jag vet inte om man får ganska... Jag ska inte få man as eller vad han gör.
0: Ja, men det verkar som han ränner för boja med.
1: Alltså,
0: jag inte, ja, men så tycker jag att ändå dök ner. Han får... Ja,
1: han fick en albå här på ett uttackling show här, ja.
0: Ja, akkurat. Ja, kanske är det också dumt att Mävren brukte handen vi hade åt mig. Vi hade ju aldrig inte åt mig så här ut.
1: Ja, men... Vi ser bara från mina medlingar ser ut att kanske är en sån stöv här på en som han gör nog inte vilja som är här på en och en stöv här som är för här som är för illt men det är inte något galet ut så att måste bara vara men det skiljer väl allt mer till över han för illt det oss
0: Possession är lätt nu, Jessner, 0% för en gång där 1,4% och det är så frysparsk till förrjär och det är Mattias Lammage och så kan det malspars till förrjär det är Stammanke ska tagga till. Och Atlas är spelar ballen ut av vinster Söjna. Kommer längsändning fram efter. Och jag är så bänta höttiga Kuat som kan ballen ut och spel till inkast till förrjär. Inkast till förrjär. Bänta att jag äknar Holbe. Marsen Agnarsson ska tagga till. Så jag kastar ballen fram efter till Hanno Sørensen. Men Batten vil prigge fra Hennos og får ut å spille nytt innkast til førjer. Hennos Sørensen, hans for den er inne i halvende tja Kazakstan. Ja, Hennos sier så Batten vi til Martin Agnarsson som slipper takket innkastet. Og Maltese ikke, og dommeren sier at førjen kan dølle seg sinne for nek. Kommer Batten og kastet frem til Peter Kose som rønner en lunge av Batten. Og så er det Martin som rønner tråka seg fram vidt for Kazakstan ikke lager til etter så ikke. Det er også Rota Borster og i Atleve. Så er det Andreas Edmondsson som teker trekk ut etter, og viser frien teknikk som han også kan her veisene. Og Fyrum Kattleisene, frispark til førjer, og jeg vil si at her kom det kanskje til at han godt kan teke kjøtt, og hesen 8-range der, men han sender bare til sønner av, og han blokkerer simpelt en elverenskene til Andreas, så det er man jo ikke lov til.
1: Nei, jeg var ikke reklen her på, han sier på en av veien her, og bare inngas til førjer.
0: Han sender bare til sønner av.
1: Ja, ja, takk at det. Det var godt kort før, men jeg mener bestemt at reglene er bra etter. Hvis du teker kjøtt, ja, så skal veier spørre øyne kunne være fire, ja. Så det er nok en balanse mellom hva det er, hva det blokkerer og hva det er ikke. Men han mette så her på en at det var ikke, at han er rett til å gjøre det her på en. Det er sin spesielt.
0: Nå er ikke reglene kommer så alle tøyne her, og det blir jo ikke råd til midt av mine. Andre Sema som blir snart og ikke irriterer av noe sted, og er det så nummer 13 Alexander som, ja, han er sånn kjent, når man lykker kanskje ikke lett oss nye alt for nek, vil jeg si, ja. Spiller sinne for nek og pata, nå kanskje slutter du, vil jeg si,
1: ja. Ja, nå mister man kanskje hatt det litt og løtt, men da, nå er det trus mot et eller halvøy, og kanskje det funnet man bare lukker og slapper av, nå kommer til halvøy, vi har en 8-8, og, kan man si, ja. Begynner jeg nødt til at det første spil har sett helt godt ut, og i større parster av frilag, og til er det tar bort det faktisk først, men var det ikke noe vel, men gjør det, og tror det var 8-8. Men spel kan man säga spel står ju under det är rikka funt så det är man ska lycka ganska halta högt och kallt nu eller det och cirka så här man inte kommer att rum och gärna gå bort.
0: Och det är Kazakstan som är bulten. Att check när hållta. Washington. Det är Jelanov. Spelar stort till nummer 3, Alip. Så det skansen som prövar att skapa en alte. Som mest rikka fint, men längst sen hon är cirka halv. Som Sean de Kanter var en sopa, ikke?
1: Ja, stekar nok kjøtt opp,
0: ja.
1: Ja, nu friar.
0: Ja, nu är så väl friar det. Vi är alltid med. Balten är ute av Vansson. Kazakstan är av balten. Det är nummer 9. Men det är inte bara en Island kan. Mitt av mina. Spelar till Alip. Och spelar balten till Vansson. Prövar att sända balten 4. Det är nice det. Allt man färger ut av balten bort. Så är det matchen som rönner vi en mål av. Spelar balten till synna till Peter Knudsen. Som vi kanske inte kan säga så nekt till. Det har vi kanske inte haft här. Och tacksamma arbetet uppe i alla plån. Och en... Han forsker fremme i hever ofte et åttaksomt arbeid til at Ishnik Mal har skåret. Vi kommer en fraleksending til Akate Samuelsen som forfatter balten ut i Vonsnån. Han klar å bero av å komme følt ved gjestene. Akate Samuelsen tenker seg for lengt trekk, men balten enda så ikke Johan Svi Brøst i marsjonen. Klarer han akkurat ikke forfatter balten til Trojan som vinner balten fra han, så får han stormøte fremme til Vi har fått lær fyr, men velkommen i atre av Aka som vinner balten. Balten i midten med inne kjører Johannes. Johannes etter Altman Fyrre. Altman ut i høyre siden. Vi gjør til Johannes Kalsø, som ikke klarer seg av balten. Vi gjør til Aka. Kazakstan er balten atre Ekner Holve. Det tror jeg han som prøver en stikning frem etter Johannes til balten. Vel, atre til Mathias Lammage. Mathias spelar balten mitt av mina. Ungefär först kan vi vara klar i tåker. Och så en vanlig timming från Kazakstan. Vi var klar som gör att Jonas Bjärstad är fäta balten. Spelar balten att till Marsten. Som finner Mattias Lammake. Vi är till norska sessa 5-4. Så får sådär snäckt hög. Vi har lagt att säga att det är kvist av er så nekv. Möjliga en minut. Det är nekv som en dra till Vert här. Ja, en minut lagt att säga att Kazakstan är bulten i halvan och för en gång. Bulten spelar vi är till det femmaren Kuat som spelar bulten åter till Mivajan. Inna mina. Bulten spelar så ut av vunchen. Han är vid Johannes Kalsudan som ett sär. Så spelar bulten vi är så kommer ett inlägg in fyra. Det här blir Altman Fair som sänder serast in i spelten gående till den. Så kör bulten ut och spel. Hotna spark till Kazakstan och till absolut inte så vidt inte bakt för all like eller.
1: Nej och så chanser som är det är något en ersäker färren men där man lägger någon att attacka så spark så ta. Det var nog inte att Jamal är för.
0: Det var nog det inte. Hotna spark till Kazakstan. Jo det ja, vinst så igen. Här skorar Pata senast. Jesper har varit att stått. Så här kan jag fädra balten efter, klarar han att sända balten i fyra, lite bara nej. Jag spelar balten i Kappagassens kemma skott från 20 meter med balten i fyra, väl om han fyra. Och vi återspel till Malsparsk till Färjar som Mattias inte släpper att täcka. Till att han brukar faktiskt för Hållag. Hållag är mitt en Färjar och Kazakstan. Stövan är 1-1. Och att det är samma sen läge Färjar av 8-8 första minuter. Men ta något sätt så var det så nummer 22. Temelan Jelanov som jauna är till 1-1. Vad ska man säga om Färjarlagen, Eli?
1: Ja, i halta faktiskt Färjar har spattat funnet Färjarlag. Tar över Färjar och kvar fram efter. Och till något som är en inkör att han var inte väl till att de kommer inte att ha dominera fotbollsspel alla samtidigt. Det är ett liv som är störst för tekniskt. Men färre vi får på ut där första 6-8 minuterna. Ja, men så går färre fyra sig och finner några chanser och finner flott mål. Och flott mål. Aga Samuelsen är i tar kombinera sig väl. Det minns så ju. Och Andreas Edmundsson kommer toskande fram vid och spelar vångrann löte. Och Stenfer på knallande fyra. Men så läcker han där pent kottar utifrån. Och Aga Samuelsen. Och jag tacklar bollen på tryckkanten, man kan se det så just nu här. Jag flott man från första Sverige och att när det hade tar totalt kontroll av just någon är i ja, Kazakstan kan ska spela runt om i världen som det gör ofta när förra inte, men tar förra för bollen så är det farlig när de kvarja för. Men det ska så lite till att vänta en dyste och ta händer att det så att finka hotna spark i högre så i här och i Lichepar en Islam kan gjort det, kan man säga, strua balt uppra och här är inte orten det om allt däck upp. Ivanti Andreas, vi är inte så nöjt vid att träffa inte tar riktigt med och touchade den arsen av bulten, men det var tror ju vi var den terminalen som vann duellerna och höttar den att vi närmar stång. Kanske jag har gott mål för tar men nog när vi har mål som följer Erika så nog så näck över till hata kunde gott vart det kan bättre för.
0: Det här kunde det ötla för när det var ordne vi för alla lag alltså ett ett mellan följer och Kazakstan och Herr Simonsen är sätter bollen till Toin och så är åter om ett lite kvarter.
2: Omrandsen samstarvi Frammeria, Christian Grotnon, Atlantic Airways, Estu kommuna, Vaschemen, Teorsana kommuna, Värran och Betre Trygging. Vi tryggar te, tog inne och tog ut.
3: Och utlåter.

0: heimeren är minne än du helter. Spirbära safari. Vit kjöra bojotöjna stittre.
1: Opius Chavensen. Sondag den 20 september, fra klokken 13 til 16, har vi et åpig hus av Slattaneskøtet. Kom fra vi og sørger dere urvel av bilen, her vil de ha med til andre nekvar leiebiler og gømslo for sere gav pruser. Eisene blir til å røyne Nudja Volvo EX Trush og Nudja Mazda CX 6E. Kokkeren bjør pilser, brei og sunkest. Vi gleder dere å sørge deg om til en hona lende av Chavensen.
2: Hei, heter David fra Betriheim. Om også du har selja, jeg har kjøpere klarer. Ring til Moin av Fyrholdsrush, Nutsjefors 06, så får vi til verska. Fyrholdsrush, Nutsjefors 06. Velkommen til BG-heim.
1: Er bilen klar til Nutsjefors-tunna? Kjem 4 Nutsjefors-dekk, kjem Vensel og får 20% i avslagsrush. Vi tilsetter selvvandet dekken i AEO-chips. Bilek tog av Vensel.fo eller ring 532-54-00. Vensel, trykk da vi.
3: Heimsens beste godletter ui i følge. Vi tjokkar heima seg i Irish Pop Ungdom FH. Eisen i popquiz kvarsfrutjagvald og live tonelager vørst leiergvald. Irish Pop.
4: Områden sin samstarvi. Frammerja, Kristian Grøtnon, Atlantic Airways, Estu kommuna, Vastjemen, Teorsanna kommuna, Væran og Betre Trygging. Vi trygja te, tøyne og tøyt.
5: Vi gleder oss til 17. halvleik. Vi får nå å sette til Eli og Trykva. Og til sjøt er jeg sier kazakar enn kazakstaner. Kjør så vel på her.
6: Ja, så lærer man akkurat i halvleik som etterførende Eli Simonsen. Men det er klart faktisk at Birja Atter. Leikene er kommet under møtten her. Brukstad så tar han maltesiske dommeren og føringene som sentra. Johannes Bjerstad som spiller på natten til Mathias Lamhagen. Leo Stedersen, overbrøtt fra fyrre halvleikje. Mathias Lamhagen er Malverje. Og så er det nummer 2, Johannes Kalsø Danielsen. Nummer 5, Andreas Edmundsson. Nummer 6, Johannes Bjerstad. Nummer 2, Ache Samuelsen, som er snitt hever skåret. Här är det. Nummer 11, Peter Knudsen. Nummer 13, Martin Aknarsson. Nummer 15, Daxi Sikjöberg. Nummer 4, Nummer 16, Gunnar Vattnamar. Nummer 20, Hannos Sörensen. Och nummer 21, Gesa David Turi. Och till lycka tackar där att hos mig håller sån. Alltså jag vill säga att han spelade Jack utmärskad alltid faktiskt i Frölunda.
7: Ja, i rockny inte vi är ju nog sagt att det ska byta så redan näkt så att han lagt ju att i halt att det flest ger samt om att test Jack rum av Frölunda att jag gott av Heikastan bulte mer än förengande men till hemma rockna vi är in. Men att förengande skulle kanske ge så mer dalt där bulte det här var och ta kyrter halt ju öland näck för att jag fick ett flott mål och hade flyger gå och stå över shot om det inte alltid kanske blir 100% chanser så var det farligt rejält ofta nu. Och det rockade är ju nu att det nökte vi. Men så var det så var sin tjej. Jag fick nytta fram och nå här på att jag fick mal jökt någon som inte ordlade luften tog jag att stövan var, kan man säga, att jag hade fått kontroll av det. Men stövan är så ett och ett. Men jag var inte en att jag får inte här. Nu blir det nytt natter och fortsätter vi det som gör det för alla. Och så kan jag offra gänga tog att chansen här var vi tar vi större till förra förengan eller förra. En frutlig.
6: Det är alldeles till förrän. Nu är det så hotnadsparsk till färger. Det är Johannes Bjerstadlöj. Att det är från här ute i Höckersöja. Här sitter han nog så tattare till närmaste stånd. Alltan färger och runda lunchabalten. Han är inte... Han färger framför i, men han färger inte alltid ut i spel. Det är Hannes Sörensen som hälter... Balten körande. Johannes som runda sända balten fyra. Men han glöjer i stövene. Så färger balten bant av fönningarna... Kazakstanska Malvarian. Och det är så det är en frysbars som åker kom under Kazakstanska Malvarian. Och det är kazakar som är Beltman. Nummer 22, Masjutin. Temilan. Det spelar stort till nummer 3, Alip. Balten är mitt av minne, balten spalt är ut av vunchen. Men det är så Johannes som förfärdar balten och rönda spalt balten till Aka. Men ja, vad händer här? Här kommer det en kazake i mittlen. Och kör balten ut av spel till inkastet för er, alltså Ekner Holve. Johannes som spelar balten till Peter. Johannes som förfärdar balten att det är släpps här från vi tjejaren. Och han färdar en helt resten för anledning någon... Ja, det är en god kart till nummer 6 i Kazakstan. kallar mig han Kishebeck. Och ja, han helt för alldeles det och det är ett gott kort att man tar man för ett annat du att man för tar man för handen i annat.
7: Ja, jag har alltid att greka sen var en fin fjärde där på en han var ölla fram alla jag visste att det var en all på uppe hade och domaren han var samtur och kan det gott kort med igen så jobbat att det var visst att det var fantastiskt allt vart det. Johan stretcher på bojan och jo han kör med all på bant upp i annat jag hade på så blås.
6: Och jag rafflom frisk parsle för dig. Otmar. Sender balten fram til søyene til Peter Knudsen som rønner at takker balten til sin helte ut i av søyene. Men hva hender så dere her? Det synder ja, bare synder råk ut i av hotan fashion. Nye halvende tja Kazakhstan ut i av høyre søye. Det ser Ivestein jo til innkastet følger. Janus som kastar bort till Otmar som kommer inlägg in fyra och så det är så här syndrom balten till Kazakhstan som klarar att få balten de bra stända men förrän det röjner att varvet och trus till få sig fjärda balten efter Hanna Sörnsen spelar balten vidare till Janus Bjärstalöj och förrän det blir upp Andreas Edmundsson Otmar Färre startar högre sig längs sändning upp till Aka och som vinner balten faktiskt väl Kassasjön ska lägga någon som prövande sända balten in fyra och det är nummer 2 i Alip som sänder fyra balten för utspel och för en till ett nytt hotna sparsk ja. Nytt hotna sparsk det följer efter ut i högre sy men det har talt rätt det satt hotna sparsk och det är öll här vi är ute i högre sy
7: ja, det här var det och i halvdöst av flest och först ska alla öppna här kommer fram i högre sy 8 mal i tjående det här kommer vinst sy det som delar men i halvdöst av Ake Samuelsen har spalt en fina distan lovar han är vid en öll marra för varje spelare Og mittel han og Johannes er den tørre å skaffe ødelig sånne spørsmål, så at det var en av det lykke lykke ved oss minne lije, tror jeg at det er farlig og ofte han.
6: Her kommer det, og det var med som er en kjælt under kontroll, kjøper kappekastet, det er som bare, ikke som prøver seg med en skåte, men det er her tjukt fyri av kassetanskundleggerne som røyner ferdig mot alle per, men det er Martin som roter balten bort, og klarer å få av fjetter balten etter armbalten for gjort. Det er Gerard Akkura som har balten til Mathias. Mathias vil ha en lenka sendt deg frem etter. En utsjulig fyr han hever Martin. Han gjør han uten feil, og han retter han opp på en av veien ved Simpenberg, vi har rennet balten etter. Og balten ut til å akka sammen som heter Vannstånd. Ikke Bjørn Ralf, men han står bakgrunnen som Vinner balten fra Aka och så är det Aja som ger frysparsk och frysparsk till Kazakhstan läckt Aja äknar i halvväg flott spel från Marsten och säger han ger vissla gott efter
7: ja till räcka det han är gott säga tar komma och nog kött kontroll och batna hatt han sparklar förr och till ögsta en grund till att det är mer som Marsten efter att han är så fruktliga köter och han sparskar balten faktiskt till inkast men han snurrar så mycket näck och han är så mycket kan säga uppsopata han vinner balten efter på den här vägen så att det var flott värspel från
6: Balten er mitt av mine. Det er nummer 9.
7: Jo.
6: Det er ikke bare en islamann. Så det er Gesa som vinner balten foran. Gesa blir brastamatch som spiller balten på Gertle. Og Hans Sørsen er ikke, men ja, man ser akkurat som det er fra Lik Takling. Fra Mivadalen til Kazakhstan. Så Kjell Sønheim kan skrive det måttallet her. Føringen er kjørt på plass. Balten er mitt av mine. Andreas Ebmosson kommer. Vi bruker styrsten. Kjell Sønheim vinner balten. Det er mitt av mine. Andreas, for selv regnende frem etter. Han bjør av. Nei, spiller balten til vannkjent til Peter Knudsen. Peter hygger opp. Han er umøyligere. Spiller balten etter til Akade Samuelsen. Ache. Så vi brøstner en matchdom. Vi til Janus Bjørstadøy. Janus til Hannos. Arsaka til er så Ache som spiller balten til Hannos. Og mangler lykene. Og så spiller balten ut til Peter som er en av meg. Når mer er komfortabla så kan man se. For han ser vi kommer det. Ut i vannkjenten. Men etter han så ikke ordentlig å finne han. Kazakhstan er balten. Altså Egnar Holberg. Det ut ja hockey så igen. Kommer som ett tempo. Vi hör det sätta något. Ja. Det hör like.
7: Ja ja, tror det fort. Jag hållte till att folk kan här faktiskt fort för att fort täcka då inte gör det. Och tar skulle vara sin tallner. Jag kan inte just föra like att ta vara näka så jag kan nu att ta komma till att bästa runt i världen men till att leva med toy men förr kan skulle vara den också absolut att vinna bästen och så att jag brukar läka. Jag ska bara några chanser och det har då då väl ändå gör.
6: Balten är ute av vansinnigt klar att sända balten fyra. Det ser ut som att balten vill spela och det ser länge mer nästa. Ja, det är Malspark till Färjar. Jag tror att Kazakhstan kommer in där fina stöven. Balten är alltså färdig ut. Nu är det backline. Malspark till Färjar. Mattias Lamhauke. Spelar som det som har sagt, Jan. Först kan han se. Här har faktiskt spelat 15 mål in. Som är absolut godkänt. Det är en för Malmö här för landslagen.
7: Ja, det är nog inte ofta att den förska Malmö har kan man säga en Malmö minne något. Ja, det är inte ofta det händer. Det är flott som Mattias och ja, jag har alltid nog så grått att han ja, han har ju tagit platsen nu. Det gör han.
6: Just att köra gott.
7: Ja, och gå en andra isna i Schmidt Jonon eller kanske så Jonon i vilken kan det.
6: Han är ju jar, han är fantastisk alltid för Malmö, för Malmö.
7: Ja, så att hvis han fortsätter sin karriär som han gör nu så är det nog att bli bossen nästa vecka vi har nu så till sottle för han.
6: Det är då Gunnar Vatnamar spelar bollen centralt till Gesa Torri. Finn Andreas Edmundsson in i halvan i Kazakstan. Här är vi farlig där. Centrarna sänder helt ut en svinna till Janus för Alexandring. Att till Gunnar Vatnamar funner Akan. Och till Gesa Torri. Gesa, det var så tålsamme spelbult. Att till Aka som hyr plassen. Ja, Jan Rune Gentonell som missar ett nästa kanske vidare mot honom på Kazakstan. Längs sändning upp till nummer 2 Chadamon, Arthur. Ja. Han har väl chans att kliva och han tar sig för en träck på den för ut och spel till en kasta för Gerhardt så äknar halva. Ut till vänster så igen. Marsten Agnarsson kastar bollen åt till Andreas Emansson. Och jag måste säga alltså Andreas till officiell spel så någon till vi det är för nöjs att säga det alltid.
7: Tär där men i rockna så mycket vita är det snabbt att ja men ett som det är det tror jag är nu och att vi alla vi i Kazakstan heter inte en han såg rävlig mot oss som det här var, men som vi har varit som möjligt att han är med vid trätt upp via. Och det är, kan man säga, är väl fattlig han. Och han är flöjt från den fram vid och görs det öliga väl. Och det är gjort om all i östen som öliga flott hon.
6: Bulten är mitt av mine. Kazakstan är av bulten hon. Och Janus vinner sig bulten att jag äknar halvet. Spel stått till Akar. Ett annars inte finner Gesa mitt av mine. Han kommer lika Lishy Barnsha. Gästnån i mittlen. Bakom ett spalter, ett tack och så igen. Atta till Lishibarn. Till Islamkan. Spelar bara till vinster så igen. Kazakar bygger upp. Bälten ner mitt av mina. Till Kuat. Atta till Malchitan. Jelanov. Börjar till Trygaren Chadamon spelar bulten ut av vanschen eller för att till Jan. Prövar att sända bulten in fyra med Brostein Marsson. Så är det åtta med fyra som lyckas komma i mittlen. Och så Michelle tar kanske läggar ner. Och här är det så en läggar kör följen som lyckas ner. Så är inte helt att hända ganska bra suttet i endetagning. Vad är det du har sagt?
7: Ja, jag hade ändå väl luften här. Gunnar kanske fyra en all på i hötte. Ja, det ser ut. Det gör det, ja.
6: Ja, det ser så ut, ja. Lars Ingrid lyckas ner. Hej, jag skiftar till Weile, Nulja. Här har några förungar spalt här sen.
7: Ja, men det är otroligt. Jag har alltid kunnat för en tvärtrotjur allt på per dis. Det är åtta ontan väg så lyckar han. Och drar han en åtta grund och startar på. Han får en allt på i hötte, så han får helt. Och att det är klart för Rysberg.
6: Spelar skjultar med mannen, det spelar först kan han säga sig.
7: Nej, nej, allt han är... Alltså ända så billas lika när han haft första landslaget i han samma vi ja den där kan fire är alltså jag tror att man fyrer på en Jans Kasse som sakade för från sen så jag var kan tjej åt 8 och då tog ju kvar affär han har ändå timon Gunnar hur ankande ja nu han sätter kan säga men det var inte annars på allt otroliga får Nasse som över som är värre än han är alltid stabil
6: här är sen det går alltså så tror jag där man för det första landslaget. Det är Gesa som rinner stäbbalten ut ett vannstånd, men han och Ache Michelia på en annan ett center. Det spalt är tjej allt 30 minuter och jag vet inte om det är luften center att vi tror inte jag kanske till att få en utköttingskött. Att jag kanske har alltså vi tar en ekastånd jag spelar på i Göteborg.
7: Ja, absolut. Ja. Och det verkar som det stäcker Louisen dropp nu. Det är 25 minuter. Man börjar sätta han också väl, men sista löten är vi synder rötet. Så att i hei inte vært løkker om at det er en ganske offensiv utskjøtning om innan alt for lenge tog. Og det er nok snakk for avansjen som ikke har spalt rena galansester. Ikke har det på en. Det er flest jeg har spalt. Jan Benjensen har spalt. Nei, Adrian Stine har spalt mest. Ja. Og Heine også. Som Heine ganske er... Ganske mye tonkelig veierne, så de råkte ikke handle til første kjemmer inn. Så her er det ikke spennende løyker som skal vise seg frem.
6: Ja, det er det jeg tilfører om. Her er det Kazakstan som er ferdig alle på etter søgne. Til etter minste søgne, og som Bjørn er mot Johannes Kalsø. Teget seg frem ved Johannes. Ja, Johannes leder den kjørte affæren. Og han brødene kommer skåte, men Johannes sender i midtelen. Baltenes fyrer så himmel høyt opp, og Hanne Sørensen distast. Og Baltenes enda satt ikke Andreasen, som stod og Baltenes til Marsten. Marsten sparkar bollen ut och spel. Han var öre öla pressar över stövne och kör bollen ut till inkastet till Kazakstan. Ja, han hejer sig kommer lägger. Inkastet till Tjeje. Och här Joe Elf syna. Till nummer 3 5 man som prövar sända bollen fyra. Men inte så gott ändå bättre för Nystan. Mattias. Mattias Lamake. Held bollen. Spalt i Ruiz. Neutral trush. Minutter her at Horsvetland. Støvann rett eit, middelen førjar og Kazakstan. Atje, det blir Samuelsen. Leie førjar av åtta. At han har 14 minutter. Men i 26 minutter så var det Termilan Jirkanov som jauna i til rett eit. En forandre konstitutere. Det er halvdagsparsje. Og det er Islam Khan. Det är Barn som spelar bollen till Vonston och så då är det samma sätt som lägger ner det att spela vidare. Öjda, öjda sportet att få fjärde bollen till Vonston. Och så kommer inläggen fyra och tar med Mattias Lammöke som bjärkar. Åtta fjärde kvar bollen ut och det är Tamo Esia. Alltså, akkurat som det är, och sportet spelar Esia. Ändå tar att han ser utmärkt väl och att lägger ner det och han vill spela vidare.
7: Ja, och att det här på en... Kan man säga, alltså helt ledet vet jag om man säger sådär att om man hävrar Hötskeja ska man täcka spel någon och han sparskar bollen på inte på grunden någon. Så att det är då skulle sätta kvinnan stäcka spel någon. Det har ju den att göra. Men det tar väl någon som gör det. Och han lagt faktiskt sånt. Det är jag har tagit mig. Så det måste vara mal.
6: Det måste vara mal. Så är det väl helt galet. Men ja. Det ska till bättre fjäll. Så bättre inte mal. Det är väl öljande för att diskutera. Det är väl alltså ett funt inlägg i fyra. Det är Kazakstan som är i bulten i halvdelen av förra gången. Ja, så missar så ligger bulten. Det är Satori som rönnar att sända bulten framåt till igen. Ett lass som finner Hannes Sörensen. Hannes center den sticker framåt till Marsten. Han lever i plåtsvästen. Han lever i fyra nice. Kevin de Brosten sänder bulten i fyra. Ja, ja, ja. Rackligen Kazakstan ska lägga. Ja, vi är någon som ser bulten i tryck. Det är förändringen till Stasi Kazakstanska Malnon. Och han spelar stått till Mivarian. Atta till Mavarian. Ja, så Hannes, han gjør det rett, han vet utmorska vel at Marsen er ferdig nå, han er absolutt ferdig nå.
7: Ja, ja, absolutt, ja, og det som han gjør det veldig godt her, han bøyer just nå i, kan si, øyne elvering, så Marsen er litt langt fram, og spalte en ekkelig pura fru igjen, men han kom med 83 mål, og rønt spillet 4 til, i halvdag Petra kom fram vi, men det ble så blokkeret, og så steg jeg litt av verdenspilleren, så han får ikke kontroll opp som tilverre ikke blir ordentlig ferdig.
6: Og vi kommer sånn at han første utskiftingen, och det är nummer 8 Kachelan Amir som tackar för sig. Han har varit gott kors. Och in i hans stjärn kommer nummer 21 Elkan Astanov. Och ja, eisen att det kommer andra mer in till Stanislav Basunov. Och han kommer in för Jan Warangowski. Så en dubbelskifting från Kazakstan. Han spalter 1.5 minutt. Føringen der spiller vi den som i 11. Vi har ikke lukket, så ikke lukket endetøkene av tjenesten å ta i at Forum Kalten og Heltfri Høtte. Så ja, det var faktisk en rettelig, rettelig stor tjeneste. Og ikke bare Mathias tog, fikk fingrene av den bulten, eller Gustav Bevi tog i, men at det bare en helt stor tjeneste. Og føringen der stikker kanskje opp, hadde ikke vi et splitt sekund, og det skal alltid ikke mer tid enn til. Hur kan Andreas Edmundsson att jag inte håller det? Rekan då fram efter. Spelar bara nu till Marsten. Att till Andreas. Andreas står till Gessa. Gessa till Gunnar. Får en gång att sitta bara runt. Att jag inte håller det. Mattias Lamage finner Ottmar. Stattar ut i höger sida. Ottmar till Mattias.
7: Ja, tror jag inte.
6: Och det är Mattias som finner Ottmar Färre. Och så tycker jag att föringarna klarar att göra fram som första utskiftning. Men Adrian Stinsen kommer in. Spårningen runt över Peter Kulsen. Som tackar för sig. Kanske, ja, det kan vara han. Möveliga Adrian Samuelsen är nästan en bå. Som kan föra ut. Vi får så tycker jag ett av föran. Adrian Stinsen. Fralux Barsk. Kazakstan är bulten om. Atsu Ekner Holven. Och så är det filmaren som spelar bulten till Malverian. Peter rinner från på pressa. Kommer han längs in fram efter Mine. Fram vid Gessa Tori. Och Marsten dessa stund har väl av på andra bulten. Spela stått til Alpen Fjerde, før han ganger bøltene til Ekner Holve. Gunnar Vattnemar. Stått til Andreas. Andreas og Gunnar Oppmar. Atta som ender, spiller bøltene rundt Midtlesøen. Og så Oppmar, kjellig av en kramtid, Jan Spjærsaløy, som da klarer å få fjerde bøltene etter. Spel til Gesatori. Gesatori som viser gott roll och spel och alltså han gör just gott med mig alltid.
7: Ja, Orland, ja. Han jag hade man ser den också väl nu och han nu är spalt och hörn står ju nu en atoy och just av väl. Ja, han vill trycka bort någon och över kan man säga trycker att det är så mycket vatten och det är gott att söka att det är alltid inte näkar. Han näkar i vad stod ju att han hävde dikten och tog rullet stort nu att han nu slappar spatsnäck och släpper visa fram i första landslinjen så att fortsätter han här på en jämn så blir det absolut att han ser plats i nästa näckvjörn.
6: Det är Jonas Kalsö, att det till öppen färre, alla föringar i halvunen i Tja Kazakstan. Bättre spalter att det till Gunnar Vattnemar, Andreas Edmundsson och till Marsten. Marsten fram ut till Hannes. Hannes väntar sig och han spelar bollen åter till Marsten. Fralix väntar kanske från Hannes och så vinner Marsten. Kappa gatsa det stor chans. Gessa Tori men han räcker inte alla bollen. Han är halt i ett klar bestämma sig hur han skulle skjuta. Han prövar åtta skott vars ju bollen för väl med synner allt att sista chansen inte så för kan haft här och sätta hålla sig. Och Sjuna får spela från Hannes så säger det vill säga.
7: Ja, jag ordlas han spelar Hannes och Marsten är vinner så gör på en Marsten den för drönande döppna och henne och säker upp att chippa bollen på honom och värja när två trutsch man som är sälter. Han skjuter bollen nu fra och i halte G så jag vet inte, han färdar, han vill ju inte pressa och utan han skjuter och han färdar att bestämma sig om det innan skjuter en åttarsöja. Han vill så åttarsöjna som nock i hesen för att inte veta rätta väl. Hesen innan skjuter här på en så är han allra helst vinner bollen om att känna Rakmal, ja.
6: Han skorar ju i sista åldercampen av Dessnån i Haram. Men han spelar inte med chansen i band. Att det är Justinusen! Och sista chansen med på T-Jaisna! En 100% chanser till färger. Och här var det Ache tillsammans en som finner Adrian Justinusen. Och han blir att skora på den chansen här. Det ger han så inte hes för den här. En 100% chansen till färger. Här skulder vi 2-1 till dig.
7: Här skulder 2-1 och Hennes Sörensen är i öjn. Jag hinner så in i band. Han kör bulten 11 i rum. Men det var ju att han är så frugir att den här på en hammarskjöta point och han skall skåra. Han är pura etande frugir om Malmö igen. Kanske har vi en kjördlig höjt där på en. Han spalt ganska touch mot Långgrus och kanske har sett en bättre Malmö.
6: Oha, första aktionen vi sitter från Adjan. Det kommer så gott utanför. Räkar du kan kasta skansen, likar av vännen och Janus Kalsulet på vältet för att spela. Det är så hotna spark till följaren. Oha, oha, nu händer det också där. Och det är kanske att jag att jag lägger till allt som det alltid och då finns det återbruk sig. Alltså jag lägger nog inte nöktande där och vi skulle ju ha en seger.
7: Jag rocknar vi att Ejon och Atle har sett ett fyrstäd och ska vinna hemma dessen här. Och Atle får man kasta stan och kanske mot Moldova i snia. Så det är inte ja okej. Nu skiljer väl här hos han. Det är pura etande för Hän är Alvar Rom, men okej, här kommer varje spelare.
6: Ja, här var jag plats där, Alvar.
7: Nej, det var ju skickat att vara plats.
6: Åtta som valde första för den här.
7: Ja, det är det som är. Så kanske jag vet att det är 20 eller 80 och lycka, men han skulle bara skåra. Men jag är rockna vitt i att Ejon är 64 på den här, men trus det i att det skulle komma i det.
6: Hotna Sparsk till följare. Hotna Sparsk nummer 6. Och det är Jonas Bjärstadlöj. Ute har kanske sända bulten in för hissen så det skulle gå väl men det är Andreas som är hackster bulten ända ute att köra Jonas Persson jag tänker säkert att det sända bulten in för att ge så det bulten från vi är Andreas och kvart vi Malspark till Kazakstan. Malspark till Kazakstan. Andreas Ebensson för en kort. Ja, spelar kanske sända på att han grejer sig för näck. Så det till. Ja, till Jonas som tickar sträck, centerbältet 4, Gesel launcher och ja, han behöver sända mig köra timeläggare men det är alltid över så tungt vill säga, vi spelar sända med Brosspark.
7: Ja, Rocknus och Vittoy, det är Heida Ver, han kommer att avstånka på rönden med den bästen och han blir över. Ja, han sända mig köra två spelare runt för att jag köpte då bättre första år än det och det hade han skjutit, jag hade gått för spel.
6: Det är Kazakstan av bästen om, förrängen är det som jag har mött dem då. Bästen nu, det har jag kunnat se. Först ska syna. Ja, tar det Michel Kronan och Batsen för så ut och spel. Föringarna finns ju blå på tannan. Andreas Edmundsson. Ja, han gör väl till Marsten som ska täcka tänkasten. Det finns ju sig att räkna halven. 8-3 mot Lackner. Vi har 2-2 mot att spela. Marsten kastar balten fram efter. Balten är centralt. Kazakstan är av balten. Det är nummer 3. Alip.
8: Spelar Balta Weir till med Etla. Jan. Som nu spelar som har fått sig med värna spelaren. Ja, det är alltså slugga väl. Han får skjuta matchen nu. Kazakstan bygger upp. Föringar ner Bojan. Men tar, vi viskar som tar, ja, man börjar också kanske att ta med det är nog till vi ett ena stig nu. Tar, här runt där att kombinera sig jöknen. Näckver, lite dåligt sin rattse. Balten är ute i Asuina. Nu spalter till Lichibarn. Under man inte. Islam kan. Och tar alldeles in i halvunna tja föringar. Islam kan. Mitt av mina. Till Karaman. Karaman och Islam kan spela i mittelsöjn. Föringarna börjar framvis. Balti spalde efter till nummer tre. Alip. Börjar till nummer 21. Han lägger sig balten till rattes till Jan. Som missar där balten men vinner sig balten efter. Och med repiga föringarna kom till färg mot Annaberg. Balti till tja nummer 21. Astanov. Vi är till nummer 3. Ja, det är väl en gal ute. Expected goals till följare är annars 1-2 och 3-5. Och det är alltså väl mer än det som Kazakstan häver. Som är 0,35. Det här var som är farligare det, för en gång.
7: Ja, de har snackat om det, att förr har haft om det har så redan var kämpesöver chanser, så har flöjt ner om chanser kan man säga, och så till allt uppe här, och det var flöjt stöver här, och de har skallat en fyra, att det är mycket lugg omkring mittlen och sådant där. Och nu kommer det första minuter, så att, ja okej, jag tyckte att, nu är det också om det, så gick det chanser inte att han till något snäck från Jan, ja.
8: Det gör han absolut. En stor chans till Altrian Justinesen. Vi tar Tjomos efter att spela. Och föringar det bäst fram till en utkiftning. Och nu staverar en 1-3-3-3. Vi tar vi en dist att rum trots att det är.
7: Ja, det är det som är. Och jag är nog så vokaler om det att där spelar fyra dist nu ett eller det är. Friday, va? Jag känns att vi fungerar så att det är nöjt till att skifta ut. Och det här visas ju ofta när man skiftar ut, kan man säga, om vi går till framöter och kanske blir vän där att spela. Ja, när de fanns minuter så att det är ganska grundlöst. Du är ju William och Bunchen där som så kanske spelar det, men så spelar han 100% för Brian Astvig.
8: Det är ju ett lafern och det var spurning om kvar han spelar. Om han spelar vinster många backar eller spelar i Mivern inte för så att jag såg jag till Tatoi. Han spelar inte vinster backar vid NSU i Mivern. Han spelar i Mivern. Kazakstan är i bulten hon. Alltså ägt nu halva. Vi kommer åt oss under halvna kör för en gång. Här är ett sidlar bara bulten runt som nu är, och föringarna är leda där, och det är bara spurningar jättelycka till om föringarna kanske ska börja vara sin bara agrätt när de får leva, men det kan vara att vi kanske ska bo i en nytta lödiga sätt.
7: Ja, i rocken är viktigt att jag vilja kanske det inte leva från det, Röjn håller fast och det kan säga taktisk upplägg någon och inte leva fräck från det, att du så kanske redan har hänt en och sottat dig, men himmen att i rocken är viktigt att kazakar att har att tar väl nog till NSD där och tog kunde ha gått bara trilla bollen runt nu så tjum något när. Här är färger, kunde jag tar vi nog inte extremt onökt till NSD men tar väl alla hans trus i det så att vi sätter vi er mynt och nästa något när så vant det och sätter först lys kommer ut långt upp från Forsmål ut efter.
8: Bollen spelar alltid till Kassanska Malvarian Stas. Som sender balten fram etter søgene. Andreas er Hakster, kvar balten ut av spill. Det er innkast til Kazakstan. Altia Ekner Holve.
7: Og nå får Kazakar også nok et hokse om sønne nastister, så nå får Øystein skifte nok snakke ut. Da har vi nok så intenst nå fram etter søgene rundt jokken nå, at jeg hittet opp nå, så tar han nok Øystein for å disse nå etter det her. Så tar hokse seg det samme som vi hittet nå, at ja, få et Øystein i følge, ja, men så er det ordentlig godt, og så får vi gjøre nastisten her. Tog att IGT Öster tar er IGT Ötlin i bussen här var särskilt samma hoxen åt att ändå topp 2 men så är det nöktur det är inte näka ordentligt upplagt vinnare i bussen alltså inte upplagt som det är för kan man säga Slovak har haft god liv för det har vi sett för vi som spelare men kanske att som att de är inte vill långt så att Det är synd ringt. Jag hade det är att förra linjen här var en rumliga möjlighet att ändå topp 2. Så att ja, Kasakar har ett steg i förrjön till det man lagt vid.
8: Här är det så Kasakar som har framt en utköpning. Det är Ramazan Oresov. Jag har aldrig med det gå här som kommer in. Och det är nummer 9 Islam Khan som tackar för sig. Men så måste han vara rum där Baltiker mitt av minne. Det är inte bara en tja. Kazakstan. Vi nu inte tänder inte någon. Föringen är Baltlund. Balten är tja. Och jag är detsamma sen. Spelar Balten. Ja, det är han. Ett av sig kämpa en förskandläggare. Kazakstan är Baltlund. Och bygger jag blå. Det är inte så frustrerande. Att föringen är inte ordentligt att få fäta oss Balten. Och Kazakstan som bara spelar Balten runt. Och utan att det händer det här stora. Viska som kan hava det snackar som de vill hava en bort nu.
7: Ja, jag halte det. Ja, alltså sen som det börjar, vi har att spela bort runt i världen där hava 0-0. Och det kommer från 1-0, det är inte så att det får lejpa så ölen jag var. Men så fick det 8 mål i attor och så får det center attor det samma stå i. Vi är nöjt vid det som, kan man säga, kom 1-0, det börjar vi. Och få att oss i vi i förrningen, men så vant jag kan saker av en nöjt.
8: Ja, det ser ju ett förstås ut att det är det. Och förringen är väldigt icke att det var framme av framvis. Men det här som finns ju frysparts nu att jag äknar halva. Så förringen är jag bält någon. Till Mattias Lammage. Spalter i 5,5 minuter. Stövan är framvis 1-1 mellan Färjar och Kazakstan. Det är ju framlägga veckan här torsvetlig kväll. Bulten är ute så inne. Och inte färdsson hon. Han kommer en längsändning framme till. Och man färdar här färdsson. Spelar bulten till Janus. Till Adjan och Sinsen. Till en bulten väl. Flyer lägger ett sär. Röjna att tråka sig mittlens. Fjällar bulten på inne. Alltså får inte till Janus kallse. Sänder bulten rum. Vet nästan inte att finna marsen. Men sådär. Ja, till Janus Bjärstalöj som prövs med skott över 500 meter. Här samt att flyer lägger fyra bulten för ut och spel. Och till inkast till Färjar. Inkast till Tidje. Det är Janus Bjärstalöj. Mitt av mina. Att till marsen. Marsen till Gunnar. Gunnar Vattnamar. Spel till Gessa. Atta till Gunnar. Sötta Hållage här för en gång ganska halvbulten. Lite synd om Arne, det hade vi förra Hållage. 43% possession till föringarna. Tjej all 30% till Kazakstan. Jag ser då kanske inte om dessa föringarna här var vi det här farligare. Här är Jans Kalsö. Orsaka Jans Bjärsaldö. Spelbulten till Andreas Ebonsson, Gunnar Vattnamar. Åpna färre. Mitt av minnet till Gessa Tori. Gessa Fisterfärnar ut av vunchen till Färfranby.

0: avstånd till Alip. Den har vinnat till till Karaman. Alip, Vitamina. Här är röda spetskar som ska komma in. Orasov. Och den får också hämta. Balten ut till Jan. Rønne spiller balten midt av mine. Rotet til Dyster akkurat nå. Og at jeg spiller balten til Gessa som tok seg sinne for å legge tøy. Og så kommer jeg nå. Øyla og Øyla hører takling fra, fra nummer 5. Kvart. Og Kazaka vinner balten etter. Balten midt av. Tja, innskiftet nummer 20. Orosov. Mathias Fersen fatter balten om. Og så da Jonas Bjerstaløy ut til Marsten. Marsten ser Kazaka. Sinne trøtter ut. Jonas Bjerstaløy. Vitamin, alltså äkter halva. Spelar till gummar. I halde virkelig at den første gang ligger her helt sånn til han ikke kan se at han igjen, men vi får søtja. Jonas Kalsø til Aga Samuelsen. Tega trekk, bølte hun som prikker fra noen. Han får ut et spill, og tar vi innkastet førje. Innkastet tykker kjøtt. Ja, det er Jonas som ikke ordentlig fikk fjerde bøtten til å sende bøtten inn fire. Kazaker er bøtten lekt, altså Ekner Holberg prøver å sende bøtten ut av søgene, men her er det som mulig å gese. Og midt denne kører bøtten ut og spil til innkast til Kazakstan, at ja, Ekner Holberg er vinst søgene. 8-4 og en Holberg minutter lekter, så han er fremvis 1-1, midtlen følger og Kazakstan. Og Adjid Debe Samuelsen, leier følger 8. At han har 15 minutter. Men at han har 16 minutter, så Jonas og Kazakstan till 1-1. Inkast till följer. Jonas Kalsö. Ute högre sig. Bätt in i hållbundet till Kazakstan. Vi har då Mattias inte domar som GVT känner börjar tälja. Vi ser att han ska täcka inkast och kött. Han kastar bara fram till Adrian. Bara till prickar från honom. Bara till ut och spel. Till inkast till följer. Och hur kommer så en utskiftning att se att Paul Kasberg ser ut att vara nästa man som kommer in. Och Mattias Hedlestel för sin första dess för första alla hans det. En stor löta till honom. Jonas sender balten inn fire og fram vid Aka. Nei, jeg har ikke akkurat ikke halte balten inne. Og balten fyrer ut og spil til vår Masmarsk til Kazakstan. Og her kommer en dobbelt utskifting fra til førske landstiden. Og så kommer jeg en utskifting fra Kazakstan. Til... ja, vi takker sånn at du kan ta førske livet først. Gesa Tori, takker for seg. Han er veisende liste som spiller om 20 dier. Mathias Hettestel, kommer inn i hans sted. Matskjøtten, Fyrsta målet fyrir fyrska landslige. Archie Davis Samuelsen, takk for seg. Paul Kasberg, kjem inn i hans sted. Eis er fint, Leikar. Ja, Leikar er bare.
1: Ja, ja, ordentlig, ja. Interessant utskjøtting. Jeg råkner mye til er, så det hender det til, Gisse Thor, han får få nekka minutter, så er helt omfærdig på en, så det er ganske fint, han får lukka alle pausen jo. Her og jeg vant Jons Bjørstall er kanskje vær og en som ikke vinner kvarje affære, men jeg vant ikke gjerne at jeg må vinne flest lyssnar, så at kanskje er det tog man også har fått ut. Lukka få en pause. Og Paul Kasberg, ja, også en sant innskifting. Du har jo en høyre som vi spilte nå, eller spilte nå, ikke Jens Kasse spiller her på en, men han er fremme etter. Nå har du Agat Samuelsen som spilte øyelig vel, ja. Kaska drifte i Luisen rundt Disney om under enda nå, men nå er ikke Paul Kasberg inn, og det er sant å vite hvordan det er at Aver skal alle spille, så det er jo kjenter, kan man si, et omgang nå, eller, ja.
0: Och då han och som prövar spelar framåt till den där reppiga finna Marsten, men han klarar inte ordentligt att vara färdig spelat någon för de backlinjerna och ut och spel till Masbars till Kazakstan och då flott färja där så han och som Marsten har funnit någon annan ägare för den här och det är halvd igen. Vi tar var så ja, Katabit spelat ju en fors och en halva minut så hon är framvis 1-1 med den färjar och Kazakstan. Vi ser ägare som för ett sekund så tryck vid av er föringar nu. Med Mattias fick såna lägga såna första beröring. Udia Söjne. Kazakstan vinner så bulten. Udia Vonsson. Och det är så många som träcker och prövar sig att skåta. Räka lycka. Richen och Jonas Bjerstaløy. Och bulten fyrer ut och spel. Och tar vi Hotna Sparsk till Kazakstan. Hotna Sparsk till Kazakstan. Vi får helska det första Hotna Sparsk till Vinci. Det är halvdag,
1: ja. Det tar vi inte mer som den kommer sådana. Och i Rocknäs vi tar er hantlövande ökter vid ena stegen. Men... Alltså jag tycker också därför att kanske jag luktar fram vid vittnen så får jag ställa trus i östen så rör det väl nekt.
0: Hotna Sparsk till Kazakstan. Ut i av vinstra så igen.

0: Til nummer 20. Sender balten tatt en fire. Gunnar rådde balten bort til første i Adleve. Ikke helt av vandala igjen. Balten i ute i søgne. Og planen nummer 16 som prøver å sende balten inn fire. Men her sender på Kalsberg fire. Da er balten for ute spill. Møtt hotballspark til Kazakstan. Hysfinn er ute i høyre søgne. Nytt hotnadspark til Kazakstan og til Jan Worangowski som skal tagga den. Spalt er i 3-4 minutter og nu, ja, det må si, ja, det er veldig godt vever, men det er så sannlig ikke nu.
1: Ja, nu får det øysa nyr, altså, ordentlig for sestlet vever at det er for at Moja nyna løtes, da. Jeg håper det er fyrmål for Jokko.
0: Jeg håper det er sted, men stilt er det til forhånd. Og kli ofta si at rekt ned klokka fyrmål, men det var ikke med alle vi kan sagt det andre satt største land i heimnån, til grensa bæge vi Kina, Pakistan og Russland, så jeg tykker vi hvis vi vekker i Kazakstan til alt annet bak hver man ned.
1: Ja, og man sier sånn at det er ikke kaldt ut det, og det er ikke noe vinter, så rekner det bort nye framfor Jokko, så det er fint fotbollsfører, sier sånn her.
0: En kast til førjer, legt alt rekt til Holby. Jan Spjærstad i kastet bølten frem etter. Nå er det Adjane Stinsen som, ja, bølten med pyker for noen. Bølten fyrt å spille, en kast til førjer. En kast til ikke kjøtt til Jan Spjærstad som jakser, som klarer ikke ordentlig. Ja, han klarer til å mene bølten. Bølten fyrt å pyker for noen for ut å spille. Det er så en kast til førjer, Nikla. Nå så Nikla omkring på bølten nå. En kast til førjer. Og hvor skal jeg ta det? Det er Hans Sørensen. Ja, det blir Hans Sørensen som skal ta innkastet. Men nekk for føringer for han frembi nå. Og hver kunde får på sjur. Her kommer innkastet, men det blir så langt opp at den er 5 meter. Og tabletten støkker så til, og han støkker til Mathias Hettlestad som får skått av alle. Det er bare for cirka 1 meter frembi. Det var sånn der råd og spil. Inn i brosteinen til Kazakstan. Her liker han legger til Kazakstan nere. Ja, det var ja, Mathias Lammage var tatt vi at lägga för åtta.
1: Ja, men det sätter sig var det så höst för någon
0: ja. Och ja, akkurat.
1: Ja, men tatt vi, ja, men att ha funnit det var en inlägg för det och till testman ofta när hoppar på en inkast sitter bollen till nio och då blir det inte vilt alls. Da gjør det høst for når han dette nivået til settelse, altså mye ordentlig for vinkelen, men han er ikke bra lekk fra Lukava, så at, han får inn det sagt.
0: Og Timmel Sparsk til Kazakstan. 5 minutter lekter. Står man framvis 1-1. Kommer han deng sender i krammeter. Oppmer til en måte. Prøver å sende bøtten i holdene til Kazakon. Og Paul Kasberg leder bøtten for å spille. Innkast til førjer. Midt fyrer til høyre siden. Jonas og Paul Kasberg studer bøtten centralt. Så enda bøtten til Oppmer som prøver å spille bøtten fremmetter. Men her kommer nummer 22 i midtelen. Bøtten fyrer ut til spill og til innkastet førjer. Innkastet førjer. Jonas Kastanensen skal tagge til. Kastet bøtten til Hanne Sørensen som skifter søye til Marsten. Og Andreas kommer vi frem, men Marsten vil sast nere rote. Og spiller bøtten til Paul Kasberg og til Jonas Kalsø. Att till Marsten. Marsten prövar att sända bulten. Han kan inte göra sända fyra. Och det här är inte kanske helt ischvel vid högra benen. Det här klarar att rota bulten bort där. Kazakstan och räknar lyckas ner. Och Richen av Paul Kasberg. Och bulten för sig ut och spel till inkast till Kazakstan. Bulten vill kasta över fram efter. Bulten vill ta en lunch av bulten. Men så är det Gunnar som tar emot det. Att det lägger inte följande in i halvan till Kazakstan. Och följande är bulten. Mattias Hettlestad. Finner Andreas Edmundsson til Marsten. Mathias Hettlestad, Atal Gunnar. Gunnar Vattamer til Atmar Fære, Stadler Høkkesø. Kjører bare til Weird Jonas, han har jo plass i Espen her. Jonas tekner ikke meter frem etter. Så sender han bare til en N4, rønner finna. Adjane Stinsen til etnast akkurat ikke finna. Det var en veilegger som tøkte seg etter bøtten og klarer å få fætronen. Og så er vant den av, smekker bøtten frem etter. Og en stålsam feiler fra Andreas Edmundsson og til nummer 22 som spiller bulten til Vonchen. Andreas regner på fjerde bulten etter, men så er det spiller bulten etter til nummer 20. Og til nummer 16. Kazaker er bulten noen. Inn i holdene, Kjafarjo. Det kommer til innlegget 4. Andreas rotter bulten bort til. Och så är det Mattias. Och till Marsten. Marsten sänder bättre framåt till en ensam atlan Adrian Justinsen. Som för ja han fälliga prigga bollen men bättre för utspel till inkast till Kazakstan. Den gör kött av. Och att kombinera sig jakten. Marsten för färdra bollen. Smäcka bollen framåt till en ensam atlan Adrian Justinsen. Som är jakstar. Tror jag som finns honom och spelar bollen till Marian. Bollen spaltar ut och syna till nummer 5. Kuat. Kvart till Vera Lisebarn. Alip. Spelar bollen till Jan. Jan. Backen till Kazakstan. Sänder bollen in fyra. Fint inlägg som ligger manglad av sista. Han fanns så en kazakstansk läggare. Men han var så däckare av Gunnar Vattamar. Och så är det Andreas Edmundsson. Som är valt någon, alltså Ekner Holve. Han möter till Hanna Sörensen, Jenna Fynatunnel. Där släpps sig fram vid den första läggaren. Och så klarar akkurat att sylla bulten till Adrian Stinsen. Som är startet centralt. Där skiftar så igen till Johannes Kalsö. Johannes gör pass i det vansinnom. Tickar sig in efter. Johannes Kalsö. Så som spelar bulten. Ja, det manglar kanske att det är sista för klassen. Och han tar Adrian Stinsen som inte ordentligt fick fattat bulten. Det var sin misskildning med Tessa Boar. Kanske inte den bästa elvringen akkurat från Johannes. Med flott spel från Hanna Sörensen. Det är kanske Hanna's, kanske dagsens läggare.
1: Ja, i halta, ja. Och det var synder. Ska så svär alla bring till att han upp bollen och inte håller kontroll och alla grejerna var tvärs och Rönne bara finna andra dem och inte finna helen här hos som Rönne bara att göra ett landa för att hålla alla på lucka men ja men hålla att fint spel alla här var från jag hade att Andreas Syns har gjort fint om den nu i alla fall. Han försöker vara bäst där och kom se och bort ganska fint om alla just nu så att kan nu att vart något för att vara ner och då var Rönne kan sista vi då får skapta några stöver nu och Och kanske den vinner dest.
0: Vi får söka ett lavören. Kazakstan är bult någon. Att jag äknar halva. Och kör Mattias heter ställa mittlen för binder han väl. Johannes till Jonas Mattias. Jonas Trius men missar bulten i halva vinner chans Kazakstan. Där spelar bulten mitt i svint för en gång ner i en läck lång grupp av bulten någon. Bulten spelar rätt till Marian Stas som skiftar sig igen. Och så är Ja, tycker Sakas med bulten att räkna hålla den. Att chilla bulten väl runt i mittelsyn. Stas. Spelar bulten till nummer Bacan. Karaman. Vi gör till Malskötan, nummer 22. Jelanov. Till Karaman. Kassaga bytts upp. Det är Karaman som gör bulten bulten i hållet. För en gång, bäst 30 minuter är det lagt till att säga att. Och Kazakar är bulten. Det kommer en längs sändning efter vunchen. Andreas Edmundsson jaktar. Han är sin första runda under korbulten utespel till inkast till Kazakstan. Inkast till Kazakstan. Längt upp i hållet till Fyrjön. Och det är nummer 13, Alexander, som fyller att tagga till. Det är goa tojas nu. Spelet stått. Han får en atter. Alexander. Gör balten vidare. Och så till Lovre Maracan. Karaman. Han prövs att skåta längt utifrån. Räkar lycka. Den första kan lägga vännen. Och så är det Mattias. Åh, vad händer här? Alltså, han prövs att guppa balten framme till. Och till en femmaren som är värd. Jag syns inte det var någon... Ja, han är värd så irriterande allt det. Kvart. Som kommer i mittlen. Och hade hemma sig slöjt att göra gott kast till Mivatlaren Jack. Kazakstan, det är så sportligt.
1: Ja, det är så professionellt gott som man kan få.
0: Ja.
1: Mattias ränder fram och tar hävande aggravans i alla uppe. Jag vet inte om han har större chanser, men han lever bara fyra och blockerar och tar guldkort. Ja, det är han inte.
0: Nej, det gör vi inte för inte. Fri sparta färger. Mattias Lamage. Centerbulten i hållet av Kazakstan. Adrian Stinsen lanser bulten. Och så är bulten av Gunnar Vattamar. Och så är det... Det är fem man som har perfekta goda korset som stod av allt en framöter i Tvimförån. Abma Ferre spär bulten till Mattias. Mattias Lamage längs sändig upp till Adrian Stinsen. Han leder bulten fram förbi och så kommer ganska chansen i partid. Hanna Sörensen gör frysparsk. Han ser frysparsk in igen. Adrian Stinsen var bara kört ett eller annat. Han långt gärna bulten med så att det ganska ligger ändå tökna. Hanna Sörensen är rasande. Ja, han, ja, okej, okay, ja. Det är aldrig allt. Han fyrer ritchen och... Og man skjøtter noen, nummer 3-21. Ser det jo til.
1: Ja, jeg hadde hatt vært nok I år da, men jeg hadde som vi ser om, men det klant ikke å fløyte. Altså, han lærte spill og karrer han løte, og så bruksler han, men hørte jeg det på en... Jo, hadde jeg brukspart, hadde jeg hatt det der.
0: Ja. Brukspart til Kazakhstan.
1: Det rett opp så stendet, det nok det viktigste.
0: Det det, ja. Og Batsen I halvende tja, med Fargjøn. Kazakher bøtt noen, til nummer 3, spiller bøtt noen til vunnen til Jan. Som tager ett sek och så fram vi Jonas är stöttande Jonas som fem kall frispark till förger. Frispark till förger. Det var Jan Vorangovski som fällde Jonas och då blir det dralla och spittla tyna center. Kazakar.
1: Ja, nu är det som tog 20 som går efter så tippar att smäcka den bollen fram och
0: Vi får kanske en allra första möjliga att här, ja, Andreas Emonsson vi framme. Här kommer en längsänt, Gunnar Lundjebulten, ja, finner en, ja, han klarar inte att spela bulten, vi är till en vidläggare. Och här brukar det så, Maltesa Kjeldomaren för senaste fär till Entar 1-1 här av Torsvetle. Vi möter en följare och... Kazakhstan och ja, vad ska man säga om det där stället? Det blev en sådär tjejlig stämning där han flyttade av.
1: Ja, jag hållade det att förra klarade inte ordentligt att hålla momentum så att någon lade inte. Det som att de hälsade förra lade och kjolten där var ett år så var det nog så grått om att det kom till chanser och att det kom till att skapa färdiga stöver. Och jag hållade oss där början I 17 lade, alltså 18-15 minuterna så kom det efter och lade sig momentum från halvtrush till 5 och trush. Men det var tomgång så ända. Det är faktiskt nästa andra chans att vi är så ända. Och jag hade det var nog så tydliga kassakar tar vi nöjde vid ena stiget. Och förringarna var, kan man säga, helt så önöjda vid det att Tarko inte skulle leva vid det. Och helt inte körde förringar av för att få större chanser. Till. Så kom Adrian in och fick en risa chans på ena med en dag om in. Men 8-4 till så var det inte tar större chanser. Och det blev faktiskt nog så tjejligt så att ni... Så att ni håller er, så att ni håller er, så ser det så här och tog ju var det ganska ett och det var ganska tjuvaskande det bättre.
0: I halde bara short att fånga och short att få det av att så att rusta Kazakhstan och set då så det är ganska I sent att man spela det första landslinjen och man är ju väl nu för att rusta måste han chansa då. Det ganska här lyckas.
1: Ja och kanske är det öste bevisst. Kanske vill man ha vad det här men får inte short om spel mot när hemma ja. Det första så är det Lys med Nekhakren vit och Sysselstammen. Kjolten min helst, ikke helt man sa det her, jeg helst tover bedre enn føringene. Men jeg vant til øyne at jeg er noe ganske fokusere på, men får ikke hjemme, lett å halte til takkskolen som hun har. Kjolten om vi ganske er til å ære vilje til å få frem og vinne den lysene på, ja, men lett å halte fast til som hun har, og vite mye om hun skreper chanser. Han lykker vel, og det ble jo så ikke ordet til det, det virker som at det første, fra 35 ut etter, så kom omgang til ordentlig momentum, og Och det blev det faktiskt ja, han håll kontroll så att han liker som Anche Malcolm och ända I 8-1 som jag ser för förra året inte var rätt vars men det allt jämt last. Ja, kanske ska vara det.
0: Kyle då förrän kan du ta vi från Fresen Helsing Jalla som vill till Moldova.
1: Ja, om jag hade förrän kan spalta fot så där passade det någon serie för alla ju och första passen hade något att ta är det väl vitande om att ta komma rävliga skoltarna stora distan på alltså bollmässan eller ball possession mässan. Och till allt livet tog ut och vinner inte förbollet vi har bollet allt innan. Men alldeles särskilt för att lage och förengande var farliga nästan kvar för att komma ju alla upp. Och det helt över öliga spännande och då hoppas jag så att jag morgar till sådana lage. Men ta samman kjortligande, det verkar som att det från trusch ut efter så kom. Så förde Lusen drar upp och lån Elmöga söt sin skrift som spelar på sin trötter och kanske var det ankra utskiftningar som kom till komma sönder förr men till nämnt av backlag på det. Men tog ju halvtid att kan man säga alltså varje mest känne var det spot on nästa antal tunna. Målet till Kazakhstan var nog så tjejl rockning vi. Det var inte just en väldigt spännande inrömmar. Jag får inte här, jag missade folk lite lite. Men så här bortsett från tog så rickade jag väldigt spännande som såg till fullen här. Så tack har jag fått. Och det var färdlig när de kvarade för att ta fram efter första tojman och första och första minuten här. Så att Kjolten fick ett steg som är sinter skuffande, inte rätt året bråka. Jag vant att ta vilda och trus det med ett steg är inte något straffa. Men jag vant att säga att vi spalte en fina dessa där och vi täckade här vid lotesterna och vi vet inte om vi får ett steg och kanske trus det omkring dem.
0: Ja, og det blir kanskje helt ikke langt Arne Peter Aspen for å få fætre omkron av leikeren hon, men Arne, det jeg husker lykke vi kan ta som det akkurat, men jeg tror som spalte vid, ja, en frisk oppstilling, og det nytt etterlig av det, kan man rolig å si, ja, og ja, hvor helt du skal mest for å ta som spalte i det?
1: Ja, så du hever nekret om en fest etter håndene som spiller. Altså, Jørgen Steins akkurat bare ikke spiller 8-2 kvar i affær. Andreas Edmundsson som er en trolig særske med i verje. Og sammen med Gunnar som alltid spiller perfekt. Sammen med Ottmar Røsne. Så at ta trutje med i verje er nok der som... som alltid spelar väl men hitta det som nutch ut där så halt det är alltid att en annan chans att ta mål igen. Det gör han absolut. Nästa ser han skorar mål men han halt det så ser det för alla i minut nu glömde ju Jonas vart så kom men var det 4 eller 5 för alla tjej åter att lucka så.
0: Ja det kom att lucka så allt var förra dem nu ja förra dem för alla tjej.
1: Ja för alla tjej och det var kommissionsspel med Jonas och Akas Hammarsen som kan man säga skapt problem med Hökkes och så att jag alltid han absolut tar jag möjlig av honom. Ulla stod så att han får chansen att ta jag. Och annars alltid jag är en Jörn Spjärsalus, det är också vi alla med i vårt lån. Han är så god fotbollsspelare att ta en fair plats och vänta sig. Men så är han av frakta så att jag. Men ska vi lägga fram i ord? Ja, så alltid han har chansen. Absolut stående Ulla fram i mynterna. Och så är det en frakta så att jag går snäck fram Gessatavi Tori Tic. Jag alltid han över... Ja, och som han visste eller något det att han har ju tagit oss här utan att neck
0: vi har. Jag husker så alltså han Sørensen, det var ju som ett var ju som den där annars men
1: alltså nej men kanske är det någon shot för ju men nej han kanske glömde han låt att i halt han spelade väl så ofta nu. Ja. Jag tror inte så kanske tog att jag glömde han låt jag point i halt han Sørensen är alltså spelade du vid den första 11 så skall han Sørensen väl in Johan Sakveta alltså du har James Milner och du har då spelar Jenny Chaka Johansson och det var som alltid blir in i Johan Sakveta. Vi måste ju han sort another.
0: Ja, absolut. Jag hade så sett knowledge att jag inte hände så var det en fair period där han säger vad ska nu för EFO nu ska också hända från mina så ja och så Gian Antonello center en fått en att finna vad att säga till Martin. Han fick också han får också att hända att hända och han vill det bara så näck.
1: Ja, ja, men tracka det och han är nog en typ som Ejon älskar det här var Lin och tror han är
0: en undergrund vänner ganska.
1: Ja, undergrund vänner. Jag tror jag har en typ av Lin som allt och kan man säga om då spelar vi så vill jag då där morgon hinner och i lejpa distan som säger så täcker att några stöver här utav täcker att renning eller täcker att tackling eller gör en tunnel eller ett eller annat som lyckas som fair runner för momentum uppåt tror jag och han och en av timon som ja är mycket nervig jag var så gammal hänsyn nu han har satt onkel lökare och är mycket nervig han blir inne kvarje till Öjnas för landslaget nästan neck vi är nu om man ska göra fri.
0: Och ja, som vi snackar om att alla skiftet är så späckliga vi är och vi fick så att centra av breaking news här förra det och det var kanske inte så irraskande lycka väl till att det här var en plås lycka till annars är Aron Benjaminsen och jag huxar att årsutsiktet han är utgivet till Disney där inte för att snacka om han skorade 2 mål men det betyder ju att Marok men Atlas är faktiskt en brukande mål till Marok nu vi. Helt du?
1: Ja, alltså vi snackar om det för 2 veckor så igen att det är bära spurning att ta Anders Linne point och nu är vi mot Estland och skojar 2 mål och här är vi inte bara så redan något än för Hearts men det ska nog för att komma särskilt för Angelans Lee men det är som är du har bruk för den här chatten en Lee som följer här till Erst kan man säga underdog med Barsna Tojne du har en särska medverkare som alltid öliga särska än vid Andreas och Gunnar och Ottmar. Och så har de Mivald som är nog stabilt vid Gessatori och kanske omkring angligt det, mot skier. Men så har de bruk för några X-faktorerna. Och här är de bestämt att de kommer ner på en och Jeremona. Och samma vid Aka och samma vid Hanno och samma vid kanske Jens Bjärstallo och Pelle Knudsen. Och här är också näck för ett runt. Ja. Nu kommer Andrea Justinsen in i det. Och så här är också näck för så kunde Jeva till Eka. Ska det vara Jörn, ska det vara frysvarsmål, ska det vara ett eller annat som ska eka till för vinnande lista. Så helt och näkla en timme nu. Och Arne Benjaminsen, han får absolut att östervera och tog på den rättliga kött.
0: Ja, men idag med Öda väl, han är en typ, han är bara så säker, han tror bara så redan att han kommer på sig själv. Och jag också, han får nu har han så kommit till förra resan, han får så vid till Moldova om några timmar. Jag också att han sätter också, för jag ska inte alltid spela sina bossen, det är alltid faktiskt innan spela. Och jag tror att han börjar fasta den där på den här vägen fast.
1: Ja, och jag vill inte säga att man ska spela just. Kanske ska börja nu, men för morgonen så 5 minuter, kanske för en 23 minuter. Alltså, rättliga kött. Tror jag att han häver några ämnen som är så olycksaliga viktiga än det här på ett spel som det är. Så vann det 8-8. Här du ska bruka för en Luisen Eka för att bråta Li upp. Ja men så är han perfekt till det. Ja nu så jag vet jag ner på en annan Anton Fitzberg som det tossar här i och kring vart någon. Ja men han nu vet hur så när kvar för Kao och så nu så ska Arne för landslig Östen. Ja men to bruk för dem typ någon tight och spela sist när det på inte att i rumla jant. Tight är lycka till som jag hackar på in att skapa också Eka för den distan. Så är upplagt han med som handlar vi ja alltså du har den där nu nämnde jag Bay Aka och Adrian men Kush från Nasrat ja yeah. Benjamin alltså han är ju snackar för ju vi också ja
0: och vi skulle kunna snacka listen drum hopen så att vi tar ju en distance om tror jag det är vi tar åter när det är sett när det är för det är battle det är real när det är men och vi tar en cruiserska varje som här kommer mål där så var på en debas som var på en debas så allt borsar vet du så alltid kör att ha skapat den där men kunde ta trutjer spela allt listener men det är ju alltså tatt är sagt tar som sitter på Bonston här är vi tar Samuel Chakwuti som sitter på Bonston med landa och han är vanställd alltså jag också Mary Jim har sett det är så kul så jag lägger som kunde komma in mot Moldova.
1: Ja yeah, absolut ja men man kan också så att det är nog så typiskt att en varje spelare som är som hon höver kan alltså det är inte så öliga vanliga sitter mig varje ut till vant i att ha trutsch för att inte spela allt och jag vant till orsak till att William Darren som inte vinner det tror att han kan absolut spela bäge minst från Vångtmacker och just minst mig varje till att ha ringt att slå Andreas Edmundsson är alltså till inte kan förgera till men
0: han är det bästa alltid också
1: ja jag har sagt det ja och han vill spela kvar under som åtta och samma som Chokwuti alltså ögna att ta färre kom in i stället men till fyra det spelade det att ta färre spela men det vant inte alltså minst utskiftning kommer till er tar trutcher tar kommer spela de mest om åtta när vi så ska skriva de flest brøytingene kommer være for det fremste om i vattlerne altså til nok typisk det er sånn og her nok snakk från boy altså du hever en Emil Johansen som ikke bare den distan som mer oppskått til å være middelbestspilleren før den gjør hos jeg
0: ja
1: absolutt også Assad Dam som bare tekster fram hver jeg fra spiller vi har og tror han Adrian Stinsen som hever en X-faktor og så hever du og Mathias Hettelstad som gjør så utrolig valgsvør jeg kommer inn i det altså under by og aller helst for å få nekker på noter etter at så at her er det nekker om boy jeg tror vi har sånn nok snakker Brøytingar nas listener shot som kanskje ikke rea nekker bør at det er men fram etter
0: det er veldig rett for en spennende nå altså finnes det første distan vi er og god så sørst du tror ikke fått en fattig for en altså det er vi snakker om Arden at mulig playoff plassen at andre plass kunne lade seg gjørst men ja ursli det er ikke den mest positive kan man si
1: no det er det som er altså i rocken vet at det har hukt etter ta med seks distan og spela så i Nations League som man hukt fyrir Kazakstan Heimann skal få trus dit det er rock ni vill man också. Men det var det så inte men himen att det till inte rejande most over hindes någon att ta kontakt hans få trust det var det i Slovakia och var Malta var och i Färjön. Och kvar inte få att styra trust till onkel med utvärdla så att det är inte värre så att onkel katastrof på när kan mata. Jag vant inte ejon och att i rummet var nökt när kunde se ut det. Illusioner till att det spelade trust det men det helst värre inte att det blev löst det finns på börja över. Och att det här point alltså annan plats är ju nog. Det kommer ju annat att komma ut som det är.
0: Ja, vi får alltså spärkligt att tacka för Jokon här av Torsvetle och här är också kanske att sätta bulten till Toyn och kanske att hon kan sluta finna ett lär till Lockers för jag sa att vi kunde komma i en god stämning och där var ju Sean det är inte Lange är en Peder Aspet Lervik för att fälsa omkring den första läggaren här så är jag bulten här med alltså där skulle gärna välja hatt kött här är sätta till Toyn, gör så väl
2: Områn sen samstar vi Frammerja Christian Grotnon, Atlantic Airways, Estu kommuna, Vaschemen, Teorsanna kommuna, Värran och Betre Trygging. Vi trycker te, tunne och tutt.
3: Vi trottar den. Och vi färdar nu att höra Kostaljauaget och Eli och Tryckve sätter från Baum Malnon.
2: Områden sen samstar vi. Frammerja, Christian Grotnon, Atlantic Airways, Estu kommuna, Vaschemen, Teorsanna kommuna, Värran och Betre Trygging. Vi trykker te, tøyne og tøyt.
3: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
0: Anders Sørensen, Udde Vonsdon, spiller sentralt til Gessa. Han er plass. Gessa finner så Andreas Ebbers, og så kommer vi frem og spiller Kappberg, så kommer skottet! Ja!
4: Så er det 1-0 til Farjeng! Hatsje til Sabasen, første første landsingsmål! Og første opplekket til Andreas Ebbers i det øyeste!
5: sera, sera flott mål. Flott comeback att det är från Andreas Emelsson. Och här ständer Ache de Samuelsen. Vi är när flott där inne så är halt, halt upp i tryggalden. 1-0 till färger.
1: Ja, sikkert om att jag presterar sig på. Att han har flott mål för färger. Han vinner bästa natter. Högt av Vettlån. Så in jag halvunnen till Kazakstan och spela. Kombinera spelet med så i halvdagen det är... Det är Marsten som finner Varagesa som spelar framåt till Andreas. I särskilda över. Andreas kommer fram vid som den största med i vergen. Och spelaren Kappak att laga samman sen som så knallar på tryggaten och är fram urmal.
0: Och kvärt. Alltså kvärt hundra. Ger Andreas Ebon så halter jag framme.
1: Ja, jag tackar det. Jag hade med och tjossat lite. Ja, Stenfri bara standar efter. Jag måste säga funt. Vi tror inte med i vergen. Jag har sagt att svär fram vid. Och tar Geran. Och Stenfri bara bultrande fyra. Ja, men så spelar han harst utifrån. Och här kommer Aja samman sen och... Vad ska man säga, men som tacklar han upp i tryckanten. Jag var löjlig att säga sådär, så men fram ur avslutningen av Aga Samuelsen.
0: Fantastiskt mål, 1-0 till förrjärn och lagt er i släckar 15 minuter. Och vi snackar om Darren, leder här på aften, vi ska nog komma fram till chansen att lycka väl.
1: Ja, ja, jag är att säga det, Janne, men det här är chansen för honom att skapa det till att gott nog häva Kazakstan, mer på östen med Ivern, men förrjärn är näck mer bit och alla mot förrjärn. Alltså nästa kvarrjärn för att komma till stringen, ja, men så är det... Så är det hållet väckna färdigt, va?
0: Här kommer Hata Sparche in för det. Och här kommer Fynne! Åh, Baltzen för nete! Baltzen för nete. Ett flott Hata Sparche från nummer 9. Islam Khan. Och så är det nummer 20. Jelanov. Som styrde Baltzen i Hata Stank. Och i nete. Ett och ett, lagt er i 25 och en halva mål. Det har hatt för att det är flott, hade flott, hade flott skallat.
1: Ja, också kan man säga, ett man säger. Alltså man säger att det var ofärlig nu, så är det 28, men fram ur inlägg från Lisha Barnon och Mauri Trujic Dallon. Termilan, han kommer upp om Andreas Edmundsson och skallar en häcknesliga attör. Och det är samma hatten som Jörna kommer från, att det är flott mål. Det man vinner med.
0: Termilan Jelanov jaunar til 1-1. Nu har lagt her i 26 minutter. Ja, det kommer sinter. Jeg var ikke klar på hatt her, faktisk. At det får hente til at det her er nok så ofarlig lukkes i den forringen.
1: Ja, jeg trekker det. Jeg tror siden man skal ansette, kan man si. Det sier det fortalje at det har skapet noe særligt. Og så kommer han flott hatt ned fyr. Han vinner duellen av Andreas. Og ser den hekneslig atter her. Bare kommer fra... Och här att jag kanske är oj så kanske gammaldags men Amara Stonchen är på han är tidigt bult.
0: Absolut. Det var akkurat det jag också sa. Det är så jag domat det.
1: Ja, hade jag var inte sure hur vi där kan vara imsor social där men ja, jag är Amara dotter att Stonchen är på inte i inlägg 24 så jag på skalla bult väck.
3: Ja, og vi kommer tröva i andra slut och i Nations League i kvalt. Og i Balci La Dalt B, Slovenia, Skottland, Tandistrin enda i Vianleitje 0-0. Og så det Okkara Dalt, Dalt C, det skal sies at Hinebeilini Okkara Balci spela i Bratislava. Nu Tandistrin begynner om 23 minutter i Slovakia teker mot Moldova. Fyra distri annars lekter i Okkara Dalt, Dalt C og i Nations League. Bulgaria, Luxemburg og... Här vann Luxemburg och i Sofia 2-1. Och Sjövande följer Kazakstan 1-1. Och i Reykjavik, här var Islandiga och Vombrottner. Island, Estland, Jönlaikor 1-1. Och så har San Marino hemmavallet tappt 0-6 för Finland. 6-0. Och klockan 9:45 så börjar Islandister och Hese Daltene som vi drar i. Han är med till Albania och Belarus och i Tirana. Och sett ni kväll till Balci B. Eisten 9:45, Norr McDonough har tagit mot Schweiz. Så blir han stördester i England och i Balci La Dalt A. England tagit mot Spania. Och här är Eisten dester med till Tjeckia och Kroatia och i Dalt A. Vi tagit några landslistånar och tar första och här är Peter Asbjörn för Grant Leos. Så färre vi att göra samröver med fyrst landslistånar.

0: Så har vi først samrådene vi setter til Petter Asbjørn. Kjørs vel, Petter Asbjørn.
1: Ja, og ja, jeg vet ikke om jeg skal si at Lokko vi hører noen dagsens løyker av Kjermansen, og først til fra Starst, og til å skåre en mål. Er det godt ikke, Avrik, fra Tunnar Sjøy, helt til Sjøver?
2: Ja, så jag har alltid gjort allt jag kunde. Jag har alltid alltid gjort det gott. Alltså jag hade vid att kunna funge as flyer mål. Han och sen några stöver och att han här så alltså jag har alltid att jag är glad för mitt egna average men jag synd ytterligare nu att inte vinna eller få tröst ut att jag alltid kunde. Men jo, annars så är nöjder alltså så hvis vi fortsätter några av de goda spelen så gör det att vi får nästa ifrån mig.
1: Det virker altså som bygger fire lag til at det finner gongstek plass. Øysene har bølten, det var ikke lukkende press av bølthalderen. Helst ikke da vi spalte opp med hverdag og i gameplanen og ikke at det kom til at de skulle røyne å finne seg renningene i atrom.
2: Det var det, ja. Altså, planen var at renningene i atrom og ja, så skrepa støver herfra. Det er alltid etna, så nekker vi jo i første lag. Så at det er så kjevt, ikke få mer mal på styrte, men jag hade att ta ett nästa väl och ta var planen och så vi satt nog och jag några stol så där kanske skulle kunna finna mer att men ta var planen att komma till rum och skapa stöver här för att få inlägg och småspel och allt så det hade vi ett nästa väl vi men hade vi kunde göra ännu bättre faktiskt det att ha en tog ju en plus så men ja som sagt så hade jag funnit men alltså jag hade vi skulle vinna en sån dust.
1: Så till att komma att Torsvall från Starst Skansen ner er allanslige ter väl sagt något särskilt.
2: Alltså ja jag glädde mig redan egentligen när dusten första duster av Torsvall vid landslån. Det var jävligt stolt att höra Skansen och allt som man är då ett hukt och så små på något så det var öle stolt att spela och så få ett mål nu första det var öle stolt lite. Så det var ett gott upplevelse första landslagsalje.
1: Tog så alltså tog Rijkaard du fär till svenska fotboll och så att du personliga planer så tacka till lycka. Ta gångs väl så där.
2: Ja, jag hållde det. Alltså väl och väl alltså det går okej okay, alltså vid från issue väl så linan akkurat men jag släpper att spela och ja nu har vi sin skatter senast nu så men annars så har vi spalt nek Kaskar är nog så ovant på sjön än är vi ändå vi men till lära mig isen av och då är det är run bad alltså då är för inte kvant dust och så som spelar men på sjön så gör allt vad kan så på sjön det gångt okej och Chalinon gångt mindre väl men alltså i gitta för ganga väl fram vi det får gå till att spela så som vi gör så i gitta vi går fram.
1: Och så vi tar några dyst för framman tror jag dyst det också länk landslis samling hur så vänner vannen är till att få en morgon stiga kontona.
2: Alltså det är ju öliga gånger aldrig. Alltså nu spelar vi mot Moldova nästa fyr och det här GD vi kunde få poäng hvis vi inte vinner här. Och Slovakia, det tar vi spelar mot det, ja. Tar och hemmabana, här GD är som kunde göra kurset och Kazakstan är ute. Så hvis vi spelar lika gott som vi gör i pörsten av dysten om det, alltså GD, vi får next i. Och vi lärde inte näkva chans att borsta. Här är lika hjörna i det som tar skåret på, men annars så lät jag att du knäckte in och jag tyckte vi kommer att skåra kvar en dyste så jag tyckte att vi får en extra fram i det.
1: Och om du förstår lite från Eion efter tillkommande så är det till uppgavna klarar.
2: Ja, skönt.
1: Annars så vill jag inte där. Klockor vi, ja, tack så lojkare och malen och gå ett nu fram i det.
2: Tack för det.
1: Ja, det var Atje Samansen och ja, som kom ut så var han som skuffade över att bära fåa att ta ena steg hem och ja, han säger själv till att han helt själv till att Torskulte här var Erika Betor och Erika Moira men är klar till uppgaven om han får aldrig till attor från Eion. Bo i ett samråd så jag vet inte om jag bara lyckas hända till Toin här Simonsen och i Mian vid Bo i ett samråd.

0: Og så setter vi til Atter til Peter Asbjørn. Just vel, Peter Asbjørn.
1: Ja, jeg har landslivsvenneren Eion Klakstøyen, og Eion, hvis du kjørt til klokken Jogden Dysten, hvordan tog han oppfattet han hver av han?
2: Ja, jeg halte at det var en jeg halte at det var en rymelig javne dyster. Lien høyte sånn her løter. Vi stod ångt og lukket løter sånn her og balten og verdt jeg synder. Og så høyte vi dessen også, ja, nek vi gjorde alle på større røsene. Spalte vel til tøyer. Nå gjorde alle opp, ordentlig vel spalte alle opp, med et eller annet male. Og alltid, så dyster livet jeg synes alltid fremme alltid. Men kanskje høyte vi lukket som til store støvner til å gjøre. Til halte vi døtte. Og hetta var ein dystur við at lata vinna og við spaltir fyri at vinna og nú atna yra við dokk nóma við ikki brúkti einan chans til at vinna dystur tí at mólast fyri vinna haldi vera.
1: Altså følte at de skapte noe nekk til at jeg var til at jeg var til at jeg faktisk skulle ha mål.
2: Ja, jeg halte jeg vet, vi finner ganske større en chans å sette noen lag som vi kunne haft utnyttet og finne mål. Og i hvis jo, jeg hadde vi finne mål til at så hadde vi vunnet det stundt. At vi gjev ikke nekk borster og det var det tyvärr ett hotnadspark som vi annars har varit framgjort av varje. Jag har alltid norska som hundra hotnadspark. Det är det första som vi skallar på en liten smal tjockan. Så det här irriterar mig sen där. Men det är det som händer i fotboll. Det hade nog varit 8-8 så hade vi sett att man inte gör allt för att vinna det stund. Och vi hade målagat till det borta kunde, men det blev ju stilt.
1: Det verkar som i 17-8 så kazakstanare väljer att man inte mansupptäcker. Man kommer lösen långt fram i avvattlen till att täcka av spelmål. Lekar, men det var också tryggt att jag hävade balten och så började Röjna spela om den första pressen.
2: Ja, vi rönde också spela på första pressen och när vi får blöjda så började längre balter att trumla renna med annat han chanser som vi får av vi A-tjärn här. Och har inte snäckt upp till näkra stövra till det här som vi tar kommer fram med pressen. Vi började spela till att trumla i varje. Det var något som vi låg lurt i efter östning fyra lag att spela trumla hela backen här. Och här fick vi den stövra stöv och vi fick uppträckla för källande annan. Så vi rönde att finna den lösningen som skulle till. Och vi brukade några kräfter och ställde denna fram efter för att skapa chanser och göra mål. Och ja, det är lockat för att få mål i det.
1: Hvis vi tar lukka Liam Sidlingsna och att det är TV syndroftträck om kvöj och en ska spela till och i mån till någon annan, men du följde det att i mån till hvis vi tar Mats Nacknarsson som omkör över inne över att det kunde ganska vara om Viljarmen blir inne, men kanske köra tankar om kvöj till akkurat kvöj tid akkurat till att det kom fram till dessa här uppställningarna.
2: Ja, men jag hette väl så uppställningarna och det är ju 8-4. Jag hade vid till att jag hette väl att gott lilla börja hända det sen och ja, och Martin Agnarsson spalt en gavandist det. Allt chip han spalt en gavandist det. Och hvis William har spalt det så var det han skulle ha givet. William har kanske spalt mest stoppare nu de sista 2 åren. Här har vi dessutom brukt han nu omkring distan i år som stoppare. Och William kommer av vattnet, han får hjälp bakom. Så vi till det här att vara li Österfria kanske få fyra kantarna i tjocken. Martin kunde komma. Då vi visste att vi kanske hade problem och det såg ju någon där vi sätter fyra. Och han och han så hade gott samma spel. Här fick vi donker Jack and Broad. Och Eisen i höger så är här så Aka och Johannes så det var kanske inte sin mer allop sin över hanche vi snär hemma vad lä. Och sjön de mig varje när det tar som vi har spalt mest vi tar där från ur det och vi vet att det tror just stoppar kvalitet stoppar att säga där in. Så jag hade här sen ordla väl till. Ja, och så sjön de fram med är brukt vi så tar som alltså Peter och Adrian Dalst och syndrom distan där. Ja, och kan ta andra spalt och något snägg på det. Ja. Vi tiltade det långre innan vi kan skattla. Men det var så för att vinna distan. Det blev vi över färger. Och Adjö kanske, han var fantastisk. Och så kanske vi tiltade att vi skulle spela den för det sista noterna. Så annars hade det att i allt uppstånd var det runda gå för att vi skattla. Och i allt spelar han gå i allt som det rött.
1: Ja, det var skall som det var gott applås i bakgrunden. Men nu är det en annan uppgave för framman till färre flickor i kväll. Alltså det är en arbetsuppgave och ett arbetsliv. Att spela med dig?
2: Ja, alltså, ja och då, ja, jo, jo. Men här är onkel Luka heter vi, alltså mitt i Moldova och Kazakstan. Och nu, alltså vi tar vid jogging åt linjen. Nu får jag liksom att kasta åken in att vi i Moldova och ordentligt sätta åken ut här. Här är vi också onkel Luknande Möller som är här med landet vi kan så spela någon. Så det kan gott vara att det är gott som vi tar vid just taktiken och låter Kazakstan kan brukas att med Moldova. Men här är onkel små versioner som vi kunde bryta och som vi inte för att kunna vinna tandisten och Så nu är vi det lyssnar ska fara oss ner. Inte så att det ska ta sofa, det är lager, jag lager och vi spaltar vinna det Jackie Chan. Så vi skulle göra det och nu får jag fyra gånger ordla väl att det kör gott avring i Moldova och vi dattla kunna vinna ner.
1: Och så han det tar sig sport och i morgon så fick man på om att en Aaron Benjamin sen kommer in och brukte hjälpen så där så lås. Det kan ska vara råa punter att han kommer med, men tankarna om hur han kommer till ja, akkurat nu.
2: Jag är sån Aran hur vi är på till alla tunna till hoppen här sfär och vi tillte att han skulle färd till Estland så visste sig fram till allt vi kan se han gör det. Och så halt jag nu hevel upp på bordet. Alltså bara han är ju en visste att han kan standa sig bäst i för Jönberg en profiler. Så spelade han Europa Cup i sommar och gjorde två mål i två distans och så han nu ordliga track in the Angelans Lea. Och för när Skottland så spelar och nu är det sista efter till visst att att han kan bruka sig annars lite med och Tej visst redan i Tyne för Gera. Och helt vi helt jag nu var möjligt att Sjönna kom in och hjälpa honom. Tant så som team och sist någon.
1: Och Lenda säger hon alltså första blanda ordentligt korsne eller till versen ju att och till kan bruka näck vad du säger man som till mot Kazakstan men får dock i Russia så.
2: Jag vet inte, jag vet inte ordet sett lite nästa dess. Därför har jag lugga också om det. Och nu finkar det näkare och inte mer spel till det än vi kan skattla. Men det är tyst här. Vi rönder ju att göra för att vinna dess den. Så det är vi omkring bröjdingar. Det är förväntat vi att vi är omkring bröjdingar eller någon till dess man målt. Vi har en gång här uppe. Vi kan skifta oss och synder. Och tills på att vi ska spela målt. Vi ska spela att för det rättna till. Så jo, det är lägg.
1: Det är fler som kanske får chansen att visa sig.
2: Ja, det är. Alltså, hur ser vi när vi får det som vi är där
1: Men jag önskar att Ejon gå ett nu och gå av er.
2: Tack för det. Tack.
1: Ja, det var Ejon Klackstein, landslagsvänjare. Och ja, han var, så var man också skuffad över att Bärs av Mäckna och i Gasaren att få Östi. Ta tar ganska skot och pojlen efter att få allt tröst i och hemma Vettel. Han var inne i Nyadu Kjolver till att ta förinna Vettel för att vinna och sätta upp för att vinna. Men till att Bär tog hemma Ismael Kjolt om ta skapt och näkvar smänta stöver som kunde ganska. Och jag är ja, ganska givmål. Men vi bor efter... Jag har kört ett färre ärar avtaler så vi börjar lyssna om Torre och AV. Jag var som bara sett lucka ut till tog in här.

0: Så för Peter Asper är en annan samrådare just väl.
1: Ja, jag har faktiskt tagit komma rätt ju här för sig där Hannes Sörensen och Hannes ja, tack om du kört och jag någon distans som du upplevde igen.
2: Ja, alltså vi kom inte så fruktliga väl från början aldrig. Alltså vi stannade också lockt och boje ett time hos lunchet och kom kört där fram efter. Men vi hade en ägare stöver här och vi kom gott fram kontra. Men så tar vi skorra så får vi det sin drömmar emot och spela sin drömmar. Och så får vi att det här

0: Uda Back, Inna Mirverja, Uda Back och alltså det här är...
1: Jag vet inte hur kreativitet tror
0: jag. Nej, jag vet inte hur kreativitet tror jag. Alltså det är simpelt en som ska föra, jag vet inte hur vinner det här
1: till... Alltså till Gea Nock, det skapar så spett och stövnar, titta på flera chanser. Följt det till Josh Nock, men det är bara att gasa en stånka ut i det.
0: Ja, alltså stånka ut, det vet jag kört, ja. Alltså vi ska bara täcka... Det rötte jag gör när vi kommer fram här. Är pure redan blänkande för er ena affär. Här vill vi välja tjata och spelar vi det roomta så vinner jag 2-1 och allt är topp och vi har gjort allt som skulle men vi tänker ska vi göra tjata på mål och det enda så vi vet att vi ser vet inte. Vi vet inte vad det är mål som vi skulle ha att vi gör allt annat rätt alltid. Vi har alltid försökt att chans nu vi det tagit vi men jag vet inte. Vi ska bara vara sin skarpar.
1: Och så hade nu skulle det jag klara att få sin rätta fylla det på nu och så är det till Moldova. Hur särskilt kommande uppgaven är som det jag för framan?
0: Jag var av inte peiling av hur stark spela. Vi hade inte ändå helt distan först och så taggade vi Moldova som det kommer och Slovakia att han har och så Kazakstan här för att så vi taggade inte stagensen och kanske det blir några rotationer i linnon och det vi klarar på och vi har några friska läggare och allt vi släpper färast en av löten nu men det är också inte man är klar att sovna nu och lugga av oss. Det tycker jag inte att vi färger om man här och täcka allt i någon. Så det är väl gott att komma om man här och så ska vi bara leverera den samma insatsen och bära av bulten och utan bult och så är det sin skarpare så tycker vi att vi kan täcka hela lörsta.
1: Och annars han ska se det komma hem. Du är inte längt av land till skåten men nu är det att täcka någon löt och att utföra sig här till att röka runt i sin dagliga dag.
0: Ja, ja. Jag har glätt mig helt extremt när jag kommer hem. Alltså man ofta så är det ganska ett halvt år mittlen eller några månader så släpper man lugga hem vid landslinjen och lugga hälsa på en tror jag det är och nu har det varit touch månader som jag känner hemma och jag är långst extremt när jag ett rötten time som är här och har varit i förrigen så det är bara
1: det är ganska alltså backsidan är medaljen är ganska
0: ja jag tror att det är alltså Sean det alltså det är världens bästa tänka det är världens bästa arbete jag har över professional fotbollsspelare men det är Sean det är snäggare här och låter här man ser att även männen där är Erik Fesval och där är ett långa fönger där och brutit upp och här har uppstått samma här som inte kan vi men det så är det och det är som jag har valt och jag spytt om för den här gannan så är klar det nog.
1: Och det landar alltså tar gång väl så där ett två farspel då och då tror vi så här då är nu.
0: Ja ja, jag tror vi står väl. Nu har jag flott fälla till ett liv bästa eldne och spela fast här och här vi har gått allit från Vänjärnon och är en av dem som spelar för affär och alltså det här kring någon och det är bara gott och ta hjälpsbröderna jag får på att alltså efter gåvor så först de här vinner och efter vanlig så värsta synd man är ensam med alla så ta hjälpsbröderna jag för man kommer i ett miljö här som man är mitt där bästa och så är man nästan ekvar när jag går eller när jag går men livfälla är nere som täcker sig gott av en så det är jag glad för och damer och öliga Slovenien.
1: Men jag tror när vi fick jag var spänt från söjlen här upp från förrjön och jag vill inte där gå ett när ni det och gå ett när fram i vår landslinje.
0: Det sa jag.
1: Ja, det var han så sen och hallo kvalpinkor 6 till sig i Brynjar han hallo kvalpinkor spalt här när ja ja. Det är utan för jag rein men nu har jag fått kunna vakna mer här sommar och kunna vi så tar kött till en offer eller till en offer till någon som ja är nöjd att lossa.
2: Ja, helt jeg vi tar bare rettelig god innsats i det, og vi legger nek fire ut i taktiske, og helt jeg vil stande en god innsats defensivt, og vi er rævlig farlig da, så for andre vi får fram. Men det er ganske ångte for på en ny følelse som om at vi er ganske uis og verner av og av, men til det kommer til et trekk der, tror at vi er halvdelt om å få til farligeste, og det er just en plan inn å gjøre i ødelisten. Och ja, jag har alltid vi spelar en taktiska gå under det. Och vi ska bära vi har synt mer än att komma fram och ja, vi ska faktiskt släta mål jag så släcka dig bult. Så här också vi måste hitta efter och lära från det.
1: Men det verkar som Gunnar att det kommer många då att det är massiva press att det stannar bär upp loss någon runt av vecka. Så det verkar som att det här var full kontroll, ja, faktiskt allan listen.
2: Ja, jag halter vid det visst gör det halt och så där gott defensivt så här som offensiv arbete så knallhärskt att jobba till defensiva här vid faktiskt skuld bara styra har allt attast men så att ta i nej ut det så är vi fyra. Här ska jag vara. Här var skott av stansen men jag halter var mer helt förstand men lägga mig

0: ja, og vi har alltid vi arbeider knall her sammen, alle sammen der, bare tar seg å komme inn fra bransjen, jeg var også tar seg mer inn i alle tog, og har alltid, jeg vet, jeg sier, bare nå har alltid vi spiller gang list.
1: Det virker som at to mye verne sammen vi Altmar og Andreas, til finner vel det av tog?
0: Ja, jeg har alltid, jeg synes det råter, jeg vet, lett å debe at man har gjort noe på nå, men jeg har alltid vi spiller en gang list alltid, og Och ja, kan jag säga att man har så gärna vid sunna så här så är det inte näck man ska göra själv men jag tar det samt det här och så ska jag vara klar ur det. Men är det god att snacka och ta, så är det nämnt att få en nere gädda som säger så klarar vi det nog.
1: Ja, han refererar till Andreas Hjälpsson som jackpot för mig. Men till er tror jag att för framman vi till skolan nu och färdas i kväll till Malta och Esports innanrum men om det är samma spår inte, men hur särskilt du på kommande uppgaver?
0: Jo, vi får att fylla till båten nu, att nå ett här. Vi kör oss vid att finna oss gott i jordgrasrumlån. Och så kör det röjna för oss under snurra svövne. Det var så jävla ringt att nå en dist. Men i halvtid har vi inte snitt dist i färna tillbaka. Vi får tacka mig om morgon och till GDA. Vi kan prata med honom, men vi måste ha fullt folk som nästa dist. Och lära för oss dist nu och tog att Malta var ute till ansnämnd med dist. Men vi får alltid inför att vinna. Och ja, till Och inte annat som vi kan göra en arbetar knallhärst. Så hvis vi yta allt 100% på offensivt defensivt så var inte vi kunde förslut.
1: Och så hade till sin person kunnat to här vår röjka. Och just svensk fotboll det och to är det islandsmästare. Ett lukkigt då.
0: Tack för det, tack för det.
1: Och to är valt att köra fälla. To är färre nyer i danska fotboll. Vejle Ballklubb. Kan du fortälla oss inte om det?
0: Ja, jag har alltid stått lite ståttlig avbjöring. Jag har alltid haft extremt gott över i Island. Vi blir väl med mina familjer. Och det har inte nämnt vid alla färger, men jag har alltid tagit på att något. Och skuldra vera nu. Och jag fick möjligheten. Och det passar oss bara väl att släppa steg. Och jag är bara tacknämlig att familjen backar mig upp. Konan och bötterna tog mig att flytta till Danmark för mina skilt. Det har alltid största resultat. Och ja, men jag har hållit också alla gott i Island. Jag har inte grann om. Men det är bara en nytt kapitel i min liv. Och jag är spänt att arbeta fram. Vad gör vi så?
1: Och jag tror att vi har till här. Vad är det du finns? Ja, onkel har lyst. Och ja, onkel säger att han blir lite på en av mig.
0: Nej, slapp att lägga. Jo, helt att jag har hållit också alla väl mot mig. Jag finns ju rädd. Jag har hjälpt för början av. Men det är hjälpt bra som att då är synd att han ska vara alldeles. Men det är så jag ska inte gå för mig.
1: Men du snackar sen du är vid Östlandskunden där.
0: Ja, ja, jag har inte problem med att prata Östlands. Men nej, tvärtligt. Anke också. Det jag var tidigare väl mot mig. Och jag är bara spänt att visa mig att det går till. Och väl inte flytt upp Superligan. Så har vi nått han. Den drömmen som jag vill hoppa och ja, det är bara knall här så väl inte klarar man det.
1: Men så Ante, här är det erfarenheten. Viljarmor har varit här och röjt här och har smått näckat oss för Vejle. Har han lyckats som fortalt oss om vad det är för klubbor du har kommit till?
0: Ja, han säljde klubbor för mig också över att han har kommit upp ett häl och bara att han hör allt som Viljarmor har att säga om Vejle till att göra det helt också fröjande att han prövar att spara sig vitt om hon. Och jag är faktiskt på tacknämlig för att han har hållit den med och valt med. Och jag har ju också präckva och det är jag bara spänt på och jag vill ha just nu präckva för att det är inte bara Viljarmor som är god för att kunna spela här så Emma, jag har större skräckvara fytla och det är bara hänga i.
1: Men jag har kvärt Gunnar, jag har ett lock och vi flyttar inte till Vejle och gav ett nu fram i vår här i lastlig samling.
0: Tack för det.
1: Ja, det var Gunnar Vattnamar och så vidare man var han spentor och på och till uppgavna som ligger för framman och ja, så vidare man var Östnö glad för till flytting han gjorde till Vejle nu och han är flottor faktiskt från Östland till Danmark och är i Vejle och ja, faktiskt är han blivit Östlandsmorskare och i sista vikskiftet och ja, det lockar vi då Gunnar men efter att säga att vi har varit här sedan klockan halv om fyra dag. Vi har haft upptakt som ligger faktiskt av fm8.fo. Och en halvannan kändetumme här Brynjar var uppe i Oj. Och George Samrör vi till Skansa Folk och Onnor. Och sen har vi haft gester in här i upptakten. Aknar Presta har varit för Porsal FO. Så har vi Tryggvi Absalonsen, sammen med Eli Simonsen, løtt dere jo ikke noen dysten i kvöld. Og etter har vi så gjort samarbeid her, og jeg tar etter Mikson. Vi takker her fra Tørsvedle i kvöld. Dysten enda i midten før jeg kastet sann 8-8. Nå det neste oppgaven for fremman til ute med Moldova, og her, som det var hårst kanskje i kvöld, torsdag klokken 5, her atler jeg tar affære ut av vinna. Takk for det, og vi suttet en ære for ja, nästa test hemma mot Slovakia. Tack för.
2: Omrandsen samstarvi Frammeria, Christian Grotnon, Atlantic Airways, Estu Kommuna, Vaschemen, Teorsana Kommuna, Värran och Better Trading. Vi tror att det tunne och tutt.
3: Vi tror ja, och akra fasta stol är Movi. Ta, det är ju sagt här. Men det är där så. Ja, vi får tacka för okon och vi vill att vi beinleis fotbollsfransökt torsdag klockan 5 ta vi ut av ett liv cheese now i Moldova. Ta Moldova är most of lije och jag vant att vi börjar sända klockan 4 till härom. Eller bara inte av 4. Ta på vi närifrån av fm1.mfo portalen och våra Facebook-bölkon. Undrida her Simonsen for at takka for okkon her av FM1 og nu får jeg at klippa leisar samrøvnar som Peter Asbjørn har gjørst og få der ut av FM1.mfo til vi har lunchar her ut av portalen eisne og som leis skulle vi ta hva saman omtøkna tja Eli Simonsen at nå distan ut av FM1.mfo Det er gongra løyda til det er gjørst men fyrir fyrst så sier vi takk. Og vi sitter etter her sent av parten Torstein, tar andre distrene av skrånene, gjorde distrene i kisene mot Moldova.
2: Områdensen samstår vi, Frammeria, Christian Grotnon, Atlantic Airways, Estu Kommuna, Vaschemen, Teorsana Kommuna, Væran og Betre Trygging. Vi trykker til, tøyne og tøyt.

Visst du till att Deckservice och Ennigöte 3 och Rydbogshållsen ligger en av 15 minuter i havnen och Gormsland är att tre med däcko. Så skundat här och ring 44-0000 och på elektor. Förresten så främjar vi ett eisende oljeskift, mekanisk omvandlingar och bilavfotning. Som det kan nytt, vi har ett eisende bilvask, bäger innan åttan och vi polerar så bilen kattar sig spilt i nödjur. Du kan snjóta koma kaffe med under bøyar, etla vi kor etter bilen kjallar fyrra parsten, og sedan etter sjetta parsten. Kom til okko og skift dekk. Få en gåan prøys, og bøytun ikkje lang. Dekkservice. Enn gøtta trøy av Rydvigshalsen.

FM 8. FM 8. FM 8.

Hej, hette Jens Jan från Vensa Bilrökt. Nu har vi gjort det en lättare sätt här att välja ett bilvask. Vi bjöd trutjar, grejer, packar, allt efter hur bilen och hur törva. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Vi lägger tog på telefon 35 45 30 eller skriva till oss på bilrökt.kullavensel.fo.

0: så spelar vi med
1: 100% förrest AFM.